0: 4 часа, емисия новини. Засилено полицейско присъствие и екипи на жандармерията се предвиждат за района на Рилския манастир от днес до 18 август, обявиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Причината са предстоящите големи християнски празници Свето Успение Богородично и Успението на Свети Иван Рилски. В Светата обител се очаква и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска и се очаква да бъде засилен трафикът от туристи и поклонници. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: От областната дирекция на полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на полицаите, както и да не палят огньове, за да не се причиняват пожари, да не оставят паркираните си автомобили, документи и ценности, да бъдат с повишено внимание, за да не стават жертва на джепчии. При възникване на проблем, гражданите да се обаждат на телефон 112 или да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир. От години охраната в района на манастира е от полицейски сили и жандармерията, докато в Светата обител за реда и правилата отговарят частна фирма, наета от моносите. На всеки от големите празници голям проблем е паркирането, като се пуска и допълнителен паркинг до река Рилска на 1 км от манастира. Той също е платен по 3 евро, независимо от времето на престоя. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Комитета за защита на обществения интерес беше учреден в област Перник. Поводът са инвестиционни намерения за изграждане на големи възобновяеми енергийни мощности в региона, предава кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска.
2: Защита на природата, прозрачност при инвестиционните процедури, участие на местните общности при вземане на решения са сред основните цели на учредената гражданска инициатива, заяви нейният председател Мирослав Бонев. Изготвени са конкретни искания и се събират подписи, които ще бъдат внесени в Министерския съвет, Народното събрание и във всички компетентни институции. Инициативният комитет ще настоява за задължителни пълни оценки на въздействието върху околната среда, публичност на процедурите и възможност за обжалването им, оценки за съвместимост с защитените зони от Натура 2000, както и за възстановяване на РИОСВ Перник. Ние не сме против зелената енергия, искаме обаче тя да се развива без да унищожава природата, подчерта Бонев. Той съобщи, че инициативата в Перник е част от по-широко обединение на граждански организации от различни райони на страната. На 21 и 22 август Бонев ще участва в национална среща, на която ще бъде обсъдени общи координирани действия и евентуални протести. На учредяването на инициативния комитет в Перник присъстваха и представители на местни инициативи от други региони в страната. От Перник Елена Тамакярска.
0: Испанските власти ще увеличат данъчното облекчение за цената на дизела през септември. Отстъпката от крайната цена ще достигне 20 цента за литър, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Мярката ще влезе в сила автоматично заради повишението на цената на дизела през юли. Горивото е поскъпнало с 15,7% през миналия месец, показват данните на Националния статистически институт в Испания. Това увеличение надхвърля прага от 15%, определен в декрета закон за мерките за ограничаване на последиците от войната в Иран. Така намалението на данъка върху въглеводородите за дизеловото гориво ще достигне 20 цента на литър през септември, вместо първоначално планираните за този месец 5 цента. Законът, одобрен от Конгреса на депутатите на 23 юли, премахна намалението на ДДС, но запази редукцията на специалния данък върху въглеводородите, като същевременно включи клауза за повторно въвеждане на мерките в случай на влошаване на ситуацията. По същия начин данъчните облекчения за електроенергия и газ ще бъдат възстановени, ако цените им се повишат с повече от 15%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Италия традиционният пик на ваканционни пътувания е свързан с празник Ферагосто от времето на Древния Рим и е символ на летуването. Той обаче бележи и пик на цените на горивата в сравнение с същия период на миналата година. Средната им цена надвишава 2 евро за литър, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Асоциацията на потребителите Асултанти установи, че най-засегнати са собствениците на автомобили с дизел двигател. Въпреки намаленията на акцизите от правителството, увеличенията са довели до поскъпване на литър дизел с над 27% спрямо цената му за Ферагосто преди година. Означава пълен резервуар сега с добавка от над 22 евро. Бензинът е следващото най-скъпо гориво на годишна база. Един литър безоловен бензин през тези дни струва с почти 17% повече, отколкото по време на августовския празничен период миналата година с увеличение от над 14 евро на резервуар. Автомобилите с газови уредби също бележат високи цени на употребяваните горива. От Италия.

0: Ελία Έλενα Σιχάνοβα.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
2: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на места главно в планините ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще пробадава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места главно в югозападните райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Представете си музей, уважаеми слушатели, в който най-важното правило не е забранено е пипането, а разгледай с ръце. Интерактивният музей Абритус в Разград прави точно това. Превръща на пръв поглед скучна история в живо, пулсиращо приключение през времето. Точно за това, това е и водещата тема в днешното предаване. И тя ще бъде само първата стъпка по пътеката, която ще извървим заедно в общото ни време. Защото следващата стъпка ще ни отведе в Костанденец, община Калоян. Правим го заради посланието «Донеси снимка, разкажи спомен за Костанденец».

С него започва инициативата на читалището в селището, която кани всички свързани с него да се включат с снимки от старите албуми. А какво ще се случи след това, ще разкажем след минути. Вълшебната арфа на Яна Дойнова пък направи една вечер за шуменци необикновена, а срещата с арфистката в ефира на предаването от тази сутрин ще промени представите ни за необичайни сцени и красива музика. И това е акцент още от първия ни час заедно. А по-късно, след пет, предстоят срещи с различни хора. Сред тях е Албена Параскевова, която е част от първа градска дружинка Велики Преслав, членува и в Националния дамски ловен клуб Аврора. Това ще бъде разговор повече с акцент върху опазването на биоразнообразието и дивеча, отколкото върху отстрела на животни. По-късно ще ви срещнем с един еколог по образование и ножар по занимание. Става с дума за един млад човек, за когото ножарството е наследствен занаят. Неговата страница е наименована «Ножове, изработени в България» и е врата, през която младият майстор стига до различни наши и световни дестинации. За финал ще се усмихнем с няколко минути разговор с Димитър Тоджаров Шкумбата за моноспектаклите му, книгата и вицовете, които не остаряват. Все штрихи от шарения свят, в който живеем и който ни прави такива, каквито сме.

0: Вече ви поканихме да си представите музей, в който най-важното правило не е забранено е пипането, а разгледай с ръце. Така интерактивния музей Абритус в Разград превръща на пръв поглед скучната история в живо, пулсиращо приключение през времето. Тук древният римски град не е просто купчина камъни, а лабиринт от тайни, скрити за десетки дървени вратички и мистериозни чакмеджета. Вместо да четете дълги текстове, вие буквално надничате в ежедневието на античните граждани, от тайните на тяхната козметика до менюто за пиршествата им. Всеки посетител има златния шанс да влезе в ролята на монетар и сам да отсече своята лична антична монета за спомен. За броени минути можете да смените съвременните си дрехи с римска тога и да се почувствате като истински патрици. Мултимедийни екрани ви пренасят в ерата на бляскави съкровища и епохални битки, където съдбата на империите се е решавала по нашите земи. За най-малките откриватели е създадена специална зона, където историята се учи чрез забавни игри и занимания. Този музей не просто ви показва миналото, той ви кани да станете част от него и да го изживеете с всичките си сетива. Миглена Стефанова разказва още.
1: След посещението си в интерактивния музей имаш усещането, че не си тръгваш просто с сувенир, а си направил автентично пътуване през времето. Всяко влизане в 12-те зали провокира любопитство към богатото наследство, което римската епоха благодатно е оставила през хилядолетията.
2: Във всяка от залите имаме различни интерактивни дейности. Тоест, посетителите могат да осъществят контакт с залата, където виждате имаме цветни кубове. Те функционират по различен начин. Като първия жълт куб се състои от 4 чекмеджета. Има информация свързана с самия археологически резерват и с самите сгради, които са успели да открият до този момент. Имаме и наблюдателни кубове. В тях се виждат картинки на находките, които могат да се видят наживо в археологическата ни експозиция. Като този куб е по същия начин тъмносин куб, който разполага отново с картинки на находките, които са открити тук на тази територия.
1: Думи на Славена Стефанова, екскурзовод в интерактивния музей, запален разказвач на истории от римско време, особено за по-малките посетители.
2: Учениците изпитват голям интерес и към третото по големина в света златно-монетно римско съкровище, което е открито на територията на Абритус 1971. То се състои от 835 златни римски солида, като те са разположени на 4 нива и разбира се от съображения за сигурност това са реплики. По-светлия тъмносин куб, защото имаме два тъмносини куба, като първия е наблюдателен куб с картинки на находките, които са открити, а тук в този куб пък имаме по-подробна информация, свързана с североизточната част на крепостната стена.
1: Защо именно тази част е представена по този начин?
2: Както може да се види на пода, имаме цяла схема на самия римски град. Като точно тук минава и източната крепостна стена, всичко е позиционирано стратегически. Златното съкровище, което е открито отново до източната крепостна стена, е позиционирано много близо до този тъмносин куб, а в него именно се състои информацията за източната крепостна стена.
1: В залата с цветните кубове има изложен и един експонат на вероятна възраст от поне 6000 години.
2: Каменно-медната епоха, имаме мъжки представител точно от тази епоха.
3: Скелет запазен.
2: Точно така, скелет, който е на 6500 или 7000 години, според зависи от така мнението на археолозите. От дясната страна виждаме находки от същия този период, кремъчни стъргалки, каменни брадви, чукове. Отстрани виждаме и амфори, които са антични.
1: Интерактивният музей Абритус в Разград е устроен по съвсем различен начин. Експозицията му се състои от 12 тематични зали, разположени на едно ниво. В сградата няма класически втори етаж,

0: с отделна експозиция, но пък те са подредени последователно, за да преведат посетителя през ежедневието, културата и тайните на Римската империя.
1: Както може би сте запознати, имаме матрици за отсичане на монети от глина, макет на нашия Бритус, киносалон с капацитет от 15 места и вече на втория етаж са по-приятната част за учениците, децата. Имаме доста декори за снимки, където те могат да се потопят в римската мода, да се запознаят с кулинарията. Ето тук в ляво на втория етаж, веднага преминаваме към първата ни зала. Тук е зала мода и се виждат именно тези традиционни римски облекла, римските туники, като тогава цвета от историческа гледна точка, цветът е бил от значение за тогавашните хора. Тъмните цветове са се носили от хората с по-малки финансови възможности, а ярките цветове съответно от по-богатите хора. Цветът на императорското семейство е бил червения или пурпурния цвят. Като най-интересната част за учениците е именно декорите за снимки, които се предлагат. Става въпрос за най-различни римски прически, дамски и мъжки, съответно, винаги разделени. Включително имаме и специални декори, които са в цял раз. Както виждате, може всеки един посетител да се снима и с цялостния декор. Това, което обаче е също така интересно и предпочитано от нашите посетители, са и римските облекла, които са изкуствено създадени и могат да се вземат под наем за снимка. Имаме и столове, които са изкуствено създадени за тази цел, не са автентични, може да се сяда на тях и да се снима всеки един от нашите гости.
0: На втория условен етаж се намира един от атрактивните сетове, свързани с кухнята на римляните. Тя е съчетание от екзотични вкусове, силни подправки и необичайни кулинарни навици, които днес изглеждат странни. В интерактивния музей Абритус в Разград посетителите могат да открият детайли за менюто, както на легионерите, така и на богатите патриции.
1: Някога така е изглеждал и римския ресторант за бързо хранене, Термополията. Тук, разбира се, изкуствено създадено. Това, което прави особено голям интерес, е тази книжка с римски рецепти, като посетителите много обичат да си снимат някои по-така интересни рецепти, които не са срещали или чували.
2: Тук, например?
1: Например, моята любима и най-предпочитана, разбира се, от нашите посетители е тимбал с грах. Също така е и интересен и насъщния хляб на римляните. Патината с броколи също е предпочитана рецепта, но с пелтата на насъщния хляб на римляните имаме готови рецепти, които аз мога да ви предоставя.
0: Името на насъщния хляб на римляните, известен като Panis Quadratus, идва от характерната кръгла форма, разделена на 8 триъгълни парчета квадранти за лесно чупене. Основната съставка на истинския римски хляб е била спелтата – древно жито.
1: Имаме най-различни автентични находки. Тъй като ние сме интерактивен музей, виждате, че имаме повече дейности за извършване, отколкото класически тип експозиции, но въпреки това разполагаме и с автентични находки. Става въпрос за керамични лампички, които са символ на гранчарството. Някога това е било занаят, който е бил практикуван и от римляните. Имаме и обработка на метал, обработка на кост и тежести за станове. Много интересна дейност отново за децата е и набор от подправки, с които разполагаме. Това са най-различни подправки, които са се използвали и тогава. Те се отварят всяко едно от тези бурканчета, проветките и вътре има съдържание, което може да се помирише.
2: Истински подправки са.
1: Истински подправки съвсем скоро сложени в тези колбички.
0: Най-новата придобивка в интерактивния музей е залата виртуална реалност,
1: която функционира с помощта на тези очила за виртуална реалност. Ето тук може да видите именно за какво става въпрос. Имаме два джойстика и очила за виртуална реалност. Ако желаете, може да ги използвате или поне да обясня как работят те. Работи се само от едно място, без истински физически движения, като използваме десния джойстик и се разхождаме из самия град, за да бъде по-представително. Ще ви кача на крепостната стена и от тук може да видите абритус от високо. Имаме именно изглед към християнския комплекс, перистилната сграда и в дъното се вижда и склада за зърно. В момента се намираме на източната крепостна стена.
0: Ако искате да се убедите, че абритус е повече от модерна експозиция и мост над вековете, отидете в интерактивния музей, близо до входа на Разград по главния път към Русе.

0: Донеси снимка, разкажи спомен за Костан Денец. С това послание започва инициативата на читалището в селището, която кани всички свързани с него да се включат с снимки от старите албуми. Така ще бъде разказана историята на много родове, на хората живели в него, когато е било доста по-многолюдно. Това е темата, с която продължаваме и разказваме за миналото, за живите носители на историята, за техните спомени и за това, което връща блясъка в очите им. Историята на Костан Денец поделяме заедно с секретаря на читалището Даниела Кирилова.
1: Селото лека по лека бавно замира, за съжаление, за голямо наше съжаление. Останали сме едни стотина души, но мисията на читалището е да съхрани всички възможни традиции, които възрастните хора успяват да ми предадат и да ми споделят. И всъщност този проект, който започвам да ни си снимка, разкажи спомен, точно от тях е вдъхновен в така непринудени разговори с възрастните хора, които ежедневно водя, когато започнат, така очите им са доста помътнели, по принцип. Нямат особено желание просто за нищо, нищо не ги вълнува. Живота за тях просто е спрял. Ден за ден е всичко. Но когато ги попитам нещо за миналото, очите им светват и започват така да разказват за младостта си, да се връщат в миналото. И в един такъв непринуден разговор аз случайно просто ми штукна идеята за някакви снимки. Всъщност ми донесеха една снимка, подарък за читалището, и аз оттам се вдъхнових, видях, че площада на селото не е както сега празен, с една празна спирка, а има над стотици хора. Стотици хора, много деца. Просто някаква манифестация беше за 9 септември и видях, че селото ни е било много живо. Всъщност оттам се зароди тази идея да направя тази фотоизложба, за да зарадвам възрастните хора, да ги върна в така бленуваното им минало, защото те живеят с него. Той е в сърцата им и всяко едно нещо, което е свързано с миналото, ги радва.
0: И оттам започна идеята. Споделяли ли сте я вече с други хора? Как реагират? Носят ли ви снимки?
1: Веднага, след като взех решението да започна, нали, да събирам снимки, веднага им казах, отначало по-възрастните, които са малко, как да кажа, обрано реагираха. Не бяха особено очаровани, обаче в последствие, когато пък малко по-млади, имам предвид примерно около 60 годишни, ми донесаха първите 10 снимки и аз им ги показах, им обясних, нали, какво точно ще се случва. Започнаха едни дебати, едни радости. Всеки започна да си спомня нещо преди да ми го разказва и започнаха така лека-полека да ми носят снимки. Смятам, че ще се получи един добър проект. Мисля, че ще ги върна в... Ще им направя просто едно емоционално пътуване и така леката тъга, която имат от миналото време, да се потопила в една усмивка в хубавите ми спомени. И не все пак да не забравяме, нали, корените на селото, какво е било, защото все пак читалището е един мост между миналото и бъдещето. Няма как. Трябва да пазим тия традиции и да се разбере, че може да сме 100 човека, но пазим жива историята.
0: Все повече хората се обръщат към това да познават родните си места, да познават там, откъдето са тръгнали родовете им, да научат повече информация за предците им. Все повече хора ще се обръщат и към вас, за да питат, знае ли се нещо за еди кой си род и за еди кои си хора. Има ли възможност тези разкази, които са провокирани, тези спомени от снимките, да бъдат записани и да бъдат съпазени в някакво краеведско издание? Ще се наемете ли с това?
1: Такава, да, обмисля ми такава идея. За сега не съм започнала, но може би преди 2 години имам някакви нахвърлени идеи. Най-вероятно наближава момента, в който и тя ще осъществя. Всяко нещо с времето си, с възрастните хора особено, трябва да се работи много бавно и внимателно и поетапно, защото те са, въпреки че са толкова възрастни, нали, живота така ги е отчукал. Това е едно поколение на скромни хора, на тихи хора, които притеснителни са. Да са просто самите хора са такива. Както казваш, моята прабаба, вика, ние сме като бебетата, така че трябва да се действа внимателно с тях. Просто, нали, времето е спряло, но аз искам да върна тези хора на площада, децата им, внуците им, които мислят, че ще им бъде интересно да видят какъв живот е кипял в селото, каква история има,

0: всяка снимка какво разказва за себе си, нали, да я видят с очите си. Мисля, че просто ще бъде интересно за всеки, който има някаква връзка с Костанденец.
1: Какво ще се случи с тези снимки, когато ги съберете?
0: Възнамерявам тези снимки, които съм събрала до момента и останалите, които очаквам да събера, да ги сканирам и след това ще попаднат в архива на читалището. Така се надявам да се случат нещата. Иначе самата изложба ще бъде с абсолютните оригинали, няма да бъдат сканирани, няма да бъдат копия. С оговорката, нали, че след това ще бъдат върнати на собствениците си. Естествено, който желая, винаги може да ми остави снимката при мен. Аз имам и доста голям архив от стари снимки, които също ще използвам. И в общи линии е това.
1: А кога ще бъде изложбата? Кога ще бъдат изложени?
0: Планирам да бъде около октомври месец, поне към този момент. Ако в зависимост от събитията, нали, може да се отложи, примерно и за ноември, нали, в какво време ще попадна, дали ще успея да направя самата изложба. Но преди нова година изложбата ще бъде стартирана и готова за посетителя. Ами, надявам се, начинаете да пожелете успех. И исках само да призова всички, които имат корени от Костанденец, но живеят в Русе, в Разград, в Шумен, в София, в чужбина, да се отворят старите албуми. Ако нямат възможност да дойдат, могат да изпратят снимките по почтата с кратък текст към тая снимка, примерно какво се случва на снимката, коя година е, или пък да я сканират и да ми я пратят по имейл. Всичко, което получа, е добре дошло и ще ми бъде в голяма полза.
1: Читалището в Костанденец очакват старите снимки до 15 септември. Откриването на изложбата за сега е планирано за 1 октомври в лекционната зала на читалището.

0: Неповторима възможност да се докоснат до звука и струните на келтската арфа имаха шуменци през тази седмица. Гостува ни Яна Дойнова, за която творческата спирка в Шумен беше възможност отново да се докосне до духа на града на Панчо Владигеров. Концертът, който подари на шуменци, прозвучава в къщата музей на големият музикант и композитор, който също беше част от разговора на колегата Яна Косева с арфистката Яна Дойнова.
1: Освен с преподавателска дейност с деца и възрастни, вие промотирате арфата и като инструмент, съпътстващ най-щастливите моменти от живота на хората, в личен, в професионален план. Кои комплименти от този тип светски събития помните и провокирате ли интерес към изящния инструмент?
2: Аз имах прекрасни преподаватели, които ме научиха, че ролята на учителя е много повече от това просто да преподава. Те виждаха потенциала на учениците им, понякога много преди самите ученици да са го осъзнали и ни помагаха да повярваме в себе си. Те ми показаха, че дори с най-простичката мелодия трябва да можем да предадем емоция и да разкажем история. Днес аз се старая да бъда и такъв учител за моите ученици. А когато става дума за събитията, един от най-ценните думи за мен са тези на младоженците, които ми казват, че арфата е направила един от най-важните моменти в живота им, още по-вълшебен. И тези комплименти остават с мен. А другото, което е, че арфата има едно голямо предимство, че тя е акустичен инструмент, не и трябва ток, не и трябва контакт. Така, прекалено много пъти ми се е случвало на събития да се случи, че токът спре по различни причини, но дори тогава, когато всичко друго не работи, арфата продължава да свири. И разбира се, най-големия комплимент е, когато хората ме викат на различни техни събития през годините. Станахме дори и приятели, като толкова често съм била на техни поводи и празници. А относно интереса към инструмента, почти на всяко събитие, докато свиря, преди това, след това хората идват да разгледат инструмента отблизо, задават въпроси, интересуват се.
1: С вашата келтска арфа свирите както на морския бряг, така и по върховете в планините. А тази година с дрехи и маска вдъхновени от карнавала в Венеция свирихте от 9 метра височина. Какво трябваше като артист да преодолеете, за да успеете да се посветите на музицирането и да увлечете и публиката? Звучи много интересно като преживяване.
2: Да, когато ми се обадиха с тази идея, тя ми звучеше много нереално. Реално, че въпреки от големия ми страх от височини, веднага се съгласих, осъзнах, че подобна възможност едва ли ще ми се предостави отново. В продължение на месеци гледах сградите и питах хората около себе си според вас колко е високо, за да се опитам да се настроя за преживяването. С годините

0: на сцена с събития и различни концерти, вече имам увереност за събития, нали, има го гъдела на притеснение, дали ще излезе всичко като пасажи, като фрази, дали арфата няма да се настроя или не дай си Боже да се скъса струна, но като цяло увереността и опита ми вдъхват спокойствие, че всичко ще е окей. Но за това събитие отново ми трепереха и ръцете и краката и бяха големи притеснения и очаквания. Подготовката беше постепенна, когато стигнах във Варна, може би от погледа ми в очите, екипа, който беше на място, невероятни професионалисти, ми дадоха възможност да се кача два пъти и да поседя малко горе. Първия път сама се качих на 9 метра, да огледам, да видя. След това ми качиха и арфата, да видим как се чувстваме с нея. Може би който има страх от височини и слуша, ще ме разбере какви сценарии ми се развиваха в главата на 9 метра височина на вишка. Когато вече дойде самото събитие, като ме облякоха в този прелестен костюм, като ме качиха, като видях светлините, прожекторите и като усетих енергията на хората долу, всичко си дойде на мястото или вече остана само музиката.
1: И още интересни срещи очаквайте във втората част на предаването. След новините в 5 ще чуете размислите на една ловджийка, на един еколог, който прави ножове и на един артист, чието име предизвика усмивки, още когато го чу.

0: 5 часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които българските държавни железници закупиха. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои от 11 часа на Централна гара София. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на столичното метро – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви заместник кметът по транспорт в София Виктор Чаушев.
1: На последната метростанция в Левски Г все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари, пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, в което беше преди да започне строителството на метрото.
0: Заяви Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември по него да се определи и минималната заплата за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемонията по връчване на дипломи от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: В 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите, випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
4: Тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България.
3: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: В Перник започва фестивалът Кракър джаз и приятели, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
5: В продължение на два дни пернишката крепост ще бъде огласена от джаз, фънк, сол и латино ритми.
6: Легендите от Бони М, оркестърът на голямата поп-певица Еми Лайнхаус, виртуозният джазмен Пакито де Ривера и още редица световни джаз изпълнители ще бъдат част от програмата.
5: Каза заместник кметът на Перник Адриан Скримов. Таз годишното издание е четвърто поред.
6: Ако първата година имахме повече перничани на фестивала, сега посрещаме гости от цялата страна, а пък и сътрудничеството ми с Ниш Вио Фест, който се провежда в град Ниш в Република Сърбия. Също е плодотворно, тъй като заедно с тях си разменяме интересни изпълнители.
5: И в двата фестивални дни концертите започват в 20.

0: че се ходят за деца и младежи до 18 годишна възраст, е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Елена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 32 минути и залязва в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 13 часа и 58 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 22 минути и залязва в 21 часа и 20 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1978 година 6 градуса, а най-високата през 1945 година 36 градуса. Днес по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Само няколко минути след пет, петъчната ни среща продължава, госпожи и господа. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов ви желая още с първите слънчеви лъчи днес да получите новините, които очаквате. И нека те ви направят по-щастливи, по-удовлетворени и по-удовлетворени.

0: Само преди дни ловците у нас откриха ловния сезон за пернати, за пътпадъци, горголици, гривя, кагорски бекас и обикновена бекасина. И това стана повод за нас да ви разкажем за една жена, която има ловен билет от 10 години. Това е Албена Параскевова, а тя е част от Националния дамски ловен клуб Аврора и членува в първа градска дружинка във Велики Преслав. Нейният дядо е бил ловец, също като брати, братовчети. Оказало се, че точният мерник е наследствен. Италианската нацевка е верният и другар по време на ловни изледи. И бърза да уточни, че много от хората имат изкривена представа за ловците. Ние сме посредници между природата и човека. Грижим се да разселваме дивеча, поддържаме популациите, подхранваме животните, пояснява любителката на природата. Като собственик на шивашко ателие и майстор на иглата, дори си е шила туалети за ловните излети. Чуйте още за ловното хоби на Албена Параскевова от разговора на Цветелина Георгиева.
1: Лува е много емоционален на пътпадъци, доста се върви, също така е много интересен от гледна точка на това, че групов и с куче.
2: Точно това щях и да ви попитам, вие имате ли си куче-птичар?
1: Имам куче, териер е моето куче, рядко го ползвам за лов, но го ползвам.
2: Знам, че сте специалисти по лова на едър дивеч. Каква е разликата между двата вида, птичия и лова, примерно, на диво прасе? Къде ви харесва повече?
1: По принцип, чак специалист не съм, но слава Богу, имам слука и с прасета, и с пътпадъци, и с фазани, просто... И двата лова са ми много интересни. Аз лично предпочитам свинския лов. Разликата е в това, че единия е по-динамичен, върви се, а при другия повече сме на посия, но пък там емоцията е много различна. Адреналина е на макс, като чуеш тия стъпки. И просто ситуациите са непредвидими. И затова този лов ми е по-интересен.
2: От 10 години имате ловен билет.
1: Да.
2: За това време, коя е била най-голямата ви слука? Най-добрия излет? Може би с някой особено голям екземпляр?
1: То най-голямата ми слука е едно диво прасе, около 120-130 кг. Е тук в нашия регион. Си го отстрелях. На жълта локва.
2: Помагаха ли ви мъж?

0: около 120-130 кг. Е, тук в нашия регион си го отстрелях на жълта локва.
1: Помагаха ли ви мъжете от дружинката или?
0: Не, не. То си сам на такъв лов. Няма как да ти помагат. Ти си сам на посия. Ако стреляш добре, имаш сука. Няма кой да ти помогне на свински лов.
1: А при птичия лов има ограничение. Това със сигурност може и да не го знаят голяма част.
0: Да, винаги спазваме. Да, винаги спазваме тези норми. Лова не е това, което е в представата на повечето хора. Ние сме посредници между природата и човека. Ние се грижим, разселваме дивеч. Всяка дружинка, всяка година пуска някакъв брой пазани, пътпъдъци, яребици, за да може тази популация да бъде на много високо ниво, каквато е в момента.
1: Много правилно го отбелязахте, защото повечето от хората най-вероятно така се е загнездило в съзнанието им, че ловецът е един стрелец само по животни, а всъщност вие имате друга роля в гората — да храните дивеча, да разселвате, да осигурявате добри условия. Едва ли не да знаете всичко в гората и в полето, което се случва.
0: Точно така. Ние сме проводници между животните и хората. Затова последните години популацията, примерно на елени и на сърни, е доста висока, защото през зимата ловците се грижат за тяхното изхранване, като създават такива хранилки. Освен това, ловната етика при нас, жените особено, е на първо място, така че мисля, че жените ловци имат твоето място.
1: Вие сте части от Националния дамски ловен клуб Аврора. Той си има собствен живот, така да се каже.
0: Да.
1: Какво се случва тази година в вашите редици?
0: Пак имахме рожден ден, който прекарваме страхотно. Всяка година информация с колежки от други страни. Например, последно бяхме в Словакия, Банска щавница. Там чествахме 20 години на техния дамски ловен клуб и бяхме в замъка Свети Антон, в който има българска следа също. Той е бил на цар Фердинанд, този замък, и е направен като музей. Там е ловувал.
1: А освен на Аврора, вие сте части от първа градска дружинка в Велики Преслав. Там и мъже членуват също. Как гледат мъжете авджии на дамите с пушка?
0: Ами да ви кажа честно, те се държат с нас като равни, като колеги, и така трябва да е.
1: Вие сте и майстор шивач. Шили ли сте обаче някога за себе си ловен костюм, вие лично?
0: Ами ших си, да, в началото, като бях начинаещ ловец, имах така някакво желание да си правя ловен костюм и съм си правила. Но по принцип сега тези по-известните марки предлагат такива по-специфични материи, които на един вид са по-сейфти, и няма смисъл вече човек да си прави нещо, което би могъл да купи с доста по-високо качество.
1: А бихте ли ни доверили като дама, сега няма да кажа, че мъжете са по-лоши готвачи, обаче все пак като дама ловец, някоя ваша специална рецепта, която приготвяте в кухнята след птичилов?
0: Според мен най-хубаво се получава, когато пътпъдъците се накиснат в марината от зехтин със сол и минат през барбекюто. Става нещо уникално. Хем е простичко, хем пък е много вкусно.
2: За простите неща, за лова и за нещата, които правим със сърцето си, отворихме дума с Албена Параскевова. Тази посока ще продължим и в следващият разговор.

0: Сигурна съм, че очаквате и тази среща с нетърпение, защото вече анонсирахме. Така ще ви запознаем с 34-годишния Джингис Шабан от Исперих, който се е посветил на редкия занаят ножарството. Любопитното за него е, че е еколог по образование и майстор от ножар по призвание. Христина Димитрова ни среща с Джингис Шабан в разговор за трудностите и спецификата на занаята, за майсторските изделия и търсенето на занаятчийските ножове днес.
1: От колко години изработвате ножове? Това ли е единственото, с което се занимавате?
2: Не, той работя на две работи. През свободното си време съм в работилността, както сега, но от малък, както съм се учил от баща ми, и от малък съм си в работилницата. И така успях той да покажа на хората, не само в България, и в другите страни.
1: Продавате и в чужбина, така ли?
2: Да, повечето продаваме във външния пазар, отколкото във вътрешния пазар.
1: Това е труден занаят. Колко време ви трябваше да го изучите?
2: Доста. Ножа не е само метал, защото много неща се учат този занаят. Не е само стои с метал и си играеш, играеш и с дръжки, както искат стабилизирани и хибридни дръжки, които ми отнемат 3-4 дена само той направата на хибридни дръжки. Не е лесен занаят, има си гравиране, а той в ножовете всичко е ръчно.
1: Кое е най-важното в направата на ножа? Материала, закаляването, вие казахте, че и дръжката не е без значение. Кое?
2: Най-важното нещо е да направиш в съответния метал, да направиш закаляване и откаляване, което да докара доказателство на хората, че един човек е успял и вече може да предлага на хората едно добро изделие. Даже и при дръжките така, има си грешки, всеки човек си има грешки в живота, не винаги всичко е уникално. Но успява, с изтечение на годините човек успява. Но най-важното нещо в една стомана е да познаваш стоманата и закаляване и откаляване, което...
1: Е най-важното?
2: Да, да покажеш нещо на хората, което... като доказателство.
1: За да направиш един нож, колко време отнема? Вие казахте, че понякога самата дръжка може да ти отнеме 3-4 дни.
2: Целият нож месец. Вече зависи от ножовете. Имаме най-различни модели, които са първо се чертаят на ръка. Ние ги правим, сам си чертаем, сам си правим моделите, но месеци.
1: А какви видове ножове вие изработвате? Ние, обикновените хора, ползваме ножове в кухнята си, обаче има ловци, които търсят хубави ножове. Какво са ви поръчвали?
2: Само ловни и кухненски изработваме.
1: В страницата ви в

0: има ловци, които търсят хубави ножове. Какво са ви поръчвали?
1: Само ловни и кухненски изработваме.
0: В страницата ви във Фейсбук те са истински произведения на изкуството.
1: Да, така е. По принцип, повече гледаме изделията да са уникални и всеки клиент да е доволен от неговия си нож. И по принцип, клиента, както ни каже, и ние така си правим и дръжките. Един занаят трябва да се прави с любов, трябва да се като и прави, иначе човек нищо няма да успее. Този занаят съм го научил от баща ми и никога не искам неговото име да падне от моите ръце и затова винаги ще се старая и ще гледам всеки клиент да е доволен.
0: Казахте, от баща си сте го освоил. Не останаха много майстори като вас. Не знам как точно се определяте. Ковач или ножар или... Как се определяте като занаятчии?
1: Аз се водя като ножар. Все още не съм ковач. Лека по лека гледаме да направим той нещо и да почнем да ковем, но всичко е с изтичане на времето. Не всичко може да си позволи един човек той в днешно време, защото всичко е ресурси.
0: А кои са най-скъпите дръжки? Кой е най-скъпия материал за дръжка?
1: Мамутските кътници, мамутските бивни, карбоновите дръжки. Имам и стабилизиране, които вече си играя доста време с тях. И така, иначе най-скъпи дръжки са от мамут, мамутски бивни, мамутски кътници, които се стабилизират и се оцветяват.
0: Кажете ми, господин Шаван, защо казват, че нож не се подарява?
1: Както при часовника, така и при ножа, ножови не се подаряват. И да се подаряват, ние сме подарявали в работилницата на наши клиенти, които са били доволни. И човека трябва поне да метне някъде, както са го правили винаги, поне 1 лев или 2 лева на земята и то си остава в работилницата, защото не е добре да се подаря нож.
0: Да, поне... има такова поверие. Трябва да дадеш някаква дребна сума, както се вика, да си го откупиш поне.
1: Да, така е било и при старо време и сега е така.
0: Казват, че дамаската стомана е най-здравата, така ли е?
1: Вече зависи от металите, но има доста работа в нея. Там има вече най-различни метали, които са вграждат в нея. Зависи колко метала се използва, 3-4 метала или 5. И после се правят на пластове.
0: Важна е сплавта, която ще се използва за направата. Още нещо любопитно, така се сетих да ви питам. Защо самурайския меч стигал до 1 милион долара? Защо са толкова скъпи тези оръжия?
1: В тях има много работа, която наистина стоманата в тях е много ценна. Която се използва и се изработва е много ценна и затова е много скъпа. Както и при дамаската стомана, и тя е скъпа.
0: Вие казахте, че продавате в чужбина дори повече отколкото у нас. Откъде имате клиенти? Какво цени най-вече платежоспособния клиент?
1: Те ме намират по Фейсбук. Познат съм с моите изделия. По принцип имаме си клиенти от Канада, от Америка, Лас Вегас, в Германия. Повечето се продават във външния пазар, само че вътре в Европа.
0: Вие като млад майстор ножар, в каква посока искате да се развивате? Има ли хляб в този занаят?
1: Да, аз съм забелязал, че един занаятчия никога няма да остане гладен. Хубава професия и препоръчвам на абсолютно всеки млад да гледат напред и да не се отказват от своите си мечти. Когато имаш занаят и си изкараш хляба с ръце, никога няма да остане гладен човек. Така съм случил от баща ми и...
0: И продължавате да го развивате, да го пазите.
1: Да.
0: Може би един ден и ще го предадете.
1: Живот и здраве, всички да сме живи и здрави. И аз ви благодаря от сърце. Винаги, абсолютно всеки да гледа напред и да не се отказват от мечтите си.
2: Джингис показва ножовете си във Фейсбук страницата си, озаглавена ножове, изработени в България. Видиш ли ги? Разбираш защо младият майстор вярва, че във всеки занаят трябва да вложиш сърцето си.

0: И почти в края на срещата ние ще ви предизвикаме да се усмихнете, защото сме приготвили среща с легендарния български комик, актьор и шоумен Димитър Тоджаров в Шкумбата. Той гостува на Шуменци преди дни и ги зарадва със своя моноспектакъл «Убива ли небивалици». Миглена Стефанова разговаря с Шкумбата на границата на хумора и сериозното.
1: Вече 50 години сте на сцената. Вярно ли е, че вече разказвате вицовете и така на самоход, публиката се смее по навик?
2: Ами аз не правя само вицове. Значи годините, в които се осъзнах какво правям, преди 20-ти години записах риторика в Софийския университет, втора магистратура заради сценичната риторика, задава си въпроси, мога да си отговарям вече на тях и правя комедийни спектакли, които са по час и 20 минути, всяка година различни. Тази година бивали не бивали си, това ще гледат хората. Входа е свободен пред читалище Добри Войников за четвърта година се превежда Лято Арт и аз ще направя бивали небивалици. Това са истории, които са се случвали, но никой не вярва, че са истина. Едни от тях съм преживял, други са ми разказвали. А пък явно този спектакъл ще стане доста дълъг, защото много истории се събират. И където ме среща някой, кажи един вид, викам добре сме и те се засмиват.
1: А ако се върнем към един друг ваш спектакъл, Луд за отвързване,
2: да.
1: Кой е по-луд днес? Политиците ни или публиката, която все още им вярва?
2: Ами не е той, дето дава баницата, нали така? Не е луд той, дето дава баницата, но си мисля, че света така е полудял и то не е само за България, говоря за целия свят и това го виждаме с очите си и на гърба си, че за мене не са луди само тия, де не са отишли на преглед. И едните и другите сме за връзване с бяла риза отзад, по-дълъг ръкав.
1: Ще ви върна малко назад във времето.

0: защото имате едни паметни срещи с една паметна историческа личност, Тодор Живков. Как точно ви е спасил той от цензурата? Разказвате едни такива истории?
1: Ами, не, той ми зададе въпрос на рождения си ден, на който изпълнявахме програми и му в него стил да не го имитирам сега. Вярно ли, че сте инженер Кремиков? И аз казах да. И работите като такъв, казах да. Той рече, отново се доказва друга рече, България никой ще не гледа работа. Върви и ги весели. И аз това правя до ден днес.
0: Да.
1: Някои политици, като ми звърнат, какво правиш, викам, вие разплаквате хората, аз след вас ще стигам да ги успокоявам. Това е.
0: Да.
1: И след това се оказа, че това е било нещо като присъда. Нали? Така ми казаха след години вече, че това било знак, не го закачайте.
0: Когато имитирате сегашните политици, търсят ли ви от данс или те просто не разбират вицовете, които разказвате, историите?
1: Ама не, аз се запознах веднъж с един от ръководителите на данс и му казах, моли да запишат 2-3 часа да има да се смеете, да после да не ме търсите. Не, младите, всички, които са, имат чувство за хумор, си мисля аз. Но страхът да се казва истината чрез усмивка все още витае в България. Като пример е град Пазарджик. Забравих, че там има училище полицейско. И казах нещо от този сорт. Нали? Ако има служители от данс, моля ви, не ставайте. Хората наведоха очи, че го направи в Шумен, защото е много смешно това, което съм измислил. И се усетих, че сякаш сведоха поглед и искаха да не са в залата. После се усетих, че страхът продължава. Де да знам, от минало, от настояще ли, от... Не мога да разбера. Я съм от като всички останали.
0: Написали сте хумористично селфи. Защо написахте автобиографична книга? Защото всичките ви приятели ли вече имат книги?
1: Ами, мога ли да разкажа? Имаме ли време сега?
0: Имаме.
1: Времето е скъпо.
0: Имаме.
1: Моя приятел Орлин Горанов ми звънна и каза къде си. Казах, влизам в София. Ами аз написах книга и я представя. Ела, отидох. Видях стари мои колеги Камелия Тодорова и в момента, в който издателя на книгата, вече ми е приятел от Книгомания, поздравявам ги, те издадоха книги на всички творци, музиканти, художници, светла му памет, на Стефан Данилов, на Татяна Лолова бяхме открива. Няма да ги изборявам всички, на Невена Коканова, това е поздравление, не сме забравени. Орлин Горанов каза, издателя каза, имам такива снимки с добра резолюция с Орлин Горанов в тази книга, такива истории и внезапно Орлин Горанов каза, тук е един мой приятел, с който не помня, когато се познавам. Шкумбата, той мога да направи всичко, Шкумба излез и спей корейски хим. И аз изпях някакъв хим на корейски без да го знам. И казах, снимка с мен и Орлин Горанов няма да има в тази книга, защото ние на младини бяхме преследвани, ходехме на нуди плаж край Равда. И като млади гледахме там нуди плажи и ни преследваха филм има в милицията. Но аз, да призная, съм израсъл с песните на Орлин Горанов. Засмяхме се, дойде издател и каза, що не напишеш книга? Казах, бе, още съм жив. Книга се пише като приключваш. Я помислих и сега много приятели ми звънят, давай втора, давай трета. Що не си разказал тези истории? А го направих селфи, като нали, разрез правихме на жаби едно време, докато учехме да натрощават животните жаби, нали? И селфи е модерно сега, хумористично. Сам погледнах себе си от гледна точка на усмивка.
2: Каквото и да се каже за таланта на Шкумбата, все ще е малко, затова ви оставаме с това усмихнато настроение. Нашият начин да направим утрото ви по-ведро.

И вместо финал ще ви попитам, госпожи и господа, ако нямаше страх, какво бихте направили веднага, в този момент? С това срещата ни този петък завършвам. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов, ви желаем да сте здрави, да знаете какво искате и като го получите, да сте удовлетворени и щастливи. Дочуване и успешен ден от нас!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио, аз съм Теодор Лазаров. А в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, както и водещите новини. И времето, часът е 6 и 8 минути, малко преди началото на работния ден. Движението в големите ни градове е спокойно, както в централните градски части, така и в по-периферните квартали и по околовръстните шосета. Разбира се, очаква се с напредването на днешната сутрин през следващите час, 2-3, трафикът да се засили.

Варт Христо Ботев, посока към квартал Люлин. Причината за това е, че две от лентите за движение са затворени заради ремонтни дейности. За това се образуват и малко по-сериозни опашки в по-натоварните часове. Към момента обаче движение и сериозен трафик там няма, нито пък, още веднъж да повторим, в останалите ни големи градове. Малко информация за ремонтите и ограниченията по магистралите. По автомагистрала Тракия на територията на област Пазарджик, движението между 55 и 60 км в посока към София трябва да се извършва от шофьорите с повишено внимание. Има временно ограничение на скоростта до 100 км в час, като на място са поставени пътни знаци, които ориентират шофьорите за тези промени. По автомагистрала Хемус пък припомняме, че между Шумен и Каспичан също се извършва ремонт, заради който пътуващите в двете посоки трябва да споделят една лента за движение. Това се отразява на темпото на шофиране. През нощта се е стигнало до инцидент на пътя на територията на област Враца. Малко преди 2:30 се е стигнало до катастрофа на пътя между Главаци и Стояново, малко преди разклона за Главаци. Днес между 6:30 и 13 часа ще се премахва край път на растителност на територията на Софийска област по автомагистрала Тракия между 21 и 28 км. Поради тази причина поетапно ще се спира възможността за отбиване в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната ленти без ограничение. След малко отново ще бъдем заедно и ще продължим с информацията за пътищата.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Видя катастрофа или опасност на пътя. Обадини се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Слушате българското национално радио. Продължаваме да следим пътната обстановка в цялата ситуация. Започваме с поглед към края на работния ден, тъй като тогава ще бъдат въведени ограничения за движението на тежкотоварните камиони, пътуващи по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Между 16 и 20 часа днес камионите, пътуващи по изброените маршрути в посоките към Бургас и към Кулата, ще бъдат отбивани. Временната забрана се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от камиони в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Има и изключения от тази забрана. Въвежданите ограничения не се отнасят за автобусите, които извършват обществен превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Към този ранен час, към този момент, по всички магистрали и основни пътища движението е спокойно и ненатоварено. Няма данни за съществени проблеми, които да затрудняват пътуването в която и да е посока по основните ни пътища. Тук обаче да припомним за някои ремонти. Поглеждаме към автомагистрала Хемус, участъка между Шумен и Каспичан, където се прави ремонт в едната посока на движение. Поради тази причина пътуващите и в двете посоки трябва да споделят една обща лента, което се отразява на темпото, с което могат да се движат шофьорите. В големите ни градове към този момент все още няма особени задръствания. Разбира се, очакванията са с напредването на сутрешните часове да се стигне до такива в централните части на градовете. Сега поглед към София. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на метрото. Станциите са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов, като пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото. Днес времето ще бъде топло, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. След малко ще се чуем с още информация.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

мой, когато светофарът е зелен. Здравейте, аз съм Павла, на 5 години, дано да ви хареса песничката.

Продължаваме с информацията за трафика в цялата страна. Добра новина за всички пътуващи, които са се насочили към границите на България, дали посока извън България или пък се прибират към нашата страна. Добрата новина е, че трафикът по абсолютно всички граници и гранични преходи на страната към този час е спокоен и няма данни за натоварване на движението или опашки. Това става ясно от обновената информация в сайта на Гранична полиция. Там се припомня също така за пътуващите към Гърция, че през граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград могат да преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси, също и товарни автомобили. Сега да насочим вниманието си към аерогарите в страната, започвайки с столичната. Там няма данни за закъснения при кацащите полети в София, колкото що се касае до излитащите там.

с предварителните планове, по които да се движат самолетите. Сега към аерогарата в Варна, пак става дума за кацащите полети. Полетите от Катовице и от Бърно ще кацнат една идея по-рано от предвиденото. И двата полета се движат с около 20 минути пред разписанието. Сега и към излитащите от аерогарата в Варна. Там всичко към момента върви по план. На финала към летището в Бургас, полетът от Талин, който по план трябва да кацне в 8.55, ще кацне около 10 минути по-рано. Що се касае до излитащите от Бургас, към този момент и там всичко върви по план и няма данни за забавяния с излитането на полетите, които предстои скоро да отлетят от морския ни град. Накрая на включването още веднъж да повторим, че в големите ни градове все още трафикът е спокоен. Лека по лека наближаваме обаче 7 часа и началото на работния ден, когато се очаква да се стигне и до по-сериозни задръствания в централните части. Ще следим и ще ви информираме.

Здравейте отново, продължаваме с информацията за трафика в страната. На пътя от Перник за София през Владея има един по-натоварен участък, посока именно към столицата. Това е участъка между Марчаево и Владея. Вече в, на територията на самата София има малко по-натоварено движение и образуващо се постепенно задръстване на кръстовището на булевард Цар Борис III с южната дъга на Околовръстното. Също така образуват се вече лека по лека

спирка и задръствания на излизане от квартал Люлин посока към центъра след излизането през тунела под Западен парк. Постепенно се натоварва и движението по булевард Сливница посока към централните части на София, най-вече при кръстовищата с булевард Константин Величков и с улица Димитър Петков. В централните части на столицата все още движението не създава проблеми за преминаващите. Малка опашка от автомобили обаче вече се оформя на кръстовището между булевард Тодор Александров и булевард Княгиня Мария Луиза посока към триъгълника на властта. По магистралите и основните пътища

страната. Движението е спокойно, няма данни за проблеми към този час. До 13 часа днес обаче припомняме, че по автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 21-ят и 28-ят километър поетапно ще се отнема възможността за отбиване в аварийната лента. Трафикът ще бъде изцяло в изпреварващата и активната лента, като причината за това е премахването на крайпътната растителност. Също така напомняме още веднъж, че между 16 и 20 часа днес по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле, няма да могат да преминават камиони над 12 тона. Временната забрана се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти в пиковите часове, като забраната ще важи за пътуващите само в посоките към Бургас и към Кулата. Има и някои изключения от това правило, свързани с автобусите, които превозват пътници, и камионите, превозващи определени типове товари. 9 минути преди 7 часа. Тук ви пожелавам спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там можете и да слушате БНР Трафик Плюс. Сега останете с програмата на БНР.

0: 50 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
4: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

7 часа на 14 август, петък, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове «Шкода». Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Също за днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вашингтон заплаши Иран с невиждани досега комбинирани мерки. Александра Начева спечели втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Подробности ще чуете малко по-късно в спортните новини. Ето и другите подробности за събитията днес. Кричим се прощава днес с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Поклонението пред лените му останки ще се състои в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от пловдивския митрополит Николай. 37-годишният Георги Кузев беше бит, измъчван и унижаван от група тинейджери на Младежкия хълм, които са се изживявали като ловци на педофили. По-късно той почина в болница от тежките наранявания. Първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години за бруталното престъпление. Петима от тях, три момчета и две момичета, получиха обвинение за умишлено убийство, като съдът им наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Другите събития днес. БДЖ започват пускането в експлоатация на новите мотрисни влакове «Шкода». Това е най-мащабното обновяване на железопътния

0: неподвижен състав България от над две десетилетия. Информацията допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Общо 20 нулевоемисионни мотриси поетапно ще започнат да се движат по най-натоварените направления в страната. Влаковете предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците. Доставката е на стойност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Церемонията по пускането им в експлоатация ще се състои на Централната гара в София малко след 11 часа. Очаква се министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев да пътува с една от мотрисите до спирка Искърско шосе в квартал Дружба, където влаковете правят връзка с линията на метрото до летище Василевски. За новините Георги Налбантов.
0: Днес започва да се движат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, каза заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев.
2: На последната метростанция в Левски Г, все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварът отгоре в състоянието, което беше преди започване строителството на метрото.
0: Заместник кметът Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на Междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември се предвижда по него да бъде определена и минималната заплата за 2027 година. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Подобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Министър-председателят Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: В 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
5: Този випуск го изпращаме с гордост, защото тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието и са съвместими с съвременните условия. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България. Добре усвоиха и успешно ще се включат в строя на военно-въздушните сили.
4: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Вестите от чужбина. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, съобщи армията на страната. Уточнява се, че по-рано е била обявена въздушна тревога за източната част на Латвия, която е отменена. Във връзка с инцидента Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик.

0: в източната част на Финския залив. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. В град Краматорск е загинал един човек, а 15 са ранени, според съобщение от Украинската регионална администрация. Нанасени са удари и по жилищни сгради. Местните хора са били призовани да се евакуират. При друго руско нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха щети в района на руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море. Съоръжението е голям център за износ на петрол. В района на пристанището гори и пожар, съобщи губернаторът на Ленинградска област. Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесант. Два кораба на Обединените арабски емирства са били атакувани в Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: В интервю за Newsmax Скот Бесант каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Той добави, че в медиите са се появили напълно изопачени твърдения за американския самолетоносач Ейбрахам Линкълн. Корабът и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран в края на февруари. Продължителните мисии могат да окажат голямо въздействие върху психичното здраве на военнослужащите, особено по време на война, отбелязва агенция Reuters. Националната петролна компания на Абу-Даби заяви снощи, че два нейни кораба са атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток. Уточнява се, че няма пострадали и ситуацията е под контрол. Не се съобщават подробно.

0: него през юли в знак на протест срещу започналото разследване на големи финансови дарения. Фараж определи тези избори като народът срещу статуквото, но другите партии ги нарекоха фарс и политически трик. Въпреки бойкота на системните партии, на изборите се явиха рекордните 34-ма кандидати. В Гърция остава извън контрол горският пожар, който се разрази на Халкидики. Причината е силният вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани. Огънят обхвана къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижи и към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Беше предприета евакуация и по море, а синоптиците прогнозираха усилване на вятъра. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. 3 пожарникари пострадаха. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара, в ранните следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огънят е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район, продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
0: Британските огнеборци гасиха няколко сериозни пожара през изминалия ден, който в Обединеното кралство беше най-горещият от началото на годината. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В западния лондонски квартал Кю Гарденс в четвъртък бяха измерени 38,1 градуса, което надмина с 0,1 градуса предишната най-висока температура, измерена на 26 юни в Линглуд, градство Норфолк. Великобритания преживява пета гореща вълна с екстремни температури, като метеорологичната служба предупреждава, че това лято е на път да бъде най-горещото в страната, откакто се води статистика. В цяла Англия е в сила оранжев предупредителен код за значителни вредни последици за здравните и социални услуги, който ще остане в сила до днес късно вечерта. Единственият път, когато толкова висока температура е била регистрирана 2 пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари, като на места бяха засегнати и сгради в селища. 3 пожарникари са откарани в болница при опитите им да овладеят пожара в Стоубридж, в западен Мидландс, където горяха къщи. Това е в допълнение към 6 граждани, които са били третирани за последиците от вдишване на дим, и 1 дете откарано в болница. Много хора бяха евакуирани от райони и настанени в центрове за отдих. 4 къщи изгоряха напълно и в град Стоконтрент, след като пожар в тревна плос се прехвърли към сградите. В района на пожарите бе съобщено за прекъсване на водоснабдяването, тъй като се наложи пожарникарите да използват много по-големи количества вода от очакваното за потушаване на огнената стихия. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Пожарникарите в Андалусия продължават битката с огъня в провинция Уелва. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: 7 дни след началото на пожара екипите за борба с огъня успяха да овладеят частично пожара край община Ниебла в провинция Уелва, което позволи на първите 60 жители, евакуирани заради бедствието, да се завърнат по домовете си. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс, последните 24 часа са били тези, които най-точно са съответствали на надеждите и целите, които властите са си поставили. Той определи пожара като един от най-сложните в историята на региона. По думите на Санс, северо-западният сектор на пожара вече е свободен от активни пламъци, благодарение на съвместните усилия на пожарникари и военнослужещи, включващи използването на тежка техника, изграждането на водопроводни линии и операции по охлаждане на периметъра на пожара. Междувременно последните данни на Европейската информационна система за горски пожари показват, че общата площ изгоряла в Испания от началото на тази година е надминала 265 000 хектара. За новините от Испания

0: Долния връх и ще продължи до неделя включително. Трите дни ще са изпълнени с музика и богата програма, информира репортерът Светослава Кузманова.
1: Шестото издание на фестивала Open Buzludža ще има най-богатата дневна програма от всички издания до момента. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената в дните от 14 до 16 август. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне

0: теми, разказва архитект Дора Иванова, основател и управител на фундация проект Бузлуджа.
1: Това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. Програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото, а бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва още сега.
0: За новините, Светослава Кузманова.
2: Продължаваме с спортните новини. Кръстина Иванова. Добро утро.
3: Добро утро. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
4: Много ми беше странно това състезание. Аз знаех, че ще спечеля медала. И едновременно с това не иска да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди две години. Точно първи неуспешен опит, втори опит, хубав резултат. И оттам нататък чаках или исках да оцеля опита и все нещо не ставаше. Просто много щастлива. Просто, не знам, последните две години през такива неща преминах, че заслужавам го. Мога да казвам, че го заслужавам. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и въобще много хора са отговорни за това, което се случи днес. За което искрено им благодаря, че са били до мен.
3: Александра Начева след бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Другата ни представителка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златото отиде при италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Стиляна Николова се класира втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с образ, бухалки и слента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, като се нареди 21-ва и не успя да влезе сред първите 18, които ще спорят за отличията в многобоя днес. С най-висок сбор от квалификациите е представителката на домакините Дария Варфоломеев. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти на дисциплината 200 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин е 37-ми, Васил Тушев 60-ти, Мирослав Терзиев 74-ти. Дисциплината 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив, срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашният клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
2: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от западната половина от страната, а в останалите райони е слънчево. Температурите са от 13 градуса във Видин и Добрич до 20 в Пловдив и Сливен, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър.

0: театър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафика ще се осъществява в изпреварващата и активната. В следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле, с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, информират още от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Кричи им се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жестокия побой от младежи в Пловдив. Поклонението е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Церемонията ще бъде на Централна гара в София с участието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Мотрисите с пътници ще тръгнат след 12 часа. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Августина Петкова, а новините до обяд ще представя Севдалин Палузов. Приятно ние да сме заедно. А какво ще чуете до 9.30 часа? Кричим изпраща в последния му път трагично загиналия Георги Кузев, след като Зварски бе бит, измъчван и унижаван на младежкия хълм в Пловдив от тинейджери. В този тежък ден мислите взимат превес над страстите, които изпълниха последните ни дни. Петимата обвинени в убийството остават в ареста, остава и шока за цялото общество от жестокостта и агресивността. Защо се стига до тук и има ли все още опции за превенция на насилието у нас? Отговорите ще търсим във времето до 9.30 часа. Ето какво ще чуете. Какви мерки предприема община Пловдив за осигуряване на безопасността на местата, където традиционно се събират големи групи от хора през лятото. По темата ще говорим с Ангел Славов, заместник кмет на Пловдив. Лавинообразно се увеличават гласовете за промяна на закона и увеличаване на наказанията за непълнолетни. На протест пред съдебната палата в Пловдив вчера стотици поискаха най-тежките присъди за обвинените в убийството на Георги Кузев младежи. Необходима ли е действително промяна на нормативните документи? Председателят на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, адвокат Михаил Акимджиев, ще бъде наш събеседник по темата. Какво се крие зад агресията сред младите хора, какви са причините за радикализацията и огледало ли са тежките случаи на състоянието на обществото ни? Психологът Биляна Караджова с отговор на вълнуващите цялото общество въпроси. Кампания за набирането на средства за закупуването на пожарен автомобил за нуждите на доброволното

формирование във Велинград стартира Националната асоциация на доброволците. Повече за нея ще научим от интервюто на Живка Танчева с доктор Ясен Цветков, председател на управителния съвет на организацията. А в зона култура ще ви заведем на изложбата на участниците в Международния фотосалон, който се проведе за 13-та поредна година в Пловдив. Изложбата вече е подредена на Римския стадион, а официалното откриване е на 15 август. Повече за нея ще научим от Антон Савов, организатор на фотосалона. Интересното предстои, останете с нас!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник.

0: всеки четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив.
1: Антена Спорт.
2: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.
3: Добро утро, ден!
4: Художникът Цветан Раденков признава в Добро утро, ден, че след завръщането си от Виена в България изпада в шок. Най-вече заради живота тук и различният начин на мислене в родината. Щастлив е обаче, че вижда една развиваща се страна, а българите – истински европейци. Днес си припомняме гостуването на Цветан Раденков в Добро утро, ден. След като се върнахте от Виена преди 2 години, нали така?
5: Да, 24-та, вече трета година.
4: Какво ви шокира?
5: Различният начин на мислене на хората тук. Аз бех свикнал по един друг начин да се възприема и то си има и логика и на езика, и логика и на хората в дадения регион, който им определя начина на мислене. Нормално е да бъда малко шокиран, да. Може да се каже в някои случаи.
4: Но кое най-много ви шокира?
5: Може би ме шокира това, че има една освободеност в българина. Той не спазва всички закони.
4: А там как? Но,
5: еми там се спазват. Това вече при възпитанието е минало много преди, доста време е минало при възпитанието. Ние ти първо сме сега в този процес. Е, питай ти колко шофьори в момента плащат за превишена скорост глоби. Като се сложат камери, шивай повече нарушители. И така и става в момента. Е така, нормално.
4: А тук в България какво ви вдъхновява? Вече имате няколко изложби в България, включително и в Пловдив, вашия роден град.
5: Много неща ме вдъхновяват. България не спи, България е в развитие. България си правят неща. Българина бързо се учи. Вижда се, че доста хубави неща от Европа той вече ги е поел. Не може да се каже, че българина е някакъв си закостенял там в изтока останал дивак. Не, българина е доста интелигентен и го виждам и аз уважавам. И като почнах вече и да се срещам с интелигентни хора, защото в началото ми беше трудно, аз нямах много приятели, а сега го осъзнавам и да, българина е готин. Ние сме европейци.
4: Какво е важно за добрия художник? Трябва ли да има някакви специални условия, в които да рисува? Вие си имате ателие, нали така?
5: Да.
4: Слушате ли музика, докато рисувате? И изобщо музиката по някакъв начин влияе ли на вашето изкуство?
5: Да, влияе. Точно музиката влияе най-много. Особено когато трябва да мислиш да изграждаш образа. Образът не се изгражда с мислене. Той се изгражда с чувство. Той се изгражда с вътрешно усещане. Пълне на базата на тази ми дългогодишна практика като художник разбрах, че няма какво да му я мислиш, когато рисуваш. Колкото по-малко мислиш, толкова си по себе си, а когато си по себе си, си по-истински, тогава наистина изкуството почва да изплува. И музиката е тя най-бързо прониква в душата. Тя музиката де-факто те освобождава да бъдеш себе си, да освободиш твоята креативност. И когато душата ти пее, както има една така стара поговорка, ти на никой лошо му не мислиш, ти си щастлив, ти правиш това, което от теб ти идва и тогава вече истинското творчество, ако си творец, ще излезе, няма как.
4: Как се случи така, че от човек, който е учил в аграрния университет, не дипломиран агроном,
5: да,
4: нали
5: това
4: така?
5: Не съм взел, да.
4: И човек също така, който е посветил голяма част от годините си на футбола, как се стигна до рисуването?
5: При мен нямаше как футбола да не ми играе роля и то голяма, понеже баща ми беше професионален футболист, беше вратар на Ботев Пловдив, той е звезден отбор на Ботев едно време, когато беха и шампиони. Аз като малко детенце, всеки един матч съм бил на стадиона, тая атмосфера, която е била там, някак да не ми повлияе. Същевременно и да искам и да стана и футболист. То беше даже и на полувремето, когато отборите спираха, аз влизах при нашата мъжката съблекавля при тази и

0: си взимах лимони с захар, там и какви работи, никой не пускаха, ама аз можех да влизам и се чувствах много щастлив в тая футболна основка на стадиона. Целият беше пълен с публика, атмосферата беше уникална за това време. Не се биеха публиките, както е сега, ми беше наистина празник. То се усещаше, аз като дете така съм го усещал, не знам.
1: А как преминахте към рисуването? Кой ви запали, образно казано?
0: Първо, той е също известен скулптор Атанас Карадечев. Той беше завършил академията и беше учител Димитър Полянов. Аз съм израснал в Кичук, Париж. И бех направил там една беля си, бех изгорил лицето и не трябваше да излизам навънка. И аз бех много палво дете и нямаше какво да правя, пък трябва да правя нещо вкъщи. И почнах да си рисувам. И съвсем случайно, после като се върнах в училище, те ми беха в блокчето, понеже това блокче си рисувах и си ми беха вътре от листовете. И господин Карадечев, тогава другаря, за това време, той като ги видя, много ги хареса, даже ми направи изложба долу в училището. 3 пъти тормозваше майка ми, че трябва съм да хода на уроци, да рисувам, че имам талант. Но евала на майка ми, много съм и благодарен. Тя дойде при мен и, нали, ми обясни, нали, че Крадечев, нали, смята, че имам талант, че трябва да рисувам. Аз исках да ставам футболист. И тя не ми спря порива да бъда футболист. Така си останахме и приключихме с рисуването. И чак след време, когато заминах в Австрия, в ресторант вагоните, работих като келнер, като придружаш персонал към влаковете и пътувах много. После, обаче, това пътуване, ти си навсякъде и гледаш различни пейзажи, постоянно си на други градове и оттам ми се поради това чувство, че ми се иска да рисувам. Наистина така почнах. Но и същевременно Виена, после вече и от интереса ми, вече като са доста, вече стана по-голям интереса ми към рисуването, към живописта, по-специално. Ти имаш там всичко, ти имаш музеи, ти имаш постоянно изложби на големи имена, които един път в живота може да ги видиш. И се почна, така се почна.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
1: Точно днес.
3: Точно днес говорим за сигурността на местата, където традиционно през лятната ваканция се събират големи групи младежи. А повод естествено за този разговор с заместник кмета Ангел Славов е зловещото нападение над Георги Кузев, който днес ще бъде изпратен в последния си път от близки жители на Кричим. След като той беше бит и измъчван на Младежкия хълм в Пловдив, в последствие, въпреки усилията на лекарите, Кузев почина в болница, възникнаха и много въпроси за охранителните мерки в града. Повдигнаха се много въпроси от пловдивчани, а Пловдив попадна с негативна светлина в фокуса на общественото мнение. За предприятите действия сега ще говорим с заместника кмета Ангел Славов. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Доста тъжен ден за България и естествено Пловдив отново е в фокуса на негативните мнения и коментари. Затова бързам да ви попитам, след този трагичен случай, какво предприема община Пловдив? Чухме през седмицата пловдивският кмет Костадин Димитров, който лансира идеята за една система за сигурност, която ще направи поне малко по-спокойни пловдивчани, но за нея все пак трябва време, а до тогава.
4: Аз първо искам да поднеса съболезнования към близките на убитото момче. Не са много неприятен инцидент, много тежък. По отношение на това, което сме направили, искам само да кажа, че в началото на летния сезон ние направихме една обща среща между няколко институции, като набелязахме такива горещи точки и в борбата с пожароопасния сезон и във връзка с обществения ред, понеже е лятна ваканция. И обходи има в целия град, имаме такива точки, в които се събират повече младежи. Нашите патрули имат доста такива точки, в които всеки ден ходят да проверяват дали всичко е наред.
3: Сега след този случай. Сега след този случай.

0: ще се увеличи ли броя на екипите, които обхождат тези?
1: Да, вече сме създали такава организация. Специално на младежкия хълм ще има постоянно патрули, които са от общинска охрана, общинска полиция. Ще помолим и за съдействие от второ районно, така да пращат по-често, да направим един график, в който да има непрестанно присъствие на униформени лица. Плюс това ще засилим контрол и по останалите такива места, но знаете, че лятна ваканция и всяко почти едно междублоково пространство е пълно с млади хора. Опитваме се да обхванем всичко, получаваме сигнали, но тук искам да отправя така и една молба към гражданите. Все пак да бъдат и по-активни, ако нещо видят нередно или забележат, нека не се нагенализират на нашите телефони, на общинска охрана, на общинска полиция.
0: Сега, като казахте за сигнали и призовахте пловдивчани да подават такива и да бъдат по-активни, през седмицата чухме майка на един от задържаните за побоя над непалски граждани в Пловдив, Гергана Папазова, която твърди, че многократно е подавала сигнали и към общината, и към полицията за нередности и агресивно поведение в местата, където точно се събират млади хора, включително и говореше за Бунарджика. Направихте ли проверка по това изказване на жената и какво показва тази проверка?
1: Да, ние веднага проверихме. Аз лично чух интервюто на жената и помолих директора на общинска охрана и общинска полиция да проверят в тяхните дежурни дали имат подобен род сигнали от тази жена. Оказва се, че реално сигнали няма, нито в писмена, нито в устна форма, подадени от нея. Нямам представа с кого е говорила жената, но официални сигнали при нас не са постъпили.
0: Преди малко казахте, че община Пловдив увеличава екипите, които ще патрулират по пловдивските ТП-та и останалите места, където се събират през лятната ваканция много млади хора. Намирате ли пропуск до сега в работата на двете общински предприятия, общинска охрана и общинска полиция, за да се случи този трагичен инцидент на младежкия хълм?
1: Не, не мисля, че е свързано това с охраната на хълма. Вижте, ТП-то е едно от най-социалните места в Пловдив. Тази се посещава от много хора ежедневно. Плюс това екипите са там постоянно, даже имам обратна връзка, че помагат и на хора, които са там, които са изпадали в някаква нужда от помощ, правят забележки на младежите, да ни си хвърлят фасовете, все пак миналата година три пъти се пали хълма. Правим всичко възможно, но имаме много, много точки, които обикаляме постоянно с нашите патрули. Дигата на река Марица, Столипиново, Шикера Махала. Това са много такива рискови зони, в които все пак още опасният сезон не е приключил, но въпреки това полагаме абсолютно всички усилия да опазваме и обществения ред в Пловдив.
0: Каква е комуникацията ви с полицията? Имате ли добро взаимодействие?
1: Да, бих казал да. Когато сме имали нужда от тяхното съдействие, никога не са отказали. Сега пак да казвам, че с второ районно, специално за младежкия хълм, правили сме и друг път така комуникация с тях да помагат. Сега пак ще ги помолим за помощ да се включат в нашите графици, да може да има непрестанно хора там.
0: От кога подсилвате екипите и от кога всъщност денонощно ще бъде наблюдението на тези ключови места, така ли да разбирам?
1: Да, така може да го разбирате, просто ще гледаме да има 24 часа хора там, на които все пак гражданите да могат да разчитат, да ги виждат и нещо, ако има евентуално да се обръщат към тях.
0: Какво друго ще предприемете вие като заместник кмет по сигурността, за да може наистина пловдивчани да са спокойни? Вчера имаше една така насреща при омбудсмана, на която присъстваха всички институции, включително и вие чухте какво казаха и учебните заведения, представителите на учебните заведения, съответно и полицията какво каза, там пък с

0: Според директора и няма никакви нарушения в работата, но очевидно някъде се къса връзката с младите хора. Какво си мислите вие като заместник кмет?
1: Аз лично смятам, че всички институции трябва да обединим усилия и да впрегнем нещата там, където са най-така, където има пропуски, да ги анализираме, да видим къде има пропуски и да заличим тези пропуски, да започнем да работим заедно в името на децата и в името на това хората да са спокойни и да не се повтарят подобни случаи. Значи това са дом, това е училище, това е социална среда, социални медии. Има много неща, в които може трябва да се обърне внимание, за да се прекрати тази агресия.
0: А колко деца в Пловдив

0: те водят на отчет, такива, които са с по-агресивно, по-проблемно поведение.
1: На отчетка имате предвид в комисията за обществени
0: Да, да,
1: правила?
0: да.
1: Ами, иначе към момента мога да ви кажа, че това образование някъде около 100 възпитателни дела. Имайте предвид, че като казвам 100 възпитателни дела, някои от тях са леки, които преминават само с забележка.
0: А по-тежките?
1: По-тежките не са чак толкова много. Нямам точни данни, но няма такива толкова тежки възпитателни дела.
0: Тоест, да разбирам ли, че случаите не се увеличават на тези проблемни деца, за които има сигнали и съответно комисията работи?
1: Не, бих казал, че може би горе-долу, колкото предишните 2-3 години, статистиката сочи горе-долу, че са в това число. Нямаме някакви завишавания на случаите.
0: А прави ли се достатъчно за тези деца? Защото зад всяка агресия има и причина. Нали, лесно е да кажем ние възрастните, децата са агресивни, децата са проблемни, да ги нарочим, но важно е действително каква подкрепа, каква помощ получават тези деца.
1: Разбира се, че е важно. Ние също така се опитваме максимално да влезем в училищата. Имайте предвид, че някъде не срещаме така добро желание от страна на училището да посрещне комисията, иначе имаме изключително добри програми. Сега скоро даже подготвяме един много хубав филм, точно за това става въпрос, за секти, за агресия, и наистина се надявам да не допуснат, за да можем да го покажем на децата, защото наистина е много интересно и считам, че ако го видят, не бих се замислили за много неща. А работи комисията нон-стоп по тази тема.
0: От началото на летните месеци, на лятото, имате ли увеличение на сигналите, които постъпват в общинска охрана и в общинска полиция
1: имаме,
0: за нарушаване?
1: Да, постоянно получаваме сигнали за някъде, къде има повече шум. Пак ви казвам, между блоковите пространства, където има детска площадка, където има фитнес площадка, там се събират много млади хора. Случва се от време на време, така да оставам по-докъсно, да някой да викне повече, съседи се обаждат, отиваме, правим забележки. Все пак са само деца и са във ваканция. Много такива сигнали имаме. Лято е, хубаво е времето, но някакви по-тежки случаи не сме констатирали към момента.
0: Можем ли да кажем с колко са се увеличили тези сигнали от началото на лятото?
1: Не, вижте, то няма увеличаване, те просто като във ваканция имаме повече такива. Това е всяко лято. Всяко лято едно е също, децата са навън. Сега пропорционално не мога да кажа, сигурно вече са повече, защото виждате града ни с какво темпо се разраства. Със сигурност има повече такива, не мога да кажа колко, но е тенденциозно, няма нещо, което да е по-различно от миналите лета.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте заместник-кмета на Пловдив Ангел Славов, както разбрахте от неговите думи. Община Пловдив взима необходимите мерки за подобряване сигурността по най-така натоварените зони, където се събират големи групи младежи през лятото. Увеличава се броя на екипите, които ще патрулират по пловдивските тепета. Ще се търси и съдействието на полицията, за да може тези проверки съответно да бъдат 24 часа в денонощието.

0: днес явно Николай води пилота. Пускат новите електрически влакове на Шкода 20 мотриси за 260 милиона евро, а в Смолен провеждат обществено обсъждане на проекта бюджета на града за тази година. Днес в 12 по обед в новия гробищен парк на Кличим ще бъде погребан Георги Кузев, загиналия след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. Опилото и погребалната церемония ще бъдат извършени от митрополит Николай. Преди това, от 8.30 до 10.30 в храма Свети Свети Кузма и Дамян в Кричим ще бъде поклонението пред Георги Кузев. По-рано от общината обявиха, че поемат разходите по цялата траурна церемония. Това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно последния му земен път, заяви кметът Атанас Калчев. 37-годишният Георги Кузев бе пребит, измъчван, малтретиран от група тинейджери на Младежкия хълм, които се изживявали като ловци на педофили. По случая веднага бяха задържани петима младежи на възраст от 14 до 17 години, а като са причастни с убийството, са установени още поне петима, които обаче не са в момента задържани. Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които БДЖ закупи. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат етапно въведени, като това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро и се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост. Премиерът Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемонията по присвояването на първо офицерско звание и връчване дипломите на курсантите випускници, както и свидетелствата на кадетите за звание сержант от 75-ти випуск априлски на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Събитието ще се проведе на площад Възраждане в града. След края на церемонията премиерът Радев ще участва в тържествен ритуал по откриване на паметници барелефи на Цветан Лазаров и Асен Йорданов. Обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Смолен ще се състои в общинската администрация. В този проект бюджет като приоритетни за общината се посочват мерки за изграждане на инфраструктурата, благоустройство на населените места, осигуряване на съвременни условия за образование, изграждане на детски и спортни площадки, подпомагане развитието на спорта, съхраняване на културните центрове. За поредна година обаче общините са изправени пред предизвикателство да работят без бюджет и да го приемат през второто 6 месече на календарната година, се казва още в този проект. Едно важно съобщение за водачите. До вечера от 21 часа ще бъде ограничено движението по пътя Смолен-Широка лъка-Девин в село Широка лъка за провеждането на заря проверка. Тя е в чест на загиналите войни от Широка лъка. Трафикът в участъка ще се регулира от пътна полиция. При необходимост ще се осигури преминаване на автомобили със специален режим на движение. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: Днес по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешния 14 август петък. Вестите до обед представя Севделин Полозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Кричим изпраща Георги Кузе.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и успешен финал на работната седмица. Ви пожелаваме точно 6 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Августина Петкова. Заедно оставаме до 9.30.

0: точно днес.
1: Смъртта на 37-годишният Георги Кузев от Кричим, който беше бит

0: имаше протест, по време на който стартира и петиция с настояване за промени в законодателството и по-строги наказания при тежки престъпления. Дали това може да има ефект и какъв ще бъде той? Председателят на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, адвокат Михаил Акимджиев, е наш събеседник по темата. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро и на вашите слушатели.
0: Доста тежък ден. Днес е погребанието на Георги Кузев от Кричим и естествено много мисли в главите на хората, които все още изпитват шока от тежкото престъпление. Чухте и хората какво искат, по-високи наказания. Вие като дългогодишен адвокат смятате ли, че наистина това е пътя, по който можем да решим един такъв сложен казус?
1: Първо, съболезнование на близките на Георги. На второ място, напълно разбираеме гнева, болката на хората, които и вчера протестираха пред съдебната палата, но смятам, че фокуса на техните искания, въпреки разбираемия гняв, а освен гняв има и срам, защото всички ние като общество сме отговорни за това, което допуснахме и защото допуснахме създадените от нас институции да проспят всичко това, което се случва пред очите ми и да се стигне до това убийство. Но конкретно на въпроса ви, от векове са правени стотици криминологични изследвания, които установяват категорично, че жестокостта, суровостта на наказанията няма никаква, абсолютно никаква роля в намаляването на престъпността. Дори има интересни експерименти и наблюдения, как в Париж, още когато е изпълнявано смъртно наказание с гилотина, на площадите около местата, където са били гилотинирани хора, е имало най-много джебчийски кражби. Тоест, не може държавата чрез страх, чрез репресия да намали престъпността по една проста причина. Отново установена стотици пъти от психолози, от социолози. Престъпникът, когато върши, решава да върши нещо, той не мисли колко години ще лежи в затвора. Той вярва, че ще му се размине. Ето това е основната причина в превенцията. Вместо да искаме ужесточаване на наказанията, което ще обърка целия наказателен кодекс, защото все пак, когато се осъжда едно 14 или 15 годишно дете, трябва да има разлика от това, когато осъждаш зрял мъж или жена, които могат да контролират действията си, които на база на социалния и житейски опит би трябвало да са по-зрели, по-премерени в реакциите си. Затова казвам, че гнева не е фокусиран в правилната посока, а правилната посока е да се опитаме да накараме нашите институции, МВР, прокуратура, да работят, да разкриват, да имат превенция. Ами от 5 години някакъв самозван инфлуенсър показва на всички как лови педофили. В някои случаи той ги прибива публично. Няма реакция на полицията, няма реакция на прокуратурата. Ваши колеги журналисти го хвалят и го канят в студия, където го представят като герой. Защо тогава тези незрели момчета и момичета да не имитират, да не подражават на този герой, представени от медиите, и толериран от институциите, защо те като него да не правят добри в кавички дела, защото той така е представен? Ами само преди 10 години, само още един пример. Помните ли Динко Вълев, който обикаляше по границата с АТВ-та и ловеше мигранти? Ми той беше хвален и от Бойко Борисов. Отново той беше хвален и от ваши колеги. А това е противозаконно престъпно самоуправство. Тоест, ние трябва да искаме прокуратурата и полицията да се задействат, защото в случая излязоха категорични данни, това е записано и във вчерашното определение на Пловдивския апелативен съд, че Тези деца членуват в неофашистски организации. Има конкретни имена на тарторите на тези организации. Има адреси, където се правят техните сборища, за техните иерархии, за това, когато някой прибие човек, как се качва в иерархията. Но познайте, аз съм готов да се обзаложа, че полицията и прокуратурата няма да пипнат там, няма да разследват, защото на тях не им се работи.
0: Това означава ли, адвокат Кимджиев? Това означава ли, адвокат Кимджиев, че този трагичен случай всъщност е оценка както за работата на институциите, така и за обществото като цяло?
1: Така, затова казах, че при мен поне доминира усещането за срам, че съм част от това общество, което е допуснало да излъчи такива институции, които не правят нищо, освен да вземат заплати. Защото последните 15 години, особено при управлението на ГЕРБ, тези институции се напълниха с калинки и калинчовци, с връзкари, без грам отговорност и професионализъм. Защото за един прокурор е много по-лесно да тормози някого като Явор Златанов или да краде неговите

0: ценности, отколкото да се занимава с неофашисти. И всичко това става пред очите ни и ние като общество мълчим, а когато се случи, искаме увеличаване на наказанията. Не, това не става с един протест годишно, когато убият някого. Това става с перманентен граждански натиск към отговорните институции. Нека сега да поискаме полицията и прокуратурата да разбият тези фашизоидни сборища, защото тези деца, те са и престъпници, но те са и жертва, защото ние сме допуснали пред очите ни да има такива фашизоиди, които са като наркопласьорите. Те зарибяват деца като тези, а ние като общество и като институции наказваме наркоманите с еднократните дози, а не наркопласьорите, които ги зарибяват с такава отровна идеология. Тази отровна идеология е най-голямата опасност, на която институциите трябва да подействат. Но те няма да направят, отново няма да направят, просто защото така им е по-лесно. Те ще арестуват 5-6 деца, ще рапортуват, че са ги осъдили, ще пренасочат гнева на хората към увеличаването на наказанията, а първопричината, идеологията и неработещите институции отново ще бъде замазана.
1: Все пак, ако законотворците се изкушат да направят промяна в нормативните документи, да се завишат действително наказанията за тежки престъпления, това до какъв ефект може да доведе според вас?
0: Никакъв. Нали помним как последните години имаше редица завишавания на наказанията за нарушение на движението по пътищата. Пък конфискация на коли, пък по-строги наказания, пък затвор за непредумишлени убийства с припътно-транспортни происшествия. Статистиките, знаете ли какво показват? Нищо. Абсолютно същото. Защото и там никой не търси отговорност на държавата за лошите магистрали, за липсата на надлежден полицейски, а не рекетьорски контрол по улиците. А всичко се стоварва на главата на шофьорите и то на не винаги на най-правилните шофьори. Рецидивистите остават, те успяват да се измъкнат, убират пешкира, тези опират пешкира случайни жертви.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте адвокат Михаил Екимджиев, който е председател на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: обществото, може би в резултат на дългогодишни нерешени проблеми и усещането за несигурност, в което често ни се налага да живеем. Оглеждаме се сега в тази реакция, в която тонът често граничи с потресаваща агресия и търсим изход от нея. Има ли го или малко сме закъснели? По темата говорим сега с психолога Биляна Караджова с дългогодишен опит в кризисни ситуации. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем първо с вашето обяснение на този трагичен инцидент. Обществото се шокира от него, но в този си шок като че ли изплуваха и характерни черти на това същото общество, които ни съпътстват в дните.
1: Действително е така. Случката е шокираща, тя е потресаваща и обществото адекватно реагира на тази случка. Но за да се стигне до проява на такава жестокост, не просто жестокост, граничеща със садизъм, зад това стои верига от множество невидяни, незачетени, пренебрегнати моменти, ситуации. И те не са само на макро ниво, ако говорим за обществото. Те тръгват по-скоро, посоката е обратна, от микро ниво, от там където е семейството, когато детето се ражда, така наречените значими близки. След това детска градина, училище, приятелски кръг, нуждата от принадлежност, която се появява все повече с израстването на малкия човек, превръщането му в личност, до формирането на обществото, в което са и институциите. Така че няма как една такава ситуация да се разглежда изолирана, случваща се тук, само в този момент. Ние виждаме резултата, но зад този резултат и стигането до него стои един доста дълъг, за съжаление, в негативен аспект, спектър, процес.
0: Това означава ли, че всички са пропуснали сигналите, които са давали тези млади хора?
1: Аз не мога да кажа дали всички са ги пропуснали, вероятно не, но пропуски със сигурност е имало. И те отново започват от, както го нареках, съжалявам, че така наричам семейството, микрониво, но за да изграда някаква образност и динамика в случващето си, може би наистина. Да, да, имало е много неща, които не са забелязани. Може би, ако се започне от най-простичкото, не е обърнато внимание на емоционалната нужда на детето. Някакси родителите, които са устремени в ежедневието с всичките проблеми, които ги имат, в личен, в служебен аспект, между тях като партньори, мъжа, жената, и някакси фокусът остава само върху физиологичните нужди на детето. Храна, облекло, да има тетрадки, учебници, да ходи на училище. А зад това стоят едни много базови емоционални нужди. И ако те не са задоволени, ако няма знак, виждам те, щастлив съм, че си тук, радвам се, че си сред нас, харесва ми да виждам как се развиваш, искам да знам какви са твоите нужди. Без това, оттам започват пропуските.
0: Обикновено чисто психологически една негативна реакция, едно негативно поведение от страна на децата се приема и като зов за помощ от околните, като сигнал да бъдат забелязани.
1: Точно така е. И те го правят съобразно възможностите и начините, които знаят, да кажат, вижте ме. Когато пак се връщам от момента, детето е много малко и родителите не го забелязват, или значимите близки, хайде да не са само родители, тук може да са баби, дядовци, братя, сестри, значимият кръг от близки, които се грижат за детето, не го забелязват, то си изфабрикува начин, начини, в които да привлече вниманието. Един от тези начини е да деструктивния. Да прави неща, да чупи, да разваля, да крещи или да... Да прави неприемливи неща, защото в този момент той излиза от приятите социални норми и тогава няма как да не се обърне внимание. И знаете ли, дори такова внимание за предпочитане пред абсолютната липса на внимание.
0: Дали обществото като цяло и ние като възрастни хора осъзнаваме този вик, този апел за помощ, за забелязване, за признаване, ако щете? Задавам този въпрос, тъй като сега виждаме протести, виждаме петиции, които настояват за завишаване на наказанията за непълнолетни. Виждаме скандирания. Вчера, например, пред съдебната палата имаше протест в Пловдив, когато се гледаха марките за неотклонение на двете момичета, обвинени в убийството на Георги Кузев. Скандирания убийци, скандирания смърт. Виждаме, социалните мрежи са пълни с коментари как тези деца всъщност според някои не са деца, щом са направили такова жестоко престъпление. Но дали всъщност обществото не потиква към такива случаи? Тази агресия, която е сред нас ежедневно?
1: Има един такъв механизъм, който съществува в буквално динамика на групата, и когато тя е в негативен аспект, в посока деструктивност, много бързо се разпространява. И докато ви слушах сега със задаването на въпроса, си казах всъщност, обществото има нужда от това да има наказани, от това да се случва вендета, и някак си там в тая нагласа изведнъж изчезва критичното мислене. А друг е въпросът, доколко хората, които организират и правят това общество, са научени на критично мислене, доколко всичките тия хора и себе си включвам, защото аз също функционирам в социалния свят, сме научени да разпознаваме емоциите си и дали посоката не е по-лесна да погледна навън, защото ако видя вътре на себе си, тогава вече ще трябва да предприема и приема истината такава, каквато я разпознае, тогава вече ще трябва да предприема действия и последователни усилия, за да направя промяна към това да функционирам по-хармонично и по като цяло по-добре.
0: Тази агресия докъде може да...
1: И е по-лесно да го насочиш навън. Агресията, всъщност, това е действие, което се насочва отвън навътре. Етимологията на думата. Депресията е нещо, което насочваш навътре към себе си. И всъщност това, което излиза, невъзможността, напрежението и всичко това, за което искам да се справя със себе си, го насоча навън, той излиза под формата на агресия. И вече тук идва социалното значение като смисъл на думата, в която ние влагаме като общество насилие.
0: А може би всъщност агресията е по-лесният начин, по който хората могат да се справят?
1: По-бързия начин е. По-бързо даващия резултат начин е. И тогава не се занимаваш със себе си и със своите преживявания. Фокуса не си ти, фокуса е този, който е отсреща.
0: Добре, какво трябва да се промени? Имаме ли още опции да израснем като общество и наистина да видим кои са проблемите ни, така че да бъдат решени те и да не се стига до такива трагични инциденти, до такъв шок, който всички ние така или иначе изживяхме след този инцидент?
1: Винаги има опции и винаги има. В началото попитахте има ли изход, мисля. Да, винаги има изход. И те са в малки

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Реакцията на обществото, за младите хора и за превенцията на случаите на насилие ще стане въпрос сега в следващият ни разговор. След убийството на Георги Кузев от Кричим, на пръв поглед се отприщи масовата реакция

стъпките и обикновени стъпци, не в грандиозното решение, от което очакваме хоп, като се спръчка случване на магия и изведнъж обществото ни придобива един идеален образ, в който всички са безкрайно емпатийни, безкрайно хармонично съществуват.

0: функциониращи същества, започва с малките стъпки. Започва през... Отново се връщам. През семейството, още от раждането на детето, през задоволяване на тези емоционални нужди. Започва през детската градина, през училището, през забелязването, през това да ги научим на... Мисля, че веднъж го споменах, на критично мислене, на това детето да може, или малкия и подрастващия, по-големия човек, да има способността да подлага на проверка това, което виждам и това, което някой ми казва, че е хубаво, че ще стана много известен, ще бъда много актуален, това всъщност добро ли е? Да имам база и критерии на преценка. И това, което изпитвам другото, да всичките тези хора да бъдат научени да разпознават емоциите си. Това, какво, което изпитвам в момента, каква е емоция, деструктивна ли е, към какво ме води тая емоция. Защото всеки човек в себе си носи тенденцията на изграждане, на създаване, но и другата тенденция, на деструктивност, на разрушаване. И човек може да бъде заразен с тази тенденция, така наречената некрофилна тенденция за деструктивност. Човек не се ражда, и детската престъпност и агресия не се раждат от само себе си. Те не се самопоявяват буквално. Те се случват стъпка по стъпка по стъпка през това, че децата живеят в социалните мрежи, че все по-малко имат личен контакт, че получават едни готови модели на актуалност, на авторитети, на нещо, което е вървежно. И там няма никаква обективна преценка. Там няма усещане за отговорност. Те не го познават това. Ако човек не разпознава нещо, как може да го подложи на някаква преценка?
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Биляна Караджова, психолог с дългогодишен опит в кризисни ситуации.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: точно днес.
1: Националната асоциация на доброволците в Република България организира кампания за набирането на средства за пожарен автомобил на доброволно формирование Белинград. От асоциацията напомнят, че през последните 10 дни на август отново сме свидетели на все по-голям брой пожари в цялата страна. Целта е да се помогне на доброволците в Белинград, които често гасят пожари в Родопите. Те искат да закупят пожарен автомобил с капацитет от 8 тона вода и голям дебит. Нужни са 50 000 евро за една подобна пожарна кола. Сумата е голяма за едно доброволно формирование, но не е голяма за всички нас заедно, вярват доброволците. Живка Танчева разговаря с доктор Ясен Цветков, който е председател на управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в България.
2: Доктор Цветков, кое налага да откриете тази кампания за набиране на средства за пожарен автомобил за нуждите на доброволно формирование в Велинград? Здравейте!
3: Здравейте! Ами, кампанията е инициирана от самите колеги от доброволното формирование в Велинград. Помолиха ни за съдействие да използват трибуната на асоциацията, като, разбира се, това е част от нашето портфолио дейности, да подпомагаме с каквото можем нашите членуващи доброволни формирования. А и, разбира се, обикновено така водени сме от обективната нужда, която имат в района. Там е много специфично, от много малки населени места, отдалечени, и, разбира се, колегите разполагат само с стара техника, която им върши работа, но имат много сериозни затруднения при изпълнение на задачите си, така че една по-нова, по-модерна техника с повече товароносимост на вода може да бъде много полезна не само за тях, но и за професионалните пожарникари, които често така се налага да реагират на сигнали в отдалечени населени места, в вилни зони, и въобще профила на района е много, много тежък.
2: Така е, Родопите е доста трудна територия. Сега да ни кажете каква е целта, доктор Цветков, каква е сумата, която събирате, как, чрез ДМС номер или чрез банкова сметка?
3: Банковата сметка на Националната асоциация на доброволците, тя е обявена и на сайта ни, в социалните мрежи. Разбира се, който иска може да изпрати и SMS с текст ДМС Огнеборец на номер 1737. И така средствата ще бъдат насочени в полза на колегите от формированието.
2: Сега пак към Велинград и този регион. Това формирование от кога съществува? Колко души са там? Малко да ни въведете в този район на Родопите. Как действате там?
3: Формированието съществува, ако не бъркам аз, от 8 години или 9 вече станаха. Те са с състав от 30 души. Като държавата предвиждаше по стандарт да бъдат 20, с решение на Общинския съвет бройката преди време беше увеличена на 30. Целият капацитет е зает. Това са много дейни, много силни доброволци, които реагират не само на сигнали за горски пожари, но и подпомагат пожарната и в битови инциденти, пожари в къщи, не само в Велинград, но и в територията на цялата община и на съседни общини. Така че сигурно се нуждаят от подкрепа, защото са много дейни, много качествени хора.
2: Всъщност те не разполагат с такъв автомобил, нали правилно разбираме?
3: Такъв автомобил нямат. Те разполагат с стара, бих казал, съветска техника и друг набор от оборудване, но точно такъв е безкрайно необходим, защото може да носи голямо количество, 8000 литра вода, с които може да подават вода и на пожарните автомобили, а и самостоятелно да извършват гасачески действия.
2: Да, а каква е сумата, която евентуално може да се набере, да се закупи този автомобил? Каква е целта като сума?
3: Целта е 50 000 евро по пазарни проучвания от различни места. Става въпрос за автомобил на старо, държа да подчертая. Новите автомобили са изключително скъпи. И да се прицелихме в автомобил, който е втора ръка, разбира се, защото той е по-поносим и постижим като цяло.
2: Имате ли други успешни такива мисии, които сте формирали в доброволното формирование на национално ниво? Имате ли такъв успех за набиране?

0: на средства, ако може да ни
1: споделите. Разбира се, от вече 3 години станаха, нашата кампания ДМС Огнеборец е постоянна и национална кампания. Вече трета година събираме средства и закупуваме оборудване за доброволците в страната. Подпомогнахме над 1100 доброволци, близо 80 са формированията, които получиха помощ за този период. Лични предпазни средства, оборудване за гасене на пожари и други неща, които са полезни в нашата практика.
0: Може да ни кажете нещо, което успешно се набира в този момент, храни, материали, които липсват в вашия резерв?
1: Аз бих използвал трибуната за това, че говорим от ефира на Радио Пловдив, да насоча вниманието и към формированията, които са в Пловдив. Те също имат нужда от подкрепа. Имаме национален отряд за реакция при бедствия, регистриран в Пловдив. Там колегите имат нужда първо и най-важно от шофьор с Т-категория, който да попълни екипа, за да бъдат малко по-мобилни. Ето техния автомобил по време на последните пожари в Пловдивско и Пазарджишко аварира. Също имат нужда от подкрепа за ремонт и така нататък. И такива допълнителни дейности, защото пък те се издържат самостоятелно, нямат общинска или държавна подкрепа и имат нужда от дали от финанси или от помощ някой да им ремонтира техниката или от водач, както казах, който да се включи в екипа. Общо взето, ние действаме глобално на национално ниво, като решаваме, се опитваме т.е. да решаваме локални проблеми, както в Велинград, така и в Пловдив и в цялата страна. Нуждите са страшно много и е реално много трудно да се прецени къде да се даде приоритет в конкретен момент. Затова избираме най-належащите нужди, които опитваме в сезона да ги удовлетворим, но нашите усилия не спират и ще продължаваме в тази посока да набираме средства в помощ на доброволците. Тази година получихме от Българска хранителна банка пакети с храни, различни дарения. Друга наша инициатива е за изграждане на противопожарни депа в малки населени места в няколко области на страната. Над 100 села получиха оборудване и обучения как да реагират при възникване на пожара, защото пожарите не възникват обикновено в големите градове, напротив, в малки населени места, които са отдалечени от близките пожарни служби. Така че се опитваме да работим комплексно и с широк мащаб, решавайки стъпка по стъпка конкретните проблеми по места в Велинград, в Пловдив, но и на всички останали места в страната.
2: Чухте интервю на Живка Танчева с доктор Ясен Цветков. Ако имате възможност, направете дарение, за да подкрепите акцията за набиране на средства за закупуването на пожарен автомобил за нуждите на доброволно формирование Велинград. Както разбрахте от доктор Цветков, има нужда и от подкрепа Пловдивското доброволно формирование.

0: 9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдали Павлозов. След трагедията на младежкия хълм, общината засилва патрулите за охрана. Трима са арестувани при голяма акция на ГЕРБОП срещу лихвари в Ботевградско. Ограничава се движението на тежкотоварни камиони на 12 тона по магистрала Тракия. Трагедията с Георгий Кузев за пореден път осветява проблема с безопасността на местата, където младите хора в Пловдив се събират през лятото и главно ваканцията. В отговор на общественото недоволство, община Пловдив въвежда денонощно присъствие на униформени на младежкия хълм. Патрулите ще се осигуряват съвместно от общинска охрана и общинска полиция. Договаря се засилено съдействие и допълнителни екипи от полицейското второ районно. По думите на заместник кмета Ангел Славов, чието интервю бе излъчено тази сутрин по радио Пловдив, контролът ще бъде затегнат и около останалите тъпета и горещи точки на Пловдив. Същевременно той отхвърли твърденията, че инцидентът е следствие на пропуски в работата на общинските охранителни предприятия, като подчерта, че патрулите му ежедневно обхождат множество рискови зони, включително тъпетата, дигата на Марица, Столипино и Шекер Махала. Чуйте какво каза Ангел Славов.
1: Вече сме създали такава организация. Специално на младежкия хълм ще има постоянно патрули, които са от общинска охрана, общинска полиция. Ще помолим и за съдействие от второ районно, така да пращат по-често, да направим един график, в който да има непрестанно присъствие на униформени лица. Плюс това ще засилим контрол и по останалите такива места, но знаете, че лятна ваканция и всяко почти едно междублоково пространство е пълно с млади хора. Опитваме се да обхванем всичко, получаваме сигнали, но тук искам да отправя така и една молба към гражданите. Все пак да бъдат и по-активни, ако нещо видят нередно или забележат, нека не се нагенализират на нашите телефони, на общинска охрана, на общинска полиция.
0: Думи на заместник кмета Ангел Славов. Според него към момента в Пловдив са образувани поне 100 възпитателни дела към Комисията за борба с противообществените прояви. Въпреки това, общинските програми за превенция в училищата срещат неочаквани пречки, обясняващи заместник кметът. ГЕРБОП провежда голяма акция срещу лихварски групи в Ботевградско. Операцията е започнала рано тази сутрин. До момента са арестувани 3 души. По информация на БНР, операцията след клип в социалните мрежи как лихварите тормозят местно момче. След публикуването на видеото последваха и призиви за саморазправа. Целта на операцията е да се прекрати дейността на подобни групи и да се тушира социалното напрежение в региона. Временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони на 12 тона по автомагистралите, конкретно Тракия, за повишаване безопасността и улеснение пътуването в следобедните часове. Това се прави днес, петък и в неделя. Така днес тежките камиони се спират между 16 и 20 часа за пътуващите посока Бургас и Кулата. В неделя ограничение

0: времето за тях отново ще е от 16 до 20 часа, но в обратна посока. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колана от тежки камиони в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. До края на август всеки петък и неделя ще се въвеждат такива временни ограничения за тежки камиони на 12 тона. Те обаче не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и превозващите опасни товари, бързо развалящи се храни, специализирани автомобили и такива на пътноподдържащите фирми. Информация за времето от Релена Димитрова.
1: Днес по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Успешен финал на работната седмица ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор Августина Петкова. Заедно оставаме до 9.30. А след малко ще ви заведем на изложба, затова останете с нас.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Радио Пловдив.
1: Народен фотосалон Пловдив 2026 открива изложба с най-добрите фотографии от тази годишното издание. Те вече са подредени на площадта Римски стадион, а в експозицията се представят над 140 от най-добрите фотографии в тази годишното издание. Официалното откриване е утре, а повече сега за изложбата ще научим от Антон Савов. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Господин Савов, в анонса на нашия разговор казах, че 140 са фотографиите, които участват в тази изложба. Какво обаче е характерно за тях?
2: Повече са 140, може би към 180 станаха. Това стана благодарение на промяната леко в дизайна на излаганото. Общината направиха нови конструкции, подмениха старите съоръжения, бяха доста неатрактивни, новите са много красиви и в същото време, макар и по-малки като площ, при промяна в дизайна успяхме да вкараме повече фотографии, което всъщност е добър акцент за много повече автори, които могат да стигнат до своята публика и през техните творби да бъде видян света такъв, какъвто е в момента. В общи линии, смисъла на правенето на международни фотоконкурси и изобщо фотосъзнанието е именно това. Чрез фотографията да видим какво вълнува хората, кое е според творците е красиво, интересно за заснемане. Салонът е структуриран в 6 раздела, почти от началото е така. В началото тръгнахме с 3 раздела, но после ги увеличихме до максималното, което Международната федерация за фотографско изкуство разрешава, 6. Черно-бяла, цветна, фотожурнализъм, на който много държим, включихме го там в следващите години, след първите издания. Природа, портрет и тяло и светът на фокус. И по този начин разделени на практика се получават 3-3 раздели, които са строго с строги изисквания без липса на всякаква манипулация, а другите са по-артистични и по-свободни и допускат творците да ползват по-модерни способи за манипулиране на своите изображения. Photoshop, Lightroom и така нататък. Съответно без AI. Това преди 2 години, когато са тръгна бума на АИ-то, го обявихме официално нашия салон, че не искаме такива фотографии в кавички, защото според нас това няма спор, че е някакво ново, модерна форма на изразяване за изкуство, малко силно да кажем, но да речем, окей, някакво изкуство е, но то не е фотография.
1: А как фотографите, които представят своите творби в тази изложба, виждат света? Какво е по-различно, например, от миналата година?
2: Значи при нас хубавото, това, което още в началото усетихме на 4-5 година, ние сме всъщност резултат на няколко организации, на които много държим това нещо да се случва. Без тях просто подобен салон, подобен мащаб не би могъл да се случва. Единият е домакинството на град Пловдив. От първата година до ден днешен те са зад нас. Благодарение на тях и тяхната подкрепа издаваме и каталог, а това е най-ценното, защото след събитието в печатен албум всичките тези финалисти стигат по целия свят. Тоест, примерно тази година към настоящия момент са 41 държави, общо 6 раздела от почти 300 участника, 289. И така фактически всеки участник, без значение дали е финалист или не, получава албум с всичко останало. А иначе разликата между това, което е било миналата година и тази, е наше правило, което също въведохме след четвъртата година, за да не бъдем скучни на града ни, като правим изложбата, да не бъдем скучни с каталога и изобщо с всичко, което всичките усилия, които хвърляме, обявихме на всички автори, които искат да участват в нашия форум, че не приемаме фотографии, които са участвали.

0: предишни издания. Тоест, такива, които са оставали от селекция и са били високо оценени художествено, просто да не ги пращат пак. И това силно редуцира, така да кажем, творците, които имат един арсенал от определено количество добри кадри и атакуват навсякъде с тях по света, но сами по себе си тези творби доказали себе си в много други подобни конкурси и спечелили страшно много награди и съответно слава за автора. Те рано или късно започват да омръзват, защото едно изображение, като се повтаря многократно, то не е интересно, не носи нищо ново на публиката. Затова ние направихме това правило и сме много щастливи от този факт, защото в общи линии по този начин мислим, че стимулираме творците, които искат да се развиват, да го правят. Тоест да създават нови и нови творби, да ги споделят, те да бъдат журирани, да бъдат оценени и ако са добри да стигнат в крайна сметка до широката публика. И чрез изразеното в тях да възпитават вкус, естетика, доброта и така нататък.
1: Социалният елемент така застъпен ли е в тази изложба, тъй като живеем в доста объркан свят, с доста предизвикателства, доста проблеми, включително и пред младите хора. Имат ли отношение участниците в фотосалона към така тази действителност, която ни заобикаля?
0: Сега в момента, така да се замисля, някой конкретен кадър, който може да се индексира с някои от текущите проблеми, не се сещам. Но в годините сме имали много интересни фотографии, особено в фотожурнализъм и в последния раздел Цветът на фокус, където всъщност тематиката е ясна. Това трябва да е някакво конкретно събитие, значимо, интересно и ако автора успял да го направи и художествено добре, той вкарва всъщност публиката в нещо, което се е случило, може да се е случило преди много години. Примерно преди години имахме купата на салона, най-голямата награда, която има и парична премия, беше от един кадър спортен фотожурнализъм от Рио, от Бразилия. Награждаване и там две състезателки, черно-бял кадър, много красив, но фактически беше от някаква олимпиада, от 2016-та мисля, че в Бразилия е била олимпиадата, ако не ме лъжи паметта, но кадъра беше знаков и емблематичен, защото спечели всъщност, да го кажем, кадъра на целия салон за цялото издание. Тоест, ето по този начин авторите успяват да покажат нещо значимо и важно, което се е случило, няма значение кога във времето. В текущите ни проблеми, те са много и ще растат и с АИ-то, и с много други неща. Ето сега в момента, за съжаление, наше голямо Пловдив на последните дни не се свързва с много позитивни новини, но да се надяваме, че чрез изкуството някои от тия неща ще бъдат туширани и да кажем надградени и ще се вземем урока и ще се подобрим.
1: Тъй като имате доста голяма конкуренция, може би в кавички

0: да сложим думата конкуренция. Относно социалните мрежи, знаете, всички снимат с модерни телефони, да, пускат публикации. Това по някакъв начин променя ли вашия ритъм?
1: Опитваме се да не ни влияе особено. Имаме Facebook страничка, където качваме важните неща, свързани с салона, изложби, защото ние освен тази изложба, основната, която е на Римски, площад Римски стадион, после показваме есенно показване на античния стадион, на античния театър на оградите горе. След това тръгваме из страната с пътуваща селекция, класическа отпечатана фотография в рамки дървени, обикаляме из художествени галерии в страната до 10 на 12 локации. И по този начин ние всъщност се опитваме по самия профил на конкурса и на формата ни да е малко по-аналогов и малко по-странящ от дигиталната модерност, която наистина инвазивно ни атакува. Не можем без нея, защото чрез нея много по-бързо и адаптивно стигаме до зрители, до фенове, до приятели, с които обменяме информация къде сме, какво правим, но държим на аналоговото, защото то е истинското сливане с изкуството, заставайки в тишината на галерията или къде дори на открито пространство пред фотографията, отпечатана на материал, на хартия или на друга медия, въздействието на творчеството и изкуството е различно. Не това нетрайно светло изображение, което минава за секунди през екрана, но днес ще минат хиляди пред очите ви. И вниманието и концентрацията върху да го кажем, обмена и комуникацията между човек и изкуство е на различно ниво, по-ниско ниво. А на живо нещата са по-сериозни.
0: Утре е официалното откриване на изложбата, да поканим нашите слушатели.
1: Да заповядат всички, защото наистина списъкът е огромен, не е за четене, но ние ще го прочетем пред публика. Значи аз тук си държа едно лище, в което са 33 български автори, които са спечелили награди само в салона. Иначе чужденците са много рядко идват. Чужденци миналата година, примерно един индиец дойде и си взе няколко награди имаше той, дойде, гостува наградени, прие си наградите на живо и беше голям фурор. Рядко се случва да идват чужденци, но пък другото хубаво е, че провеждаме жури на живо, което се случва в града ни, идват чужденци. Тази година имахме от Австралия, от Гърция и от Италия чужденци. И това дава един истински обективен поглед върху творбите, а не просто дистанционно всичко да се случва електронно и така. А иначе, друго, което мога да добавя, е да благодарим, както винаги твърдя, за нашия и още два салона във Варна и други два, организирани от самата национална фотоорганизация. Това е Национално сдружение Фотографска академия Янка Кюрчиева. Без нея такива салони като наши не биха могли да се случат в страната, защото Фотографска академия е оперативен член на ФИАП. ФИАП е Международната федерация за фотографско изкуство.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте Антон Савов, който е един от организаторите на Международния фотосалон Пловдив. Тази година над 180 фотографии, които са участвали в тази годишното издание, се показват в специална изложба на Римски стадион. Тя вече е подредена, а официалното откриване е утре.

само да си пожелаем хубав и усмихнат ден. Точно днес музиката бе по избор на Августина Петкова. От мен Антония Попова. До чуване. Останете с Радио Пловдив.

0: 9.30, водещите новини. Венец на убития Георги Кузев в Кричим, дядо Николай води опелото. След трагедията на младежкия хълм, общината засилва патрулите за охрана. Пускат новите електрически влакове на Шкода, 20 мотриси за 260 милиона евро. ГДБОП провежда масирана акция срещу лихвари. Продължава борбата с пожара на над 2000 метра в Рила. В Смолен провеждат обществено обсъждане на проекта бюджета на града за тази година. Днес и в неделя спира се тежките камиони на 12 тона по магистрала Тракия след обед. Леко захлаждане на времето се очаква днес в Западна България, пък са възможни и валежи.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив с най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с една чудесна новина, която даде снощи от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева донесе на България втори медал от европейския шампионат. 28 години по-късно България отново има европейски медал в тройния скок. Алекс Начева постигна резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Състезателката на Стойко Цонов регистрира постижението във втория си опит. За последно страната ни спечели отличие в тази дисциплина на европейско първенство при жените през 1999 година, когато бронза заслужи Тереза Маринова. Начева донесе и второ отличие за България от европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабаюков на скок дължина при мъжете, както и общо 42-ри медал за страната от континентални шампионати. Другата родна националка във финала на дисциплината, Габриела Петрова, завърши на 11-то място. Тя направи два поредни фаула, а в третия опит бе максимално предпазлива и скочи на почти 33 см от пластелина, заради което постигна само 13,75 и остана предпоследна от 12-те финалистки. Сръбкинята Ивана Шпанович с 14,06 затвори осмицата, която продължи с още три допълнителни опита за определене на призьорките. И така, в крайна сметка, Дарья Деркач от Италия направи най-добро постижение на Стария континент за сезона и личен рекорд от 14,60. Така родената в Украина 33-годишна Деркач си осигури първо злато от голям шампионат. А белгийката Салия Гикс се приземи на 14,46, което се оказа достатъчно за среброто и дебютно отличие за 30-годишната лекоатлетка от значимо състезание. Начева остана трета, като подобри с едно място класирането си в сравнение с предишното европейско в Рим и този път се качи на почетната стълбичка, а постижението е още по-значимо, тъй като идва след дълго отсъствие от състезания заради операция на глезена, която претърпя през месец юни 2024 година, точно преди Олимпийските игри в Париж.

0: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Продължаваме с футбол и отбора на ЦСКА, който потрепери срещу Макаби Тел Авив, но все пак успя да се класира за основната фаза на Лига Европа. ЦСКА бе победил с 3 на 0 в първата среща срещу израелтяните, но допусна загуба с 1 на 3 в реванша на стадион Васил Левски с нощи. И все пак с общ резултат 4 на 3 продължава напред. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христо Янев ще срещнат гръцкия Офи Крит, но дори да отпаднат, ще преминат в лигата на конференциите. Това означава, че ЦСКА ще играе в основната фаза на един от двата европейски турнира и ще проведе минимум 8 мача заедно с тези от плейофния кръг. Феновете на ЦСКА потрепериха още в седмата минута, когато централният защитник Жан-Филип Гамбен загуби топката в наказателното поле, а главният съдия Даниел Швагер прецени, че той е извършил и нарушение срещу играч на Макаби, като отсъди дуспа. Системата за видеоповторение ВАР обаче спаси ЦСКА в тази ситуация и след нейната намеса Швагер промени решението си и отмени дуспата. ЦСКА отговори с удар на Леандро Годой, но без успех. В 12-та минута резултатът бе открит в полза на гостите от Израел. Центриране от десния фланг остави двама играчи в жълт екип сами срещу Фьодор Лапулхов и Дор Перец. Без проблеми реализира за 0 на 1. Макаби накара тима на ЦСКА да изпадне в глуха защита.

Италианите трудно задържаха топката и още по-трудно организираха атаки, докато положенията пред тяхната врата се редяха едно след друго. За щастие на Лопухов обаче футболистите на Макаби така и не успяваха да нанесат втори голов удар. На почивката старшият треньор на домакините Христо Янев предприе промени в състава и замени получили жълт картон Бруно Жордало с Джеймс Ето. Това даде резултат и в първите минути след паузата червените най-после успяха да създадат няколко интересни ситуации пред вратата на Малика. При най-интересната от тях в 55-та минута Леандро Годой можеше да изравни, но на празна врата от почти нулев ъгъл не успя да намери очертанията. Макаби стигна до втори гол в 61-та минута, като центриране от фланга бе засечено с глава от централния нападател Естер Шоклер за 0-2. ЦСКА отговори само 5 минути след това с гол на Стефано Сенси за 1-2 след асистенция на ЕТО. Радостта на червените обаче бе много кратка в 69-та минута. Центриране от фланга на Елио Варела рекошира в Давид Пастор, а топката подлъга вратаря Лопухов, който си вкара комичен автогол за 1-3. Секунди по-късно играчите на Кени Милър можеха да се разпишат и за четвърти път, но техен футболист пропусна сам срещу вратаря на домакините. До края на матча Макаби продължи да натиска в опит да прати матча в продължение, но ЦСКА издържа и стигна до място в плейофите на Лига Европа. На двобоя бе и баскетболния национал Александър Везенков, който заяви, че като фен му е било много трудно да гледа този матч. ЦСКА не показа най-доброто си лице срещу Макаби, но постигна най-важното. Продължава напред. Макаби е много добър отбор в средата на август. Най-важното е да се класираш напред и да имаш матчове в София до края на годината поне. Като играч е много по-лесно да участваш в такъв матч. Като фен на трибуните времето просто не ти минава. Христо Стоичков пък заяви със самочувствие: битката е спечелена. Това са турнирни битки, в които важен е крайният резултат. Така че ЦСКА продължава напред в европейските клубни турнири.

Завършваме с футбол и тенис. Българският вратар на молдовския Шериф Тираспол Иван Дюлгеров остана резерва при загубата на тима с 1-5 от швейцарския Санкт Гален в реванш от третия кръг на Лигата на конференциите. Шериф загуби първия матч с 1-3, отпадна с общ резултат 2-8. Румънският шампион на Университет Крайова, който бе отстранен от Левски в шампионската лига, трудно продължи напред за Лига Европа, след като се наложи в реванша над финландския Купс с 2-1, след като в първата среща завършиха 1-1. Така румънците си гарантираха място в групите на Лигата на конференциите. Доспи трябваха на друг отстранен от Левски тим, борец Баня Лука, да продължи напред. Тимът загуби реванша от Витебск от Беларус с 1-2, след като бе спечелил първия матч с 1-0. Босънците бяха по-убедителни в изпълнението на Дуспите 4-2 и продължават към плейофите на Лигата на конференциите. Карабах, който пък бе елиминиран от ЦСКА, победи Динамо Киев с 2-0 и се класира за плейофите на Лигата на конференциите. Първата среща тимът от Азербайджан бе отстъпил с 0-1. Днес най-добрият български тенисист Григор Димитров започва участието си на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Негов първи съперник в надпреварата ще бъде аржентинецът Себастиан Баес. Двубоят е поставен като втори в програмата на Централния корт, където битките започват в 18 часа. Това гарантира изключително удобно време за нашите фенове, които ще могат да проследят изявите на хасковлията. Преди Димитров и Баес на корта ще излязат Каролина Плишкова и Сара Блейк, след което ще дойде ред и на дългоочаквания сблъсък на първата ни ракета. Срещата е от огромно значение за българина, който участва в основната схема с Wildcard, предоставен му от организаторите, тъй като текущата му позиция в ранглистата не му осигуряваше директно класиране. Българинът е носител и на една титла от този престижен тенис турнир. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдрин Павлозов. ВиК авария в Пловдив повлия върху напрежението на водата в някои части на града. С близо 10% повече са сигналите за пожари, подадени към телефон 112 тази седмица. С 32-ма повече са загиналите до момента в катастрофи, отколкото за същия период на миналата година. Сериозна вълна авария на улица Дамек Груя в Пловдив, близо до булевард Кукленско шосе. Спукан водопровод е причина за нарушеното водоподаване на места в Пловдив и високата зона. Работи се по отстраняване на повлявата, като по уверение на ВиК до края на деня водоподаването ще бъде възстановено за битови и промишлени клиенти. По предварителна информация аварията е причинена от външна фирма, наета да пренасочи водопровода към новостояща се сграда. Напълно потушен е пожарът в Бобошевското село Висока Магила. Няма причинени материални загуби. Пожарът там възникна на 8 август в необитаема къща и навлезе низово в Дъбова гора. Продължава обаче гасенето на пожара на повече от 2000 метра височина в Рила на територията на природния парк Рилски манастир. Въпреки дъжда, който заваля вчера в планината, все още на терена има тлеещи дъни и дървета. Обхванати от пожара са около 10 декара и голисна гора. Днес теренът отново ще бъде обходен, за да се провери за тлеещи огнища. През седмицата на телефон 112 са постъпили 4828 сигнала само за пожари, което е с 10% близо повече, отколкото предходната седмица, съобщават от МВР. За периода от 7 часа на 7 август до 7 часа днес на един европейски номер за спешни повиквания са добавени още 46349 позвонявания. Най-много са били сигналите за спешна медицинска помощ. През периода са

0: страни. 7 мисии на спешната помощ по въздуха, при които бързото транспортиране е било от ключово значение. Регистрирани са и близо 14 000 сигнала за престъпление против личността и други над 1000 за престъпление срещу собствеността. Постъпили са и 20 сигнала, 12 сигнала, свързани с нелегални мигранти, бежанци. През последното денонощие в страната са регистрирани 19 тежки катастрофи, при които са пострадали 25 души, но този път няма загинали, сочи статистиката на МВР. От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали вече 13 души, пострадалите са 359. Според черната статистика на МВР, загиналите на пътя от началото на годината са вече 285-ма. Ранените надхвърлят 5000. При сравнение с реалните данни на загиналите през същия период на миналата година, до момента се отчитат 32-ма повече загинали участници в движението, отколкото през тази година, отколкото през миналата. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
1: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Започвах от On The Top, сме Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100 с песен, която е за 9-та седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място. Това е парчето Hey That I Met You Love Me на Ариана Гранде, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Boston на Stella Lefty. Вървим нагоре на четвъртата позиция сингъла I Can't Love You Anymore на Ella Langley и Morgan Wallen. На номер 3 в класацията е I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Втората позиция е за Been By Now на Morgan Wallen, а номер 1 е за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

40 по Телзин. Сега да погледнем и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Choosing Texas на Ella Langley. Четвъртото място е за Petal на Ariana Grande. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande.

0: Barkod Červeno.
1: В Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума Music Fashion Film на Charlie XCX. Второто място е за You Seem Pretty Set for a Girl So In Love на Оливия Родриго. И внимание, нещо интересно се случва отново в Billboard 200. Номер едно в класацията е I'm the Problem на Morgan Wallen. Това е четвърти студиен албум за американския кантри певец, който, забележете, появи се на световния музикален пазар миналата година на 16 май. Няколко пъти се завръща на първата позиция изобщо от миналата година до тази, вече сме август. Той непрекъснато е от първо до трето място в тази класация за албуми. Явно американците много си го харесват като изпълнител. Все пак кънтри, тяхната музика. Така че I'm the Problem е албума на първо място в Billboard 200.

0: 10:30, водещите новини. На погребението на убития Георги Кузев в Кричим, дядо Николай води опелото. След трагедията на младежкия хълм, общината засилва патрулите за охрана. ВИК аварии мъчат пловдивчани от сутринта, точно къде и до кога вижте в сайта на Радио Пловдив. Пускат новите електрически влакове на Шкода, 20 мотриси за 260 милиона евро. ГЕРБОП провежда масирана акция срещу лихвари. Смолен провеждат обществено обсъждане на проекта бюджета на града за тази година. Днес и в неделя спират се тежките камиони на 12 тона по магистрала Тракия след обед. Леко заклаждане на времето се очаква днес, в Западна България са възможни валежи.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify, Shazam, а преди това ви предлагам парчето Mad Dog in the Fog на групата Train.

0: амплитуди.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Time Impala и Jenny, Risk It All на Bruno Mars и от Drop Dead на Оливия Родриго. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. Прелатино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny в Country Charta. Челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета номер едно е за Дракула на Time Impala. Това е и номер едно в класацията за рок алтернативна музика. Оказва се, че Дракула на Time Impala е на първото място за 13-та поредна седмица в този чарт.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Това е парче от филма Ловци на демони. Второто място е за Animal на Кетси, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Die Die на Шакира и Бърна Бой. Сега от най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Die Die на Шакира и Бърна Бой. Позиция номер 2 е за Pitel на Ариана Гранде, а първото място е за Hate That I Made You Love Me, отново парче на Ариана Гранде.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Jamaican на Hugill and Salt. Номер две тази седмица е за парчето Loser на Tame Impala, а лидер е Moving to the Sun на Hugill и още няколко други изпълнители. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugill. Под номер две е поставен сингъла на Pekel DG. Това е изпълнител от съседна Гърция, а парчето е заглавено Mime Kpines. А номер едно е за Benny I на Ankara Echoes.

Hot on the Topic към финала си. Завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 25 години назад, през 2001, когато парчето Bootylicious на Destiny's Child достигна върха на класацията и се задържа в продължение на цели 2 седмици. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Седри Павлозов. Военната авиация е носител на добродетелите и гордостта на нацията, каза премиерът Румен Радев в Плевен. Започва фестивала Open Бузлуджа, а Съединените щати преразглеждат ядрената си стратегия. Десетки граждани на Кричим са в храма Свети Козма и Дамян в момента и участват в богослужението в памет на убития Георги Кузев. Опилот води лично в Пловдивският митрополит Николай в служение със свещеници от Пловдивската епархия. Кметът на Кричим Атанас Колчев заяви, че всички хора от града очакват справедлив процес за младежите, които участваха в жестокия побой на Младежкия хълм миналата седмица. Предстои към обед от 12 часа да се извърши траурната церемония по погребението.

0: Георги, а какво се случва сега там директно, от там предава Живка Танчева?
1: Добър ден! Хората от Кричим с сълзи и с топли думи изпращат младия мъж. Точно днес, на 14 август, той има рожден ден и е трябвало да празнува 38 години. Селото води дядо Николай, има разположени полицейски патрули на входа на Кричим и пред църквата Свети Козма и Дамян. В момента богослужението продължава. Ето какво споделиха кметът Атанас Калчев и съседи на Георги Кузев.
2: Първо, че трябва да го изпратим достойно в последните му часове, така да се каже, от земния му път. И второто, което ще се позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
3: Става трагедия. Сина ми на неговите години много ми е тежко.
4: На никой не е направил лошо. Никой. Цялият Кричим ми е потресен за това злодяние. Той се рачи, госпожо, и
5: надявам се да има справедливо наказание.
6: Какво да ви кажа? Такъв човек, като слушам, че педофил бил, той го беше срам да говори с хората. Той толкова стеснителен човек беше и може би и това му повлия да го докара до този път, за да се подвизя, да иди там, да го чисто и просто са го излагали, да отиде там и да го убият.
1: Това бяха хората от Кричим, а тук от църквата Свети Козма и Дамян до гробищния парк се очаква да има шествие. За новините, Живка Танчева.
0: С думите, не забравяйте, че военната авиация е носител на добродетелите и гордостта на нацията. Се обърна премиерът Румен Радев към завършващите випускници от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Плевен. Помнете, че да си офицер от военно-въздушните ни сили не е просто професия, а призвание, чест и дълг пред отечеството, каза той. Премиерът участва в тържествената церемония по присвояване на първо офицерско звание на випускниците и връчване на дипломите на самите курсанти и випускници. Това отбеляза, че присвояването на офицерско звание не е просто тържествен акт, който отваря вратите за реализация, а преди всичко висока отговорност пред родината. Съединените щати преразглеждат ядрената си стратегия, заяви заместник министърът на отбраната Мел Брич Колби. Това говори за относително малко преразглеждане, което се отнася до специфична потенциална употреба на ядрено оръжие. По думите му, целта е да се запазят възпирането и стабилността. Сега американската армия се пренасочва към отбранителна функция за предотвратяване на конфликти с акцент върху защитата на териториалната цялост на своите съюзници. Миналата седмица NBC съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която да включва и потенциално използване на тактически ядрени оръжия с малък обсек в случай на регионална война с Китай или Русия. И отново у нас фестивалът Open Бузлуджа започва днес към монумента в Стара Загора на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Трите дни ще се изпълнили с музика и богата програма. Шестото му издание има най-богатата дневна програма от всички до момента. Мотото на фестивала тази година е «Усети бъдещето». Организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технология, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
7: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари новозлатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Повтарям, Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Крис Айзек и песента Blue Spanish Sky. Тя е част от саундтрака на филма Диво сърце. Както обикновено, в петък слушаме филмова музика. Филмът излезе на екран през 1990 година. Режисьор на лентата е Дейвид Линч. Във филма участваха Николас Кейдж, Лора Дърн, Дайан Лат, Уилям Дефо и Хари Дин Стоунтън. Всъщност сценария на филма е написан също от Дейвид Линч по новелата на Бари Гифърд Диво сърце, историята на Сейлър и Лула. Сейлър и Лула са млада влюбена двойка от Северна Каролина, която решава да избяга далеч от деспотичната майка на Лула в ролята на майката Дайлат. Майката обаче няма да остави нещата така и ще прати посъди

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

стари назад. Не продължаваме с още музика от саундтрака на филма «Диво сърце». Той излезе на екран през 1990 година. През същата година на музикалния пазар се появи саундтрака на филма. А самия филм печели престижната награда «Златна палма» на филмовия фестивал в Кан. А актрисата Дайан Лад, която играеше ролята на майката в филма, има номинация за «Оскар» и за «Златен глобус» за най-добра актриса в поддържаща роля. Музиката към филма е написана от Анджело Бадаламенти, музикант, който и филмов композитор, който години наред работи заедно с Дейвид Линч. Ние ще чуем сега част от оригиналната музика към филма. Ще чуем композициите Cool Cat Walk и Dark Lolita. Веднага след това слушаме и още две песни, които са част от саундтрака. Bebop Lula в изпълнение на Джим Винсент и Baby Please Don't Go в изпълнение на Тема.

0: 11:30, водещите новини. Днес е погребението на убития Георги Кузев в Кричим. Дядо Николай води и опилото. След трагедията на Младежкия хълм, общината засилва патрулите за охрана. ВИК аварии мъчат пловдивчани от сутринта, къде и до кога, вижте в сайта на Радио Пловдив. Пускат новите електрически влакове на Шкода от днес, 20 мотриси. Геребоп провежда насилена акция срещу лихвари. Смолен провеждат обществено обсъждане на проекта бюджета на града за тази година. Днес и в неделя спира се тежките камиони на 12 тона по магистрала Тракия след обед. Леко захлаждане на времето се очаква през деня. В Западна България са възможни и валежи. Новините до този час представи Сърдарин Павлозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: pick.
1: По Радио Пловдив продължава предаването Старинозлатни. Чухме преди малко Пол Уестърбърг с Dyslexic Heart. Композицията е част от саундтрака на филма Любовни квартири. Ние продължаваме с филмова музика в предаването. Филм изгледен на екран през 1992 година. Режисьор на лентата е Камерън Кроу. В филма участваха Бриджит Фонда, Кембъл Скот, Кира Седжуик и Мат Дилан. Интересен е обаче саундтрака на филма Любовни квартири, в който участваха много сиятелски музиканти, а самата поява на саундтрака като че ли и легитимира грънч музиката на Сиатъл и донесе световна слава на грънч групите. В филма участваше Крис Корнел, той играеше себе си. Участваше и Еди Ведър, който беше част от измислената група Citizen Dick, той играеше ролята на барабаниста. Alice in Chains се появиха в филма епизодични роли, имаха и музикантите от Pearl Jam. Ние сега продължаваме с една композиция на Триоли. Веднага след това слушаме едно изпълнение на Alice in Chains на живо, което беше част от саундтрака на филма.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там. Градус.

Стари Наслад, не оставаме с музика от саундтрака на филма «Любовни квартири». В саундтрака участваха Smashing Pumpkins, сестрите Уилсън от Харт, Ан и Нанси. Всъщност по време на снимките на филма Нанси Уилсън е съпруга на режисьора Камерън Кроу. През 1992 година излезе на музикалния пазар саундтрака на филма, но през 2017 година той беше преиздаден като двоен компакт диск и двойна винилова плоча, като освен оригиналните 13 песни от саундтрака се появиха и 18 бонус трака, които включват изпълнение на сиатълските групи на живо в филма. Тук имаше няколко много интересни записи на Крис Корнел, които са част от саундтрака на този филм и влезеха в това преиздадено издание на саундтрака от 2017 година.

В този бонус диск, който се появи през 2017, беше включена и песента Touch Me, I'm Dick в изпълнение на групата, създадена специално за филма Citizen Dick, в която участват Еди Ведър, Мат Деймонд, Стон Госърт и Джеф Еймонд. До края на предаването ние ще чуем тази песен, слушаме Citizen Dick с Touch Me, I'm Dick, веднага след това ще чуем Мат Хани с Overblown, ще чуем и Крис Корнел.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Кречим се прощава с издъхналия след жесток побой в Пловдив Георги Кузев. Овладян е пожарът в природен парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони, части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Следват подробностите по тези и други новини. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след побой на младежкия хълм в Пловдив. Храмът Свети Кузма и Дамян, където се състояло пелото, се изпълни с хора, дошли да сведат глава и да почетат паметта на своя съгражданин. Георги Кузев днес трябваше да навърши 38 години, но животът му беше отнет от група тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. От Кричим предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ със сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен, че се просто събо излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример да много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
4: Та трагедия. Много ми е тежко. Добро момче.
5: На никой не е направил лошо. Целият Кричим ми е потресен за това злодяние.
6: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужил пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
7: Във всичко това има нещо нечовешко. Нещо отвъд нашите човешки мерки и представи. Нещо, което признавам и аз още не мога

0: но знам, че е важно. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
2: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричима, може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: Откричи им Кремена Данева.
3: Мъж на 30 години е загинал при сбиване в село Черна гора, община братя Даскалови. Баща му на 59 години е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и с опасност за живота, информира Николета Петрова.
4: Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа и 15 минути с нощи в районното управление в Черпан. От 39 годишен мъж съобщиха от полицията. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в братя Даскалови, който е констатирал смъртта на 30 годишния мъж. При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани 6 мъже на възраст между 20 и 44 години. По данни на полицията, те са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и между тях и обитателите е възникнало сбиване. На местопроизшествието е извършен оглед и взети са веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство за убийство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Николета Петрова.
3: Двама души остават арестувани при операцията на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването е срещу група, известна като братя Пееви, обясниха от МВР. Те са заподозрени в даване на бързи кредити с висока лихва, които са били събирани с заплахи и насилие. Има и данни за това, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Разследването продължава. Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При русенското село Батин е заседнал самоходен плавателен съд в фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян, съобщи полицията в Кюстендил. Днес пожарникари от град Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
6: Пожарът си овладен, много добре се справи момчетата и се наблюдава.
5: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
3: Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
7: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сибири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
3: Близо 40 души са пострадали при разрастващ се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, изгорели са между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, казаха хърватските власти. Разузнавателен дрон е открит на плажа в Приморско, съобщи Министерството на отбраната. Той е бил изхвърлен от морето. Части от дрон са намерени и на плажа в района на Лозенец. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за

0: Обект в морето, дрейфащ обект, открит на около 50 метра от брега при село Тюленово. Той е класифициран като стартов двигател, уточняват от Министерството. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ части от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои техническа експертиза, която да установи какъв точно е този обект. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Това съобщи армията на страната. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Военен говорител на НАТО потвърди, че самолети на организацията са били вдигнати, след като неидентифициран дрон е влязъл във въздушното пространство на Латвия. Потенциалната заплаха е била неутрализирана над ненаселен район. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, която е била използвана за съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба блекача край бреговете на Николаев, които са ескортирали товарни кораби до украински пристанища. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. При друго нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тверска област. За новините, Елизабет Гогова.
0: Вашингтон ще приложи срещу Иран комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища, заяви в интервю за Newsmax американският министър на финансите Скот Бесант. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет каза, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Нов американски самолетоносач е поел курс към Близкия изток, след като беше съобщено за проблеми на борда на самолетоносача Линкълн, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда. Корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Премиерът Румен Радев прие в Плевен строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първо офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск априлски 2026-та.
2: Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бурното развитие на иновациите ще изискват от вас не само да освоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини.
0: Посочи и премиерът Румен Радев, който също е випускник на това училище. В този час започват да се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
3: Чакат ни нови 6 метростанции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоанна. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
0: Сочи и кметът на София Васил Тързиев. С трети флашмоб тази сутрин Бургас отпразнува обявеното домакинство на Евровизия през следващата година. За гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче, каза за Българското национално радио заместник кмета по строителството в морския град Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва

0: Можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
1: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. И отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
0: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
1: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
0: И още, 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
1: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град, включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кристина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Александър Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метри и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
4: Знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди две години. Просто съм много щастлива. Заслужавам го. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и искрено им благодаря, че са били до мен.
3: Александра Начева след спечеления медал на Европейското в Бирмингам, другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато на шампионата, след като триумфира в спринта на 200 метра с време 22 секунди и 19 сотни, само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни в сериите и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди 53 стотни. Резултатът и отреди 27-то място в сериите, но не бе достатъчен за влизане в полуфиналите. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб, като финишира с 26-то време 1 минута 2 секунди 25 стотни и също не успя да намери място сред полуфиналистките. Стиляна Николова се класира със втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с обръч, бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди 21-ва. Най-висок сбор в пресявките събра представителката на домакините Дарья Варфоломеев. Баскетболният тим на Ямбол представи ново попълнение за този сезон, американецът Джош

0: Тейлър. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцки Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата е реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение за ЦСКА през летния трансферен прозорец. Фланговия футболист пристига при армейците от Локомотив Пловдив и подписа договор за 3 години. В същото време до края на сезона ръководството на червените преотстъпи под наем Кевин Додай на полския Легия Гданск. ЦСКА 1948 и Черно море, припомням, откриват петия кръг в първа футболна лига с матч на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21.15 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево, по-значителни увеличения на облачността има над югозападната част, а и по Черноморието вече има разкъсана купеста облачност. Температурите са от 24 градуса в Разград до 28 градуса в Ямбол и от 6 градуса навърх Мусала до 12 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще превели краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север и североизток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. По Черноморието след обяд и утре ще има времени увеличения на облачността. На отделни места днес по северното крайбрежие, утре по южното ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха и на морската вода ще са 25-27 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия от двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Овладян е пожарът в природния парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони, части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Чухте

0: Дни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Спорт. Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа! Пловдив създава цифров кадастър трето поколение. Според Продължаваме промяната, защитата на държавния интерес по казуса с Панаира ще покаже дали управляващите се борят с олигархията. Близо 3000 бутилки райски газ откриха криминалисти в Пазарджик. Бюджетът на Пловдив за тази година ще бъде 400 млн. 803 171 евро. Това стана ясно от публикувания днес проект на финансовата рамка на града. От тези близо 401 млн. Евро, над 253 млн. Евро е държавата.

0: държавната субсидия, а остатъкът идва от местни приходи. Общественото обсъждане на финансовата рамка е насрочено за 24 август в голямата конферентна зала в Дома на културата в Пловдив от 16 часа. За сравнение, през миналата година Пловдив разполагаше с над 714 милиона лева, което прави малко над 365 милиона евро. Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифрово управление на подземното пространство. Единната цифрова платформа ще обединява данните за местоположение, граници, собственост, инженерната инфраструктура и пространството под земята. Концепцията е разработена от началника на кадастъра в Пловдив, инженер Никола Бадев. Идеята е тя да е основа при създаването на национална система за кадастър от трето поколение. Това стана ясно на работна среща при областния управител Георги Янев с експерти от областната администрация, представители на общините Пловдив, Родопи и Марица, както и специалисти от ВИК, електроразпределение Юг и мобилните оператори. Авторът на концепцията, инженер Бадев, подчерта, че подземното пространство е национален ресурс, затова е необходимо цифрово управление на данните за водоснабдяване, канализация, електропреносни и електронни съобщителни мрежи, газоснабдяване, топлопренос, петролопренос, транспортни съоръжения и други линейни обекти. Изпълнителният директор на Тракия економическа зона Пламен Панчев обеща подкрепа на инициативата с опита на Германия в тази област. Той обясни, че там се поддържа единна цифрова база, която включва 3D модели на подземните структури, инженерни мрежи, геоложки слоеве и рискови зони. Защитата на държавния интерес по казуса с международния панаир в Пловдив ще е показателна дали управляващите ще се борят с олигархията, както са записали в управленската си програма. Това заявиха от Продължаваме промяната на пресконференция в Пловдив. Бившият министър на икономиката и сега депутат Богдан Богданов предупреди, че държавата е пред риск да изгуби контрола върху панаира. Той призова финансовият министър Гълъб Донев да изпрати до Върховния касационен съд писмо, с което да потвърди предприетите от държавата през 2023 година действия за защита на държавната собственост. Ето какво каза още депутатът Богдан Богданов.
1: Сряда, другата седмица, е крайният срок, в който министърът на финансите може да потвърди, че ще продължи процеса по защита на държавния интерес в Пловдивския панаир. Ако това не го направи, първо, държавата ще загуби близо 2 милиона и половина, голяма част от това са държавни такси, които вече са платени, за да бъдат заведени делата. Делата ще бъдат финално загубени от страна на държавата. Тези 29% ще бъдат апортирани в Пълдин Туринвест и по този начин ще имаме един единствен мажоритарен собственик в панаира с 79%, което ще му даде всички права да прави с панаира това, което съответният инвеститор прецени. Държавата остава с миноритарен дял и е много вероятно ние наистина да загубим този ключов за държавата ни актив.
0: Депутатът Богдан Богданов предупреди за състоянието на панаира. По думите му, събитията намаляват, палатите се превръщат в складове, а за първи път от десетилетия тази година няма да се проведе есеният международен технически панаир. В понеделник пред сградата на община Пловдив ще се проведе протест с искане държавата да защити интереса си в пловдивския панаир. Близо 3000 бутилки райски газ откриха криминалисти в Пазарджик при проведена полицейска операция. Ето какво разказа говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
2: Извършиха се проверки в два обекта, които се намират на територията на областния град, т.е. намират се в Пазарджик. Като в хода на полицейските действия, колегите от сектора установиха две лица, които съхраняват абсолютно нерегламентирано 233 кутии, в които установиха наличието на 2918 флакона диазотен оксид, който е по-известен сред гражданите като райски газ. Добре е да отбележим, че общият обем на тези вещества, който е открит, е над 640 литра райски газ. Потърсено е незабавно съдействие от служителите на областна дирекция безопасност на храните в град Пазарджик. Те откликнаха незабавно, изготвиха констативни протоколи, като предстои и съставянето на актове на двете лица за нарушението от тяхна страна да придобият и съхраняват по нерегламентиран начин подобно вещество диазотен оксид. Откритите кутии с флакони са иззети и се съхраняват в областната дирекция на МВР в Пазарджик, като по случай има образувани две преписки, които ще бъдат изпратени по компетентност на районната прокуратура в Пазарджик.
0: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.

0: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
1: След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще преведе краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Започваме. Започнахме. Здравейте, петък и отново сме на крачка от уикенда. Успешен ход и хубав следобед. Стефан Белев е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Разбира се, чуваме се традиционно и на 632-400. И понеже е петък, е време да раздвижим нещата. Тази неделя, точно в 8.30, имаме едно предложение за вас. Стартира събитието с каяк и падълборд в прохладната Марица. Събитието е отворено и безплатно за всички желащи. А клуб за водни приключения Пловдив ви кани. Константин Бандеров ще ни разкаже малко повече след 14. Ще ви кажем и кои житейски преживявания влияят изключително директно върху здравето ни. Очаквайте коментар в рубриката Brainstorming. Минутите за рубриката Четем с радио Пловдив са ни запазена територия в петък. Знаете, във времето след 14.30, разбира се, имаме и кино новини за вас. И ако йерархията на потребностите според психолога Ейбрахам Маслоу започва с физиологичните потребности, то ключовите потребности за щастлив живот май не са се променили от появата на човечеството. Може би просто ние хората сме се променили в определени аспекти и мислим различно. Няма лошо, гледаме напред, оставаме заедно до 15. Надявам се, бъдете с нас по Радио Пловдив.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

дълго време. Въобще от, може би, момента, в който хората са започнали да се замислят защо са такива, каквито са и как точно функционира човешкия мозък. Оказва се, че точно 90% от хората по света, без значение от каква култура са, в коя историческа епоха са живяли или на кое място, предпочитат да използват дясната си ръка. И това число е толкова постоянно и странно всъщност за учените хора, че истинският въпрос е не защо има левичари, а защо са толкова малко. И това съотношение остава непроменено в толкова години еволюция, поне според изследванията до момента. Всъщност да имаш доминантна ръка или лапа не е нещо уникално. За хората котките също имат предпочитана лапа, папагалите винаги държали храната си в един и същи крак и така нататък. Но всъщност истинската рядкост при човешки вид е, че почти всички сме склонни към една и съща страна още от началото на съществуването си, да използваме да ни е доминантна ръка, крак, разбирайте. А всъщност изследователите от университета в Жирона, специалисти в сравнителната етология и еволюцията на езика, обяснява, че не става въпрос само за това, че всеки индивид има любима ръка, нещо да ви е любимо. Въпросът е, че почти всички индивиди в нашия вид споделят една и съща ръка. При съотношението хората е към 8 или 9. Тоест на 8 или 9 десничари се пада един левичар. И именно този огромен скок, тази голяма разлика се нуждае от обяснение. При шимпанзетата на всеки един левичар се падат двама десничари. Всъщност, учените наистина търсят това много любопитно обяснение от години, но то не се свежда само до една причина. Става дума за комбинация от много фактори, гени и години еволюция, и то на мозъка. Разбира се, че не говорим само за ръцете и за краката, става дума за мозъка. В крайна сметка предпочитанието към определена ръка всъщност разказва как е устроен, знаете, човешкия мозък. Лявото полукълбо отговаря най-вече за езика, дясното за разпознаването на лица и ориентация в пространството, и при повече от 95% от хората, които пишат с дясната ръка, езиковите центрове са в лявото полукълбо. Още в човешкия мозък ръката и речта вървят заедно, не случайно пишем с ръцете, не с краката. Тази връзка според учените е най-интересната до сега, седа за този наистина много стабилен дял на десничарите, 90%, и една от най-убедителните хипотези според тях е, че езика е започнал не като реч, а като жест. Обърнете внимание, ние когато говорим, жестикулираме много и предимно го правим с дясната ръка. Същото полукълбо, съответно лявото, се е специализирало и в управлението на тази така по-сръчна ръка, с която жестикулираме. Всъщност, така да се каже, проучването е базирано наистина на много-много дълги години факти, които продължават да проучват и да анализират учените хора. Мозъчни сканирания на хиляди хора, картографиране на техните мозъци и така нататък. И все пак няма категоричен отговор на въпроса, защото се стига в крайна сметка до един извод, който пропуснах да ви кажа, че всичко това, че десничарите са 90%, а левичарите 10%, е било полезно за еволюцията. И въпросът, който си задават учените, е защо като да си десничари толкова полезно за еволюцията, левичарите не са изчезнали напълно преди милиони години, все пак остават тези категорични и твърди 10%. И една от хипотезите идва от теорията на игрите, и не само, и в времето и развитието на човека исторически, тъй като левичарството дава тактическо предимство в ръкопашен бой и не само в едно такова съприкосновение лице в лице при хората. И човек, който е свикнал да общува с, да речем, десничар с десничар, когато отсреща му е левичар, той винаги е изненаден, има някакъв момент на изненада, когато се влезе в някакво такова физическо съприкосновение, може и да не става дума за бой, разбира се. Затова еволюцията е стигнала до стабилен баланс от около 10%. За сега това е обяснението на учените хора. Полезност за еволюцията е това, че 90% от хората са десничари. В крайна сметка тази област на науката, която изучава нашия мозък, остава отворена за дебати. Избора на ръка изглежда прост. Това кара всички да мислят, че обяснението е лесно. Оказва се обаче, че това е един от най-сложните, наистина интересни въпроси, свързани с еволюцията на човешкия мозък. И те продължават да проучват, защото си мислят, че отговорът не е чак толкова елементарен. Полезно за еволюцията, тъй като знаем, че има хора, които използват изключително добре и двете си ръце. Изследванията продължават, ние пък изключително се интересуваме от подобни факти, свързани с начина, по който функционира нашия мозък, и продължаваме да следим всичко, до което стигат учените и изваждат на бял свят, разбира се, като факти и анализи. Сега е време за музика, за водещите новини в 13.30, а след това и за още нещо любопитно, свързано с човека.

И е време сега да се опитаме да отговорим на един въпрос, който вълнува учените. От началото на човешката еволюция всъщност е започна този процес и ги вълнува от

0: 13.30 водещите новини. В Кричим погребаха убития на младежкия хълм Георги Кузев, митрополит Николай водил пелото. След трагедията на младежкия хълм, общината засилва патрулите за охрана. Близо 401 милиона евро проекто бюджетът на Пловдив, общественото обсъждане насрочено за 24 август. Защитата на държавния интерес в панаира ще покаже дали управляващите се борят с олигархията, заявих от Продължаваме промяната в Пловдив. Премиерът Румен Радев прие строя на курсантите сержантите от Висшето военновъздушно училище в Плевен. ГДБОП провежда акция срещу лихвари в Ботевградско. В Пазарджик полицията задържа близо 3000 флакони с райски газ. Днес и в неделя спират тежките камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия след обед. Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Латвия. Гръцките власти откриха над 130 мигранти в Средиземно море.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Brainstorming. Сега ще ви провокираме с още нещо в рубриката Brainstorming. В сряда си говорихме какво означава от физиологична гледна точка израза на нервна почва и от емоционална, също от психична гледна точка. Сега ще ви кажем повече за това как всъщност нашите преживявания и въобще кои преживявания по-конкретно се отразяват на здравето ни. Директно влияят по-скоро върху здравето ни, житейски преживявания. За това ще си говорим сега отново с Дарина Барбова. Ето ви малко биопсихосоматика и обяснения от Дарина Барбова. Кои житейски преживявания и защо влияят директно върху здравето ни? Чуйте.
1: Кои преживявания влияят директно върху здравето ни? Има ли някаква характеристика, която ги обединява, нещо, по което можем да забележим?
2: Да, всъщност

0: всички преживявания влияят върху здравето ни. Важно е, разбира се, кои са отключващите, и тези отключващи събития можем да класифицираме в 4 големи групи. Тези групи са построени върху базовите ни потребности. Можем да използваме различни категоризации. Тук използваме обобщение в първата основна група, се нарича оцеляване. Да, тя касае тези потребности, които са свързани с нуждата ни от физическо, финансово в нашето съвремие обезпечаване, така че да можем да се чувстваме спокойни, че физическото ни оцеляване е осигурено. На езика на преживяването, това може да е, нали, загуба на работа, намаляване на заплата. Това тук също може да бъде усещане,
1: по някакъв начин да губим пари също, голяма сума пари да изгубим.
0: Точно така. Точно
1: има
0: така.
1: Различни начини, знаем.
0: Да, за съжаление. За съжаление, тези начини са много. Тук също са ситуациите, в които усещаме, че времето много силно ни притиска. И не успяваме да осъществим нещо, което е важно за живота ни. Някаква сделка, да кажем, или пък точно обратно, да се освободим от нещо, което ни вреди. Също преживявания, които са свързани с страх от смъртта, страх за мен или за някой от семейството ми. Страх, че можем да бъдем в опасност от глад.
1: Да.
0: Или пък, че някой неочаквано ни отнема наследство. Всички тези, цялата тази група касае потребността ни от оцеляване. Точно така. Следващата важна група бих я нарекла сигурност, така в повече детайл, тя е възприета като защита от атака, защита от нарушаването на целостта на организма за мен или за някой, за който отговарям.
1: Да.
0: Това може да е дете, може да е домашен любимец или пък екип, който ми е поверен. Това в нашето съвремие, освен като физическо нападение, което можем да преживеем, по подобен начин можем да приемем чуване на остри думи към себе си. Някаква груба обида, да кажем.
1: Или груба може критика.
0: Да ни повлия... Или груба критика. Точно така. Всичко това, това може да е също усещането на майка, чието дете се е отскубнало от ръката й и е паднало, например. Отново нейното преживяване тук може да е свързано с защита на... Да, точно така, на сигурност. Минаваме естествено към третата важна група. И това е потребността ни от самоутвърждаване, потребността ни от движение, усещането, което имаме, когато тези потребности са нарушени, най-често сме свикнали да разпознаваме като самообесценяване. Или когато съм аз жив и съм защитен вече, мога ли да се движа ефективно, мога ли да изпълнявам различни дейности, с които да си набавям нужното, мога ли да се изявя, да се конкурирам, да се състезавам.
1: Да.
0: Да, нарушаването тук на тази потребност се влияе от много често от очакванията, които имаме сами към себе си. Както, разбира се, и от критериите, които обществото ни е наложило. И тук може би отново да дам някакъв пример. Това са ситуации, в които чувствам, че не успявам, да кажем, да избягам. Буквално или метафорично. От някаква опасна за мен ситуация. Или пък, че намирам тялото си за прекалено. Прекалено, но значение дали става дума за прекалено голямо, прекалено малко, дали си чувствам, че съм твърде слаба или твърде пълна, няма никакво значение. На езика на тялото това винаги означава едно и също, нещо не е наред.
1: Да.
0: Или пък, че се чувствам недостатъчно. Недостатъчно женствена, недостатъчно мъжествен, недостатъчно красива, недостатъчно умна или каквото
1: способна,
0: и да било.
1: Да.
0: Да, всички тези мисли, тогава, когато започнат да пускат корени в нашето съзнание, са една много добра храна за проблеми, свързани с самообесценяване. И накрая стигаме до последната група, която е групата общуване. Нарушаването на тези потребности е свързано с наличие на нежелан контакт или, напротив, липса на желан контакт. Тук също влизат и така наречените териториални конфликти. Може би подходящ пример тук би бил момент, в който, да кажем, мой близък се появява на гости неканен. Аз съм длъжна да го приема, но в същото време това по никакъв начин не кореспондира с намеренията ми за деня ми, с графика, който съм построила. Но в
1: същото време... Може би хората, които са поканени, другите хора, които са поканени.
0: Да, примерно, но в същото време по никакъв начин не си позволявам да заявя, да отстоя своята граница. Именно такъв тип нарушаване на територията Или тук може да бъде повод за проблем, свързан с тъканите, които отговарят за групата общуване. Това тук също може да дадем следния пример. Момент, в който тази територия е, да кажем, моя бизнес или моя екип, или пък някой, който омалуважава професионализма ми.
1: От това, което чувам, разбирам, че всяка една от тези групи е свързана с определени системи, органи в тялото, които отговарят за това.
0: Точно така.
1: И съответно, когато имаме проблем с някоя от групите, тялото реагира.
0: Точно това е механизма, по който тялото избира как да реагира с точно определени симптоми и заболявания. И може би това е големия ключ, с който разполагаме, за да разберем какво стои зад симптомите. Тоест, когато имаме един симптом, ние можем веднага да погледнем коя група тъкани отговаря за тази нарушена потребност. Пак мога да дам няколко примера. Да кажем, ако говорим за проблеми, свързани с нарушаване на нуждата ни от оцеляване, много е възможно да бъдат активирани тъканите, да кажем, на щитовидната жлеза, на черния дроб, на панкреаса.
1: Да.
0: Разбира се, голяма част от органите съдържат повече от един вид тъкани, но има сериозна практика вече и наблюдения, които могат да ни опътят, а и все пак разполагаме с конвенционална медицина, която има толкова така добра степен на диагностика вече, така че по това, което виждаме ние като диагноза, можем лесно да търсим кои биха били причините, кои биха били всъщност потребностите, които са нарушени тук, за да се наложи на тялото да се включи.
2: Чухте как биопсихосоматиката обяснява или се опитва да обясни кои житейски преживявания влияят директно върху здравето ни. Коментара беше на Дарина Барбова.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки ден на ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

Вид на деня. Пардон, вид на деня. В родилният дом избухнал парният котел. В резултат на происшествието загинали двама, петима били ранени и се родили 140.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Лидерът на ГЕРБ предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да влязат в Организационния комитет за Евровизия. София губи от това, че Евровизия ще се проведе в Бургас, смята кметът на столицата. Повече от 150 милиона души в Европа ще бъдат изложени на температури над 35 градуса днес. Безработните през второто тримесечие на тази година са малко над 107 000 души, а равнището на безработица е 3,5 на 100. Това е с 0,1 процентни пункта по-ниско в сравнение с същия период на предходната година, сочат данните на Националния статистически институт. От всички безработни 52% са със средно образование, близо 14 на 100 са с висше, а всеки трети с основно или по-ниско образование. Продължително безработни от една година или повече са 45 000 души или 42%

0: Всички хора без работа. Заетите в страната през второто тримесечие на годината са малко над 2,9 милиона души. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Бургас да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия, след като вчера стана ясно, че Бургас печели домакинството на песенния конкурс до година. Във видеообращение в социалните медии Борисов поздрави певицата Дара за победата в последното издание на Евровизия и кмета на Морския град Димитър Николов за спечеленото домакинство на следващото издание. Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов, заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете в Организационния комитет, за да бъде събитието на България, каза Борисов. София губи от това, че Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас, коментира кметът на София Васил Тързиев. По думите му не е ясно по какви критерии е избран Бургас и как е била оценена кандидатурата на столицата. Трудно е да коментираме, когато не знаем как сме били оценени по който и да е критерий. Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас, посочи Тързиев. Той призова организаторите от Българската национална телевизия да дадат повече информация за процедурата и мотивите за избора. Бургас беше избран за домакин на Евровизия до година след финалната надпревара с София. В конкурса за домакин първоначално участваха още Варна и Пловдив. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а финалът е насрочен за 15 май. Васил Тързиев поздрави Бургас за избора и заяви, че София ще подкрепи домакинството на конкурса. По-рано днес генералният директор на БНТ Милена Милутинова обясни, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостната си концепция, инфраструктурата, транспортната свързаност, хотелската база и ангажираността на общината. Новини от чужбина. Общо 134 мигранти са били открити при две отделни операции на гръцките власти рано тази сутрин в морето южно от остров Крит, съобщава държавната телевизия ЕРТ. При първия случай, около час след полунощ, е била открита яхта с 48 чужди граждани на борда на около 31 морски мили южно от островчето Гавдос. Плавателният съд е бил установен от преминаващ наблизо турски товарен кораб. Няколко часа по-късно в морето южно от град Йерапетра е бил открит още един плавателен съд с 86 чужди граждани на борда. Те са били взети на борда от съд на бреговата охрана и откарани в пристанището на Йерапетра. Пред последните дни се наблюдава увеличаване на миграционните потоци по морския маршрут към Крит, който по правило започва от бреговете на Либия, отбелязва още телевизия ЕРТ. Райони в Европа, в които живеят повече от 150 милиона души, най-вече във Франция, Германия, Испания и Италия, ще бъдат изложени на температури над 35 градуса днес, докато поредната гореща вълна се разпространява на континента. В по-обширни части на Европа, с население около 350 милиона души, без да се включва Турция, се очакват температури от поне 30 градуса. Това представлява приблизително 3 от всеки 5 жители на най-бързо затоплящия се континент на планетата. Данните са от анализа на агенция Франс Прес, базиран на прогнозите на германската метеорологична служба. Поредицата от горещи вълни и сушата допринесоха за исторически горещото лято в Европа и за смъртта на хиляди хора досега. Учените свързват все по-интензивните и чести горещи вълни с причинените от човешката дейност климатични промени. Прогноза за времето у нас слушаме Красимир Стоев.
1: След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще превели краткотраен дъжд с гръмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Вход свободен.
1: Здравейте и във втория част на предаването в този петък следобед. Заедно поставяме вече началото на уикенда. По това време в петък определено си мислим за всички онези неща, които ще свършим събота и неделя, още повече лято, август. А със сигурност някои са късметли и са на почивка, други пък са на работното си място. Важното е да оползотворим уикенда. Ще ви дадем някои идеи. Преди това Славчо Пайков е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова, а в неделя може да се разхладите с каяк и падълборд в прохладната Марица. Така се казва събитието, с каяк и падълборд в прохладната Марица на клуб Заводни приключения Пловдив. В неделя в 8.30 се събират всички желащи. Събитието е отворено, безплатно. В 8.30 на адрес улица Екзарх Йосиф 17, затоваряне на лодките и оборудването с идеята около 10 часа екипа да бъде на място. Сега обаче повече за това водно приключение.

0: ще ни разкаже Константин Бандеров от екипа на клуб за водни приключения Пловдив.
1: Така, може би 6-7 години организираме различни събития. По това време обикновено, когато в Пловдив е горещо, или организираме събития край реката, така да се поразхладим, или пък по някои от по-високите язовири, примерно в края на този месец ще ходим на Широка поляна.
2: А тази неделя сте на Марица с каяк и падълборд. Малко повече да ни кажеш, в 8:30 се събирате, стартирате, но каква е организацията на събитието?
1: Всъщност няма някакви конкретни специални изисквания. Ние сме отворени за хора с различен опит в каякинга и в падълборда. Така че ако няма опит човек, ние ще осигурим необходимото оборудване и необходимите насоки, дори ако преценим, с него ще влезе човек с опит от наша страна. Така че в това отношение хората могат

0: да се чувстват спокойни. В този район на Марица, в който ние ходим, водата е много спокойна, почти е като езеро и няма някакви рискове, не е дълбоко, така че реката по това време е много приятна за най-различни преживявания. Там има, образува се и плажна ивица, за който иска да плажува, има и плечини, които са много удобни за децата да си играят. Има и възможност за по-така екстремни преживявания. Там има един бараж, който иска да може да пробва да се пуска по него. Но най-за мен вълнуващото е самата среща с реката, която е нещо живо. Особено в този период тя така е много богата на впечатления, които човек може да получи от нея. И има много птици, животни различни и така нататък. Това е, може би, разликата с гребния канал, който дава други възможности.
1: Реката
0: е съвсем друго преживяване.
1: Кой е залива, за който говориш, на Марица, в който ще ходите?
0: Той е 3-4 км от Пловдив, някъде след моста на околовръстното шосе си пада.
1: А хора без транспорт биха могли да се присъединят с поделено пътуване, така да се каже, да си организират?
0: Това е другата особеност на нашите събития, че и въобще

0: В Фейсбук има събитие, някой ако иска повече информация, там има телефон, на който може да се обади. Събитието може да се види в, или в групата, или в страницата на клуб за водни приключения Пловдив.
1: А в случай, че предпочитате да се включите в по-късен час, координатите също ще бъдат посочени в това Фейсбук събитие. След малко ще си кажем още някои любопитни неща с Константин Бандеров от клуб за водни приключения, тъй като те си имат един етичен кодекс, който винаги спазват. Останете с Вход свободен.

0: Разбира се, не спираме. Продължаваме разговор с Константин Бандеров, клуб за водни приключения в Пловдив в неделя. Ако, разбира се, се вълнувате от това да се качите на каяк или падълборд, или просто да си направите, как да кажа, едно излизане покрай върговете на Марица, да се разходите с каяк и падълборд в прохладната Марица, е събитието тази неделя. Повече информация в фейсбук страницата на събитието може да видите. Но продължаваме разговора с Константин Бандеров от клуб за водни приключения Пловдив. И за самото събитие ще чуете още мъничко и за един етичен кодекс, който те си имат и винаги спазват.
1: Това това призовавате и при такива събития, когато повече хора участват в тях, пространството, което се ползва, да го оставите в вида, в който бихте искали да го намерите. Следващия път въобще е всеки след себе си да почиства, да има необходимата отговорност към природата.
2: Има така един минимален етичен кодекс, към който се придържаме. Естествено, на първо място е важна безопасността, затова всеки е длъжен да си, е важно, по-точно да се каже, да се грижи за собствената безопасност, особено пък ако има деца и за тяхната, да е край тях, да внимава какво правят и така нататък. И естествено така да се грижи за това да не замърсяваме мястото,

0: Ние един или два пъти годишно извършваме, имаме такова специално събитие за почистване на реката от към самата река, а не от към брега, който е достъпен. Така че това е важно. И опазването на реката, растенията, животните, птиците около нея са така важни неща, които ние се стараем да ги съблюдаваме.
1: Кога се организирате да го случите на Широка поляна събирането?
0: Значи има събитие, то е от 21 до 23 август. Там сме на палатки, къмпингови начала. Всеки си носи каквото му е необходимо за животно открито. Така хладничко е по това време, необходими са повече дрехи. Това събитие край Марица е една възможност както човек да се срещне с реката, така и да се срещне с различни възможности за общуване с реката и с водата, така да го наречем. Било през каяци, било през падълборд. Хората, когато дойдат, имат възможност да пробват различен вид каяк. Ако има достатъчно коли да вземем различни видове каяци, разбира се. И след това, ако техният интерес се запази и засили, вече да знаят каква точно лодка да си купят и да се оборудват. След това някои хора започват да се включват и в други наши събития, започват да се включват за събития на други клубове или пък преминават към ветроходство. Въобще наблюдаваме така при хората, които са идвали при нас, най-различно развитие. Но някои идват еднократно, така само за едно преживяване, няма проблем.
1: Още веднъж казваме, че събитието е безплатно, отворено за всички, така че който желае, може да се възползва от вашата приятна компания.
0: Разбира се, добре дошли са всички, които имат някаква тръпка и желание да експериментират с каяци и с падълборд във водата, а по-нататък може и с нещо друго.
2: Константин Бандаров от клуб за водни приключения Пловдив за неделното събитие с каяк и падълборд в прохладната Марица.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 14.30 водещите новини. В Кричим погребаха убития Георги Кузев, митрополит Николай води опелото. След трагедията на Младежкия хълм, общината засилва патрулите за охрана. Близо 401 милиона евро е проектобюджетът на Пловдив, общественото обсъждане насрочено за 24 август. Защитата на държавния интерес в панаира ще покаже дали управляващите се борят с олигархията, заявиха от Продължаваме промяната в Пловдив. 3,5% е безработицата в страната през второто тримесечие на годината. Петима полицаи пострадаха при екшън в Званичево. В Пазарджик задържаха близо 3000 флакони с райски газ. Две антидрон системи се очакват утре у нас. Тече процедура за придобиване на още две, съобщи военният министър в Плевен. Дрон е паднал на територията на Румъния, издирват останките му. Гръцките власти откриха над 130 мигранти в Средиземно море.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на радио.

is Romana Lamiata und Nikolai Heidov. Това стана през един горещ летен ден. Беше съвсем тихо, както е през всички най-горещи летни дни край кулата на болярена Карлота в Три петли. Нищо не подсказваше, че нещо има да се случи. Селените се бяха пръснали по горите и ливадите на работа, а самият болярин спеше на хладовина

своята каменна кула. А заспеше ли той, никой не смеше да вдига шум, дори ковачът спираше да кове своите палешници и мутики, за да не разваля спокойния му сън. Дори пчеличките се страхуваха да жужат с пълна сила, а жужаха тихо, като че ли шепнешком, защото калота не си поплюваше, не? Той беше накарал собственото му куче, най-страшното и силното, да сложат в един козиняв чувал и да го хвърлят от скалите в реката, защото през нощта се бе опитало да вие и бе обезпокоило с това нощната му дрямка. Стари хора бяха продумали тогава, че щом е вило кучето, то ще да е на прокоба. Инак за какво може да вие едно куче, което носи сребърен околошийник с позлатени будли? Кучето, казваха старите, е усетило, че нещо ще се случи. Ето защо е било. Инак, за какво ще ви е едно куче, хранено от болярските кучкари, само с живи петли? Защо? Боляринът бе дочул нещичко от тези приказки и, макар да не показваше, че се страхува, увеличи стражниците на вратата. Попреди пазеше само Бранко с дървения крак, а след прокобата бе изпратен на вратата и Стелут, един от най-силните и послушни стражници между болярските вратари. Минали бяха 9 дена, откакто боляринът Калота бе удвоил стражата пред главните порти, а още нищо лошо не се бе случило. Пък и какво можеше да се случи през един горещ летен ден, когато жива душа нямаше в колибака 3 петли? Боляринът спеше, а ковачът беше спрял да кове своите палешници и мутики. Така си мислиха двамата стражници Бранко и Стелут, та затова се бяха снели броните и седнали на земята, играеха на зарчета. Играта им беше забавна и те, увлечени в нея, не усещаха колко високо викат и се закачат. 5 и 6, радваше се Бранко на щастливия зар. Бияте, сте луде, сиромаха, защото в тоя колибак аз съм първия играч. Кой е пръв и кой е последен, сега ще видиш, заканваше му се Стелут. И тракането на заровете продължаваше с викове, припирни и упреци, че другият не бил разбъркал заровете както трябва. Играта между вратарите беше толкова разпалена, че те не чуха виковете за помощ. Чуха ги, но чак когато гласът се разнесе съвсем наблизо. Двамата хвърлиха заровете. Изправиха се и тогава забелязаха, че към селото от гората тичаше едно момче. «Помощ! Помощ!» викаше то и продължаваше да тича, а не се виждаше някой да го преследва. Все пак стражниците нахлузиха набързо броните и като взеха копията в ръце, приготвиха се да го посрещнат. «Скоро, войници!» извика момчето, като наближи вратарите. «Скоро, че Зико изчезна!» Той искаше да каже още нещо, но се задъха, глътна си езика и замълча. «Дай вода, Стелуде, дай вода!» досети се Бранко, защото знаеше, че студената вода успокоява най-добре. И наистина, когато пи от студената вода, момчето веднага се съвзе и разказа какво се бе случило. Тръгнали те със своя приятел Зико в гората за дърва, а пък Зико му казал: «Аз знае едно голямо дърво пред една пещера. Хайде да отсечем него, че от него стават по-хубави дърва». Витко не искал, защото дървото било много дебело, но Зико започнал да му се подиграва, че не можел да сече, и тогава Витко се съгласил. Грабнали брадвите и пата кюта, отсекли дебелото дърво.

0: на кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино.
3: Продължаваме всъщност в предаването. Още няколко минути ще сме заедно до самия му финал. Разбира се, отиваме на кино. А дали всичко отишло на кино? Ами не знам за какво става дума. Всъщност при всеки може да е различна област, която някак така се е пообъркала. Объркали се нещата. На 12 август беше пълното слънчево затъмнение и обрати всякакви следват в следващите 6 месеца. Сега обаче към кино новините. Новината всъщност е една и тя не е малка. Именно че шестата книга на Дан Браун, Тайната на тайните, ще става сериал. Всичките му книги, мисля, че до момента, ако не всички, поне по-голямата част бяха екранизирани, а актьорите Ребека Хол и Морган Спектър ще бъдат в главните роли. Морган Спектър, разбира се, ще влезе в ролята на професор Робърт Лангдън, а Ребека Хол ще му партнира като Катрин Соломон, учен и любовен интерес на професор Лангдън, чието изчезване поставя началото на поредната, разбира се, опасна загадка за прочутия професор Лангдън. За всички, които са чели книги, книгата знаят сюжета. За тези, които не са чели, с няколко изречения ще се опитам да го припомня, защото така, за да го изясним, трябва повече от 2-3 изречения, но световно известният професор по символология Робърт Лангдън е в Прага, за да присъства на лекция на видната специалистка по ноетика Катрин Соломон, с която неотдавна е започнал романтична връзка. Катрин е на път да издаде революционна книга, съдържаща наистина изключителни научни открития за природата на човешкото съзнание, разкрития обаче, които заплашват да пометат установените от векове схващания. И когато едно брутално убийство превръща приятното пътуване в хаос, Катрин Соломон внезапно изчезва и професор Робърт Лангдън се опитва да я открие, като всичко това е съпътствано с много-много приключения из Прага. Действието се пренася също в Лондон и Ню Йорк и така нататък, и така нататък. Естествено, лабиринти от шифри, футуристични науки, много-много интересни истории, свързани с човек.

човешкия ум и съзнание. Това е тайната на тайните на Дан Браун. Така или иначе, оказва се, актрисата Ребека Хол е изключително заета в последните няколко години. Точно заради това и този сериал по книгата ще се забави малко и се очаква да излезе на бял свят в края на 2027 година. Така че ние го очакваме с нетърпение. Лично аз не съм чела книгата, но пък от приятели знам, че била изключително интересна. Може и така да е. Очаквам с нетърпение сериала. Това е финала на днешния Вход свободен. Идва наистина хубав уикенд. Все още лято. Четете книга, разхождайте се, още вашите любими занимания хубаво да ви съпътстват във времето, когато почивате, защото по този начин се разнообразява и така нареченото съзнание поема в друга посока и ни оставя мъничко да си починем. От екипа на Вход свободен този петък след обед, Славчо Пейков, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро, да не пропусна в неделя сутрин. Бъдете с Шейкър в компанията на Дарина Иванова. От мен до следващата седмица.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Очакваме в събота да пристигнат две антидрон системи, съобщи министърът на отбраната. Възрастна жена загина при катастрофа в Асеновград. Трима са задържани при екшен в пазарджишкото село Званичево. Поели сме риск тази година да има по-висок дефицит, но да има

0: решение на проблемите на хората, заяви в Плевен премиерът Румен Радев. Когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 2026, нека тези, които го критикуват, да дойдат тук в Плевен и да обяснят на хората дали те приемат дефицитът да бъде запазен на 3% като решение на техните проблеми, каза Радев. Това, което се случва с определени млади хора, е изключително тревожно. Правителството ще предложи законови промени, като сме си поставили срок, те да бъдат готови до края на септември, каза още премиерът Румен Радев, в отговор на въпрос за случая в Пловдив, при който Георги Кузев бе убит на Младежкия хълм. Местните общински комисии не работят. На преден план трябва да изнесем работата в училищата и с родителите, за да не стигаме до такива неща. Въпросът е на възпитание, добави премиерът. Той отбеляза още, че обмислят и ограничения за достъпа на подрастващи до социалните мрежи. Очакваме в събота да пристигне две антидрон системи, но ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен съставът, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. В процес сме на придобиване на още две такива системи. Очаквам в края на другата седмица това да се случи, каза Стоянов и допълни, че Министерството на отбраната прави всичко възможно да придобие такива системи. По повод дрона от Украина, който на 8 август навлязе във въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, министърът каза, че все още не сме получили отговор от Украина, но се надява възможно най-бързо да го получим, защото това ще даде обективни данни. Отговорът, който бе получен от украинска страна, беше, че целенасочено не са изпращани дронове към територията на България. Никога България не е твърдяла обратното. Възможно е наистина дронът да не е целенасочено изпратен към нас. Възможно е да има въздействие от страна на GPS системата и отказ на системата за управление, посочи още министърът. Продължавам да очаквам експертизата на МВР, но случая вече е под юрисдикцията на военна прокуратура, посочи още военният министър. Възрастна жена е загинала след пътен инцидент в Асеновград. Сигналът е подаден около 12 часа в районното управление от спешния център в града. По предварителни данни на кръстовище между улиците Мургавец и Дружба, лек автомобил, движещ се на заден вход, е блъснал 75-годишна жена. Със собствен превоз тя е била откарана в спешен център на града, където медиците са констатирали смъртта й. Алкохолната проба на 58-годишния шофьор е отрицателна. Причините и обстоятелствата се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство, съобщават от Пловдивската полиция. Трима мъже от пазарджишкото село Званичево са задържани заради побой над петима полицейски служители и погром на патрулен автомобил. Нападението е заради опит на полицаите да въдворят ред, отзовавайки се на сигнал за силна музика. Паулина Комселова разказва.
1: Екшенът е от нощта на 10 август, когато екипът се отзовава на сигнал за прекомерен шум в селото. Докато отправят предупреждение музиката да се намали, покрай него с опасна скорост преминава мотопедист. Полицаите го преследват, настигат и спират, но междувременно пък около тях се събира тълпа, която се опитва да попречи на действията им. Така мотопедистът отново успява да избяга, създава се суматоха и блъскане, при което петимата полицейски служители са получили удари и леки.

0: която се опитва да попречи на действията им. Така мотопедистът отново успява да избяга, създава се суматоха и блъскане, при което петимата полицейски служители са получили удари и леки телесни повреди. С счупен капак е и патрулната им кола. Тримата обвинени за нападението са на 20, 24 и 45 години. След задържането им по искане на прокуратурата, районният съд постанови постоянен арест, а мярката може да бъде обжалвана в по-горна инстанция. За новините, Паулина Комсалова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще преведе краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: ден след ден.
1: Кричим се сбогува с Георги Кузев. Десетки граждани се събраха в храма Свети Козма и Дамян, за да участват в богослужението в памет на убития в Пловдив Георги Кузев. Точно днес той трябваше да навърши 38 години.
2: Честит рожден ден, Георги! Вечна и блажена да бъде паметта ти.
1: Опелото отслужи пловдивският митрополит Николай и свещеници от Пловдивската епархия. Кметът на Кричим

0: Пловдивската епархия. Кметът на Кричим Атанас Калчев каза:
1: ще се позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че ще го има.
2: Не го познавам, да ви кажа.
3: Да, ама общото настроение какво е?
2: Хубаво, че е.
0: Градът тъгува за Георги. Човек, когато близките и съгражданите му описват като добър, скромен и стеснителен.
4: Какво да кажа, аз нямам дума. С тази трагедия, сина ми на неговите години, много ми е тежко. Израснах в махалата, познати сме.
5: На никой не е направил лош. Никой. Целият Кричим ми е потресен за това злодяние. Той си рече, госпожо, и потресено нещо.
4: Надявам се да има справедливо наказание. Той заслужава правото да... Ох, не знам, не мога да говоря.
6: Знаем, трагедията.
4: Страшно.
6: Това можем да кажем, много страшно. Много хубаво дете, много хубаво семейство, ама с тежка съдба, съжалявам.
7: Какво да ви кажа, такъв човек, като слушам, че педофил бил, той го беше срам да говори с хората. Той толкова стеснителен човек беше и може би и това му повлия да го докара до този път, за да се подвижи, да иди там, да го... Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият. Бог да го проси.
3: Какво очаквате сега от процеса, който...
7: Да, невярно в нашето правосъдие. Но това е възпитанието от родителския контрол, от учителския. Държат само телефоните. Нали, взети са с работа и децата някакси са ги оставили така на произвол на съдбата, какво стане.
8: Моите думи, госпожо, но той беше много срамежлив и много наивен. И затова стигна до тук. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си. И не беше зловар.
9: Трудно се говори, но престъпници. Това е честно. Да. Родителите са деца на демокрацията. Родителите са виновни, не децата, според мен. Аз имам три деца. Три деца имам, тримата са магистри, с отлични дипломи от гимназията, с златни медали и с висше образование. Понад 50 години са...
3: Очакването на обществото тук какво е сега? Към съдебната система?
9: Еми, ето, до сега коментирахме, че законите са много меки.
3: Либерални?
9: Не. Защо само питимата? Те не са били питима.
3: 10.
9: А, има ги на селфито 10. И ще му гасат фасови по лицето. Кво е това? А това не е човешко.
0: Митрополит Николай се обърна към хората в църквата. Не съм чувал до днес за такова друго злочестие и още.
10: Не съм чувал за друго подобно злощастно стечение на обстоятелствата. Не съм чувал за друг случай, при който човек, добър човек, да е търсил обич, да се е надявал, че ще я открие и да е вярвал, че това е възможно и заради това да бъде подведен от хора, няма значение какви, които са го измамили, гаврили са се с него и накрая са го убили по особено грозен начин. Във всичко това има нещо нечовешко. Нещо отвъд нашите човешки мерки и представи. Нещо, което признавам и аз още не мога да осмисля, но знам, че е важно. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност.
0: Възмездие от Бог и справедливост от съдебната система очакват хората в родния град на Георги Кузев. Мъжът, който загуби живота си миналата седмица след жесток побой от непълнолетни младежи в Пловдив. За Ден след ден, Живка Танчева.
11: Ден след ден.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: 15.30 – водещите новини. В Кричим погребаха убития Георги Кузев, митрополит Николай води опелото. След трагедията на Младежкия хълм, община Пловдив засилва патрулите за охрана. Близо 401 милиона евро е проектобюджетът на Пловдив, общественото обсъждане е насрочено за 24 август. Защитата на държавния интерес в Панаира ще покаже дали управляващите се борят с олигархията, заявиха от Продължаваме промяната в Пловдив. Няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата, смята бизнесът. От синдикатите не са съгласни тя да е 50% от основната средна заплата. Две антидрон системи се очакват утре. Тече процедура за придобиване на още две, съобщи военният министър в Плевен. Заместник министърът на здравеопазването професор Петко Салчев подаде оставка, премиерът Румен Радев я прие. Петима полицаи пострадаха при екшън в Званичево. В Пазарджик задържаха близо 3000 флакони с райски газ. Пожари наложиха масови евакуации в Великобритания, Германия и Франция.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: Защитата на държавния интерес по казуса с международния панаир в Пловдив ще е показателен дали управляващите ще се борят с олигархията, както са записали в управленската си програма. Това заявиха от Продължаваме промяната на пресконференция в Пловдив с участието на депутата Богдан Богданов, кмета на район Западен в Пловдив Тони Стойчева, пловдивският общински съветник Александър Ракшиев и Величко Обрейков, правнук на основателя на изложението Обрейко Обрейков. Бившият министър на икономиката Богдан Богданов предупреди, че държавата е пред риск да изгуби контрола върху панаира. Той призова финансовият министър Гълъб Донев да изпрати до Върховния касационен съд писмо, с което да потвърди предприятите от правителството Денков през 2023 година действия за защита на държавната собственост. По думите на Богданов, от 2006 година насам редица правителства са си затваряли очите за така наречената тиха приватизация на панаира.
2: Вицепремиерът Донев има възможност да се поправи сега, защото 22 година те не защитиха националния интерес в служебния кабинет. В момента като вицепремиер и като министър на финансите има възможност и аз наистина вярвам, че правителството на премиера Румен Радев ще препотвърди и ще защити националния ни интерес. Ако те предпочитат мълчаливо да си затворят очите, така както много други преди тях го направиха, включително правителството на Станишев, правителството на Бойко Борисов и редица служебни кабинети. Ако те предпочитат да го направят, аз смятам, че това ще

0: преди тях го направиха, включително правителството на Станишев, правителството на Бойко Борисов и редица служебни кабинети. Ако те предпочитат да го направят, аз смятам, че това ще е първата много сериозна индикация и пред българското общество, че основният мотив, основната цел, която Прогресивна България прокламира дори в тяхната управленска програма в момента, първата точка в тяхната управленска програма, борбата с олигархията и завладяната държава, аз мисля, че това ще бъде основната пропусна пропукване в момента като заявка на една политическа партия с реални действия. И когато хората видят цялото това нещо, трябва да си направят сметка всъщност за какво са гласували, кой са подкрепили и чии интереси се защитават. А вие сам може да си отговорите тогава, когато някой проспи един такъв процес и акциите отидат в един конкретен мажоритарен собственик, какво може да се случи и кой е най-облагодетелствани от цялата ситуация. Смятам, че всички ние можем да го видим. В чий интерес ще бъде, ако правителството в момента подмине мълчаливо този процес? Ще бъде единствено в интерес на Пълдин Тур Инвест.
1: Срокът за реакция на финансовото министерство изтича следващата сряда, припомни Богдан Богданов.
0: Сряда, другата седмица, е крайният срок, в който министърът на финансите може да потвърди, че ще продължи процеса по защита на държавния интерес в Пловдивския панаир. Ако това не го направи, първо държавата ще загуби близо 2 милиона и половина. Голяма част от това са държавни такси, които вече са платени, за да бъдат заведени делата. Делата ще бъдат финално загубени от страна на държавата. Тези 29% ще бъдат апортирани в Пълдин Тур Инвест и по този начин ще имаме един единствен мажоритарен собственик в панаира с 79%, което ще му даде всички права да прави с панаира това, което съответният инвеститор прецени. Държавата остава с миноритарен дял, за държавата ни актив. Затова и ние днес сме тук.
1: От своя страна, общинският съветник Александър Кшиев коментира, че през годините основната функция на изложението затихва и това се дължи или на липса на капацитет за управление, или желание да се развива панаира.
2: В момента панаира се управлява като проект с недвижими имоти. Както знаете, част от неговите палати са отдадени на дългосрочен наем. Там се помещава голяма търговска

0: Верига. Там се помещават спортни зали, помещават се много функционални зали, помещават се и складови пространства. Това много добре показва какъв е проблема, който виждаме ние. Когато един такъв голям актив се управлява от частен инвеститор, няма никаква гаранция, че интересите на този частен инвеститор ще бъдат в синхрон с обществения интерес. Този разговор не е за личността на конкретния частен инвеститор. Един път укрупнили със собствеността в едно дружество, който е да е инвеститора днес и каквито и да са неговите намерения, това укрупняване лишава България, лишава Пловдив от контрол върху панаира. След 20 години ние не знаем кой ще е собственик на тези акции. След 50 години също не знаем кой ще е собственик. Не знаем какви ще бъдат неговите намерения. Не знаем какво ще прави с този актив тогава. И дори сега да не седи на масата риска всичко, което е там в този парк, да бъде съборен и там да бъдат построени жилищни сгради, ние не знаем след 50 години как ще изглежда тогава този въпрос. Затова е изключително важно държавата да запази възможно най-голям контрол върху този актив.
1: Към призива към министъра на финансите Гълъб Донев да защити държавния интерес се присъедини Величко Обрейков, правнук на основателя на Пловдивският панаир Обрейко Обрейков.
2: За първа година, да, от много години, с изключение на причината COVID-19 през 2020 година, когато беше отменен есенния панаир, т.е. отложен, пардон, за първа година няма да има есенен панаир поради стратегическо преструктуриране. По същия начин, стратегически преструктуриране бяха представени и действията през 2006 година и последващите довели ни до днешната ситуация. Някои ще кажат, че е залязващ интереса към Пловдивския панаир, но това не е точно така, защото Пловдивския панаир, да, към изложенията, които се организират в последните години, са с намаляващ интерес, но това не е изцяло за Пловдивския панаир, защото доказателство е последното изложение на военната промишленост Хемус 95. Изложение, което е организирано от Министерство на отбраната, беше най-силното от 30 години. Така че Пловдивския панаир не е с отпаднала необходимост и това го доказва. Когато бъде менажирано правилно, то може да постигне много.
1: Кметът на район Западен Тони Стойчева допълни, че за пловдивчани панаир е стратегически важен обект.
3: Аз днес се обръщам към господин Румен Радев в качеството му на министър-председател и към господин Гълъб Донев в качеството му на министър на финансите. И знам, че днес има какво да се направи и това решение зависи изцяло от тях. И следващата седмица, ако те не го направят, няма да имат оправдание пред пловдивчани, няма да имат оправдание пред българите, защо не са защитили българския, пловдивския и въобще националния интерес международния панаир в Пловдив да продължи да съществува като стратегически важен икономически за икономиката на България обект.
1: В понеделник през сградата на община Пловдив отново ще има протест и искане държавата да защити интереса си в пловдивският панаир. За Ден след ден, Елена Крушкова.
4: Конфликтите в Ден след ден.

В 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Заместник-министър на здравеопазването подаде оставка по лични причини. Върховният административен съд окончателно спря строежа на жилищен комплекс до дигата на река Марица. Облагородяват пространството около ДКЦ 5 в район Тракия.

Върховният административен съд окончателно спря строежа на жилищен комплекс до дигата на река Марица. Облагородяват пространството около ДКЦ 5 в район Тракия с 394 000 евро. КНСБ очаква минималната работна заплата за до година да бъде между 670 и 680 евро, вместо до сегашните 620 евро и 20 евроцента. Това обяви президентът на синдиката Пламен Димитров след второто заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство, което подготвя нов механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение. Димитров допълни, че до момента е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев отбеляза, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната заплата за догодина. Преговорите продължават в понеделник. Ако не бъде постигнато съгласие, държавата трябва да определи размера на минималната работна заплата в началото на бюджетната процедура за 2027 година. С заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник министър на здравеопазването е освободен професор Петко Салчев. Той напуска поста по собствено желание. Под контрола на професор Салчев бяха дирекциите Европейска координация и международно сътрудничество, здравно-информационни системи, лекарствена политика, обществено здраве, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и националните центрове по заразни болести, по обществено здраве и по радиационна защита и регионалните здравни инспекции по отношение на надзора на заразните болести и общественото здраве. Върховният административен съд окончателно спря строителството на жилищния комплекс край река Марица. Така върховната инстанция потвърждава определението на административния съд в Пловдив по казуса. На 21 юли тази година съдът в Пловдив остави без уважение

0: искането на фирма Марица 2021 за спиране на заповедта на кмета Костадин Димитров, с което бе замразено изграждането на нов жилищен комплекс на брега на реката. Припомням, че строежът започна в началото на годината върху дигата на река Марица, за което алармираха жители на близкия комплекс Марица Гарденс. Според тях имотът попада в зона с висок риск от наводнения и нарушава екологичното законодателство. На 16 юни строежът бе спрян с заповед на кмета Костадин Димитров. Заповедта бе разпоредено незабавното освобождаване на строителната площадка от хора, механизация и материали. Достъпът до обекта бе забранен, а екипи на ИВН и ВИК трябваше да спрат захранването на обекта с ток и вода. Община Пловдив обяви обществена поръчка за инженеринг, за благоустрояване и озеленяване на прилежащите площи към ДКЦ 5 в район Тракия за близо 394 000 евро. Заданието включва проектиране, изпълнение и надзор. Имотът е с обща площ от 12 000 квадратни метра. Там трябва да се възстановят настилките на пешеходните зони, да се обновят зелените площи и да се изгради поливна система. Ще бъдат подменени старите осветителни тела с нови енергоефективни. Обновяването е част от модернизацията на лечебното заведение, чието саниране започна в края на май. Срокът за подаване на оферти е 1 септември. Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
1: След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще приведе краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 好啲。
1: Темата в ден след ден.
2: Точно днес говорим за сигурността на местата, където традиционно през лятната ваканция се събират големи групи младежи. А повод естествено за този разговор с заместник кмета Ангел Славов е зловещото нападение над Георги Кузев. След като той беше бит и измъчван на младежкия хълм в Пловдив, в последствие, въпреки усилията на лекарите, Кузев почина в болница. Възникнаха и много въпроси.

0: въпроси за охранителните марки в града. Повдигнаха се много въпроси от пловдивчани, а Пловдив попадна с негативна светлина в фокуса на общественото мнение. За предприятите действия сега ще говорим с заместника кмета Ангел Славов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Доста тъжен ден за България и естествено Пловдив отново е в фокуса на негативните мнения и коментари. Затова бързам да ви попитам, след този трагичен случай, какво предприема община Пловдив? Чухме през седмицата пловдивският кмет Костадин Димитров, който лансира идеята за една система за сигурност, която ще направи поне малко по-спокойни пловдивчани, но за нея все пак трябва време, а до тогава...
1: Аз първо искам да поднеса съболезнования към близките на убитото момче. Наистина много неприятен инцидент, много тежък. По отношение на това, което сме направили, искам само да кажа, че в началото на летния сезон ние направихме една обща среща между няколко институции, като набелязахме такива горещи точки и в борбата с пожароопасния сезон, и във връзка с обществения ред, понеже е лятна ваканция. И обходи има в целия град. Имаме такива точки, в които се събират повече младежи. Нашите патрули имат доста такива точки, в които всеки ден ходят да проверяват дали всичко е наред.
0: Сега след този случай ще се увеличи ли броя на екипите, които обхождат тези?
1: Да, вече сме създали такава организация. Специално на младежкия хълм ще има постоянно патрули, които са от общинска охрана, общинска полиция. Ще помолим и за съдействие от второ район, но така да пращат по-често, да направим един график, в който да има непрестанно присъствие на униформи.

0: искам да отправя така и една молба към гражданите. Все пак да бъдат и по-активни, ако нещо видят нередно или забележат, нека не се нагенерират на нашите телефони, на общинска охрана, на общинска полиция.
1: Сега, като казахте за сигнали и призовахте пловдивчани да подават такива и да бъдат по-активни, през седмицата чухме майка на един от задържаните за попоя над непалски граждани в Пловдив, Гергана Папазова, която твърди, че многократно е подавала сигнали и към общината, и към полицията за нередности и агресивно поведение в местата, където точно се събират млади хора, включително и говореше за Бунарджика. Направихте ли проверка по това изказване на жената и какво показва тази проверка?
0: Да, ние веднага проверихме, аз лично чух интервюто на жената и помолих директора на общинска охрана и общинска полиция да проверят в тяхните дежурни дали имат подобен род сигнали от тази жена. Оказва се, че реално сигнали няма, нито в писмена, нито в устна форма, подадени от нея. Нямам представа с кого е говорила жената, но официални сигнали при нас не са постъпили.
1: Преди малко казахте, че община Пловдив увеличава екипите, които ще патрулират по пловдивските ТП-та и останалите места, където се събират през лятната ваканция много млади хора. Намирате ли пропуск до сега в работата на двете общински предприятия, общинска охрана и общинска полиция, за да се случи този трагичен инцидент на Младежкия хълм?
0: Не, не мисля, че е свързано това с охраната на хълма. Вижте, ТП-то е едно от най-социалните места в Пловдив. Тази се посещава от много хора ежедневно. Плюс това екипите са там постоянно. Даже имам обратна връзка, че помагат и на хора, които са там, които са изпадали в някаква нужда от помощ, правят забележки на младежите, да ни си хвърлят фасовете, все пак миналата година три пъти се пали хълма. Правим всичко възможно, но имаме много, много точки, които обикаляме постоянно с нашите патрули. Дигата на река Замарица, Столипиново, Шикера Махала. Това са много такива рискови зони, в които все пак още опасният сезон не е приключил. Но въпреки това полагаме абсолютно всички усилия да опазваме и обществения ред в Пловдив.
1: Каква е комуникацията ви с полицията? Имате ли добро взаимодействие?
0: Да, бих казал да. Когато сме имали нужда от тяхното съдействие, никога не са отказали. Сега пак ви казвам, че със второ районно специално за Младежкия хълм правили сме и друг път така комуникация с тях да помагат. Сега пак ще ги помолим за помощ да се включат в нашите графици, да може да има непрестанно хора там.
1: От кога подсилвате екипите и от кога всъщност денонощно ще бъде наблюдението на тези ключови места, така ли да разбирам?
0: Да, така може да го разбирате. Просто ще гледаме да има 24 часа хора там, на които все пак гражданите да могат да разчитат, да ги виждат и нещо, ако има евентуално да се обръщат към тях.
1: Какво друго ще предприемете вие като заместник кмет по сигурността, за да може наистина пловдивчани да са спокойни? Вчера имаше една така насреща при омбудсмана, на която присъстваха всички институции, включително и вие. Чухте какво казаха и учебните заведения, представителите на учебните заведения, съответно и полицията какво каза. Там пък според директора и няма никакви нарушения в работата, но очевидно някъде се къса връзката с младите хора. Какво си мислите вие като заместник кмет?
0: Аз лично смятам, че всички институции трябва да обединим усилия и да впрегнем нещата там, където са най-така, където има пропуски, да ги анализираме, да видим къде има пропуски и да заличим тези пропуски, да започнем да работим заедно в името на децата и в името на това хората да са спокойни и да не се повтарят подобни случаи. Значи това са дом, това е училище, това е социална среда, социални медии. Има много неща, в които може трябва да се обърне внимание, за да се прекрати тази агресия.
1: А колко деца в Пловдив се водят на отчет, такива, които са с по-агресивно, по-проблемно поведение?
0: На отчет имате предвид в комисията за обществени
1: поведение? Да, да.
0: Ами, значи, към момента мога да ви кажа, че са образувани някъде около 100 възпитателни дела. Имайте предвид, че като казвам 100 възпитателни дела, някои от тях са леки, които преминават само с забележка.
1: А по-тежките?
0: По-тежките не са чак толкова много. Нямам точни данни, но няма такива толкова тежки възпитателни дела.
1: Тоест, да разбирам ли, че случаите не се увеличават на тези проблемни деца, които, за които има сигнали и съответно комисията работи?
0: Не, бих казал, че може би горе-долу, колкото предишните 2-3 години, статистиката сочи горе-долу, че са в това число. Нямаме някакви завишавания на случаите.
1: А прави ли се достатъчно за тези деца? Защото зад всяка агресия има и причина. Нали, лесно е да кажем ние възрастните, децата са агресивни, децата са проблемни, да ги нарочим, но важно е действително каква подкрепа, каква помощ получават тези деца.
0: Разбира се, че е важно. Ние също така се опитваме максимално да влезем в училищата. Имайте предвид, че някъде не срещаме така добро желание от страна на училището да посрещне комисията. Иначе имаме изключително добри програми. Сега скоро даже подготвяме един много хубав филм, точно за това става въпрос, за секти, за агресия. И наистина се надявам да не допуснат, за да можем да го покажем на децата, защото наистина е много интересно и считам, че ако го видят, не бих се замислили за много неща. Работи комисията нон-стоп по тази тема.
1: От началото на летните месеци, на лятото, имате ли увеличение на сигналите, които постъпват в общинска охрана и в общинска полиция
0: имаме,
1: за нарушаване?
0: Да, постоянно получаваме сигнали за някъде, къде има повече шум. Пак ви казвам, между блоковите пространства, където има детска площадка, където има фитнес площадка, там се събират много млади хора. Случва се от време на време, така да останат по-докъсно, да някой да викне повече, съседи се обаждат, отиваме, правим забележки. Все пак са само деца и са във ваканция. Много такива сигнали имаме. Лято е, хубаво е времето, но някакви по-тежки случаи не сме констатирали към момента.
1: Можем ли да кажем с колко са се увеличили тези сигнали от началото на лятото?
0: Не, вижте, то няма увеличаване, те просто като са във ваканция имаме повече такива. Това е всяко лято. Всяко лято едно е също, децата са навън. Сега пропорционално не мога да кажа, сигурно вече са повече, защото виждате града ни с какво темпо се разраства. Със сигурност има повече такива, не мога да кажа колко, но е тенденциозно. Няма нещо, което да е по-различно от миналите лета.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте заместник кмета на Пловдив Ангел Славов, както разбрахте от неговите думи. Община Пловдив взима необходимите мерки за подобряване сигурността по най-натоварените зони, където

0: Ще събират големи групи младежи през лятото. Увеличава се броя на екипите, които ще патрулират по пловдивските тепета. Ще се търси и съдействието на полицията, за да може тези проверки съответно да бъдат 24 часа в денонощието.
1: Темата в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. В Кричим погребаха убития Георги Кузев, митрополит Николай води опелото. След трагедията на Младежкия хълм, общината засилва патрулите за охрана. Близо 401 милиона евро е проектобюджетът на Пловдив, общественото обсъждане насрочено за 24 август. Защитата на държавния интерес в панаира ще покаже дали управляващите се борят с олигархията, заявиха от Продължаваме промяната в Пловдив. Няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата, смята бизнесът. От синдикатите не са съгласни тя да е 50% от основната средна заплата. Две антидрон системи се очакват утре у нас. Тече процедура за придобиване на още две, съобщи военният министър в Плевен. Заместник министърът на здравеопазването Петко Салчев подаде оставка. Премиерът я прие. Петима полицаи пострадаха при екшън в Званичево. В Пазарджик задържаха близо 3000 флакони с райски газ. Огромни пожари наложиха евакуация на хора във Великобритания, Германия, Франция и Хърватия.
1: Лятото с ден след ден.

0: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
1: Смъртта на 37-годишният Георги Кузев от Кричим, който беше бит жестоко на младежкия хълм в Пловдив от младежи, петима от които бяха обвинени за убийството му и са в ареста. Тръгна винообразно искане за завишаване на наказанията на непълнолетни. Нещо повече, исканията се радикализираха и често чуваме скандирания смърт убийци. Ситуацията ескалира с всеки изминал ден. Вчера пред съдебната палата в Пловдив, където се гледаха мерките за задържане на двете момичета, имаше протест, по време на който стартира и петиция с настояване за промени в законодателството и по-строги наказания при тежки престъпления. Дали това може да има ефект и какъв ще бъде той? Председателят на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека, адвокат Михаил Акимджиев, е наш събеседник по темата. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Доста тежък ден. Днес е погребанието на Георги Кузев от Кричим. Естествено, много мисли в главите на хората, които все още изпитват шока от тежкото престъпление. Чухте и хората какво искат, по-високи наказания. Вие като дългогодишен адвокат, смятате ли, че наистина това е пътя, по който можем да решим един такъв сложен казус?
2: Първо, съболезнование на близките на Георги. На второ място, напълно разбираеме гнева, болката на хората, които и вчера протестираха пред съдебната палата. Но смятам, че фокуса на техните искания, въпреки разбираемия гняв, а освен гняв има и срам, защото всички ние като общество сме отговорни за това, което допуснахме. И защото допуснахме създадените от нас институции да проспят всичко това, което се случва пред очите ми и да се стигне до това убийство. Но конкретно на въпроса ви, от векове са правени стотици криминологични изследвания, които установяват категорично, че жестокостта, суровостта на наказанията няма никаква, абсолютно никаква роля в намаляването на престъпността. Дори има интересни експерименти и наблюдения, как в Париж, още когато е изпълнявано смъртно наказание с гилотина, на площадите около местата, където са били гилотинирани хора, е имало най-много джебчийски кражби. Тоест, не може държавата чрез страх, чрез репресия да намали престъпността по една проста причина. Отново установена стотици пъти от психолози, от социолози. Престъпникът, когато върши, решава да върши нещо, той не мисли колко години ще лежи в затвора. Той вярва, че ще му се размине. Ето това е основната причина в превенцията. Вместо да искаме ужесточаване на наказанията, което ще обърка целия наказателен кодекс, защото все пак, когато се осъжда едно 14 или 15 годишно

0: Дете трябва да има разлика от това, което осъждаш. Зрял мъж или жена, които могат да контролират действията си, които на база на социалния и житейски опит би трябвало да са по-зрели, по-премерени в реакциите си. Та, затова казвам, че гнева не е фокусиран в правилната посока. А правилната посока е да се опитаме да накараме нашите институции, МВР, прокуратура, да работят, да разкриват, да имат превенция. Ами от 5 години някакъв самозван инфлуенсър показва на всички как лови педофили. В някои случаи той ги прибива публично. Няма реакция на полицията, няма реакция на прокуратурата. Ваши колеги журналисти го хвалят и го канят в студия, където го представят като герой. Защо тогава тези незрели момчета и момичета да не имитират, да не подражават на този герой, представени от медиите, а и толериран от институциите, защо те като него да не правят добри в кавички дела, защото той така е представен? Ами само преди 10 години, само още един пример. Помните ли Динко Вълев, който обикаляше по границата с АТВ-та и ловеше мигранти? Ми той беше хвален и от Бойко Борисов. Отново той беше хвален и от ваши колеги. А това е противозаконно престъпно самоуправство. Тоест, ние трябва да искаме прокуратурата и полицията да се задействат, защото в случая излязоха категорични данни, това е записано и във вчерашното определение на Пловдивския апелативен съд, че тези деца членуват в неофашистски организации. Има конкретни имена на тарторите на тези организации. Има адреси, където се правят техните сборища, за техните иерархии, за това, когато някой прибие човек, как се качва в иерархията. Но познайте, аз съм готов да се заложа, че полицията и прокуратурата няма да пипнат там, няма да разследват, защото на тях не им се работи.
1: Това означава ли, адвокат Кимджиев? Това означава ли, адвокат Кимджиев, че този трагичен случай всъщност е оценка както за работата на институциите, така и за обществото като цяло?
0: Така, затова казах, че при мен поне доминира усещането за срам, че съм част от това общество, което е допуснало да излъчи такива институции, които не правят нищо, освен да вземат заплати. Защото последните 15 години, особено при управлението на ГЕРБ, тези институции се напълниха с калинки и калинчовци, с връзкари, без грам отговорност и професионализъм. Защото за един прокурор е много по-лесно да тормози някого като Явор Златанов или да краде неговите ценности, отколкото да се занимава с неофашисти. И всичко това става пред очите ни и ние като общество мълчим, а когато се случи, искаме увеличаване на наказанията. Не, това не става с един протест годишно, когато убият някого. Това става с перманентен граждански натиск към отговорните институции. Нека сега да поискаме полицията и прокуратурата да разбият тези фашизоидни сборища, защото тези деца, те са и престъпници, но те са и жертва, защото ние сме допуснали пред очите ни да има такива фашизоиди, които са като наркопласьорите. Те зарибяват деца като тези, а ние като общество и като институции наказваме наркоманите с еднократните дози, а не наркопласьорите, които ги зарибяват с такава отровна идеология. Тази отровна идеология е най-голямата опасност, на която институциите трябва да подействат. Но те няма да направят, отново няма да направят, просто защото така им е по-лесно. Те ще арестуват 5-6 деца, ще рапортуват, че са ги осъдили, ще пренасочат гнева на хората към увеличаването на наказанията, а първопричината, идеологията и неработещите институции отново ще бъде замазана.
1: Все пак, ако законотворците се изкушат да направят промяна в нормативните документи, да се завишат действително наказанията за тежки престъпления, това до какъв ефект може да доведе според вас?
0: Никакъв. Нали, помним как последните години имаше редица завишавания на наказанията за нарушение на движението по пътищата. Пък конфискация на коли, пък по-строги наказания, пък затвор за непредумишлени убийства с

0: произшествия, статистиките знаете ли какво показват? Нищо, абсолютно същото. Защото и там никой не търси отговорност на държавата за лошите магистрали, за липсата на надлежден полицейски, а не рекетьорски контрол по улиците, а всичко се стоварва на главата на шофьорите, и то на не винаги на най-правилните шофьори. Рецидивистите остават, те успяват да се измъкнат, опират пешкира случайни жертви.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте адвокат Михаил Екимджиев, който е председател на Асоциацията за европейска интеграция и права на човека.
2: Темата в ден след ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 14 август. Представя го Иванка Петкова. След трагедията на Младежкия хълм, община Пловдив увеличава патрулите за охрана. Дали управляващите се борят с олигархията, ще проличи от казуса с панаира, смятат от Продължаваме промяната. Набират средства за пожарен автомобил на доброволното формирование в Велинград. Десетки граждани на Кричим изпратиха в последния му път Георги Кузев. Мъжът бе жестоко прибит до смърт от група тинейджери на Младежкия хълм в Пловдив. Хората в родния град на Георги настояват за справедлив процес и вярват, че е възможен. Репортаж на Живка Танчева.
1: Близки и съседи на Георги Кузев изпълниха храма Свети Козма и Дамян в Кричим и участваха в богослужението в памет на мъжа, който точно днес трябваше да навърши 38 години. Опелото се отслужи от пловдивският митрополит Николай и свещеници от пловдивската епархия.
2: Не съм чувал за друго подобно злощастно стечение на обстоятелствата. Не съм чувал за друг случай, при който човек, добър човек, да е търсил обич, и заради това да бъде подведен от хора, които са го измамили, габрили са се с него и накрая са го убили.
1: Кметът на Кричим Атанас Калчев заяви, че всички хора от града очакват справедлив процес за младежите.
3: Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: Хората от града тъгуват за един добър, скромен и стеснителен човек.
4: На никой не е направил лошо. Никой.
5: Да, невярно в нашето правосъдие. Но това е възпитанието от родителския контрол, от учителския. Държат само телефоните, нали, заети са с работата и децата някакси са ги оставили така на произвол на съдбата.
6: До сега коментирахме, че законите са много меки. Да, защо само петимата? Те не са били петима.
7: 10.
6: А, има ги на селфито 10. И ще му гасат фасови по лицето. Кво е това? А това не е човешко.
1: За новините Живка Танчева.
0: Община Пловдив увеличава патрулиращите екипи по пловдивските тепета и местата, където се събират големи групи от младежи през лятото. Това заяви в интервю за Радио Пловдив заместник кметът Ангел Славов. Контролът се затяга след трагичния инцидент с Георги Кузев от Кричим, който бе жестоко бит, унижаван и измъчван на Младежкия хълм, а в последствие почина от раните си в болница. От община Пловдив отправят апел към пловдивчани да бъдат по-активни и да сигнализират на дежурните телефони при всяка забелязана нередност. Информация на Антония Попова.
8: Екипите на общинска охрана и общинска полиция ще обикалят денонощно тепетата, както и местата с голямо струпване на хора. Особено внимание ще се обърне на Младежкия хълм, обясни Ангел Славов.
9: Специално на Младежкия хълм ще има постоянно патрули, които са от

0: общинска охрана, общинска полиция. Ще помолим и за съдействие от Второ районно да направим един график, в който да има непрестанно присъствие на униформени лица. Плюс това ще засилим контрол и по останалите такива места.
1: Ангел Славов отхвърли твърденията, че инцидентът на Младежкия хълм е следствие от пропуски в работата на общинските охранителни предприятия, като подчерта, че патрулите ежедневно обхождат множество рискови зони, включително дигата на река Марица, Столипиново и Шекер Махала. Той опроверга и твърденията на майката на един от задържаните за побой над непалски граждани, Гергана Бапазова, която преди дни заяви, че многократно е сигнализирала за агресивно поведение на бунарчика.
0: Веднага проверихме, аз лично чух интервюто на жената и помолих директора на общинска охрана и общинска полиция да проверят в тяхните дежурни дали имат подобен род сигнали от тази жена. Оказва се, че реално сигнали няма, нито в писмена, нито в устна форма, подадени от нея.
1: Към момента в Пловдив има образовани около 100 възпитателни дела към Комисията за борба срещу противообществените прояви, като статистиката остава стабилна спрямо предходните години. За новините, Антония Попова.
2: Защитата на държавния интерес по казуса с международния панер в Пловдив ще е показателна дали управляващите ще се борят с олигархията, както са записали в управленската си програма. Това заявиха от Продължаваме промяната на пресконференция в Пловдив. Бившият министър на икономиката и депутат Богдан Богданов предупреди, че държавата е пред риск да изгуби контрола върху панаира. Той призова финансовия министър Гълъб Донев да изпрати до Върховния касационен съд писмо, с което да потвърди предприятите от правителството Денков през 2023 година действия за защита на държавната собственост. Срокът за реакция на финансовото министерство изтича следващата сряда, информира Елена Крушкова.
3: По думите на Богдан Богданов, от 2006 година насам редица правителства са си затваряли очите за така наречената тиха приватизация на панаира.
4: Вицепремиера Донев има възможност да се поправи сега, защото 22-а година те не защитиха националния интерес в служебния кабинет. И аз наистина вярвам, че правителството на премиера Румен Радев ще препотвърди и ще защити националния ни интерес.
3: Ако държавата не реагира, според Богданов, съществува риск да бъдат загубени не само водените дела, но и близо 2 милиона лева за съдебните процедури.
4: Делата ще бъдат финално загубени от страна на държавата. Тези 29% ще бъдат апортирани в Пълдин Туринвест и по този начин ще имаме един единствен мажоритарен собственик в панира с 79%, което ще му даде всички права да прави с панира това, което съответният инвеститор прецени. Държавата остава с миноритарен дял и е много вероятно ние наистина да загубим този ключов за държавата ни актив.
3: Богданов предупреди и за състоянието на панаира. По думите му, събитията намаляват, палатите се превръщат в складове, а за първи път от десетилетия тази година няма да се проведе есенния международен технически панаир. В понеделник пред сградата на община Пловдив ще се проведе и поредния протест с искане държавата да защити интереса си в пловдивският панаир. За новините, Елена Крушкова.
2: Върховният административен съд окончателно спря строителството на жилищния комплекс край река Марица. Така върховната инстанция потвърждава определението на административния съд в Пловдив по казуса. На 21 юли съдът в Пловдив остави без уважение искането на фирма Марица 2021 за спиране на заповедта на кмета Костадин Димитров, с която бе замразено изграждането на нов жилищен комплекс на брега на реката. Припомням, че строежът започна в началото на годината върху дигата на река Марица, за което алармираха жители на близкия комплекс Марица Гарденс. Според тях имотът попада в зона с висок риск от наводнения и нарушава екологичното законодателство. На 16 юни строежът бе спрян с заповед на кмета Костадин Димитров. В заповедта бе разпоредено незабавното освобождаване на строителната площадка от хора, механизации и материали, достъпът до обекта бе забранен, а екипи на Ивиан и ВИК трябваше да спрат захранването с ток и вода. Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифров кадастър на подземната инфраструктура. Платформата ще обедини информацията за инженерната инфраструктура под земята, която в последствие ще послужи като основа за национална система за кадастър от трето поколение. За да се създаде 3D карта на подземните проводи и съоръжения, са необходими

0: законодателни инициативи. За това ще се търси съдействие от областната управа и народните представители. За инициативата информира Антуанета Петричанска.
1: Авторът на концепцията е инженер Никола Бадев, който е директор на службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив, обясни.
2: Под земята се намира такъв огромен ресурс, който може би е по-голям и над земята.
1: За подземните ресурси обаче кадастър няма.
2: Няма един административен орган, който да ръководи тази цялата работа, да дава информацията.
1: Общини, строители и инвеститори не знаят какво има под земята, затова често се копае на сляпо. Следват загуби и ресурси на вятъра.
2: Целта е да се направи законова основа за подземното пространство и за подземните проводи и съоръжения. Това ще спести много разкарвани време и нерви за инвеститорите.
1: Пилотният проект ще е за Пловдив или за по-малка община в областта. Какви са сроковете за изпълнение?
2: Аз се надявам в рамките на година и половина-две да има някакъв резултат.
1: За новините Антуанета Петричанска.
0: Националната асоциация на доброволците в Република България организира кампания за набиране на средства за пожарен автомобил на доброволното формирование в Велинград. Репортаж на Севдалин Палаузов.
3: Това е едно от най-активните и добре екипирани доброволни формирования в страната. Неговите активисти участват в гасенето на десетки пожари всяка година, както в своя регион, така и другаде. Проблемът им обаче е, че болшинството автомобили са вече остарели и с ограничени мощности, което при тежки и продължителни акции значително намалява техните възможности за ефективна работа, обясни доктор Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в България.
4: Водени сме от обективната нужда, която имат в района, е много специфична, от много малки населени места, отдалечени в вилни зони и въобще профила на района е много тежък. Колегите разполагат само с стара техника, която им върши работа, но имат много сериозни затруднения. Така че една по-нова, по-модерна техника с повече товароносимост на вода може да бъде много полезна не само за тях, но и за професионалните пожарникари.
3: Доброволците искат да закупят пожарен автомобил с капацитет за поне 8 тона вода и голям дебит. С него те ще могат, както са самостоятелно да се борят с пожари и дори да подават вода на професионалните пожарникари. Нужни са обаче 50 000 евро за една пожарна кола с 8 тона вода.
4: Банковата сметка на Националната асоциация на доброволците е обявена на сайта ни, в социалните мрежи. Разбира се, който иска може да изпрати и SMS с текст DMS Огнеборец на номер 1737 и така средствата ще бъдат насочени в полза на колегите от формированието.
3: Сумата е голяма за едно доброволно формирование, но не е голяма за всички заедно, казват доброволците. За новините, Севдалин Палаузов.
0: Спортните новини представи Йордан Данчев. Добър ден!
5: Добър ден! 28 години по-късно България отново има европейски медал в тройния скок. Александра Начева се пребори за бронза в Бирмингам с резултат от 14 метра и 40 сантиметра. Състезателката на Стойко Цонов регистрира постижението си във втория и единствен нейно успешен опит. За последно България спечели отличие в тази дисциплина на Европейското първенство при жените през 1998 година, когато бронза извоюва Тереза Маринова. Начева донесе и второ отличие за България от Европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабоюков в скока на дължина при мъжете, както и още от 42-и медал за страната от континентални шампионати. Другата българска националка в финала на дисциплината Габриела Петрова завърши на 11-то място. Тя направи два поредни фаула, а в третия опит бе максимално предпазлива и скочи почти 33 см пред пластелина, заради което постигна само 13 метра и 75 см, като остана предпоследна от 12-те финалистки. Футболен клуб Ботев Пловдив поздрави пловдивчанката Александра Начева за прекрасното си представяне на Европейското първенство в Бирмингам. Ето какво още обявиха от жълто черния клуб. Партньорството между пловдивчанката Александра Начева и най-стария български футболен клуб ще ни отведе следващата седмица по улиците на Пловдив, където ще ви очаква нещо специално. Елена Бечева е още едно ново попълнение в състава на Марица Пловдив за новия сезон. 28-годишната посрещачка ще внесе опит и класа в редиците на шампионките, като през новата кампания ще носи жълто-синия екип с номер 23. Елена има дългогодишна кариера в професионалния

0: волейбол и впечатляваща международна биография. С привличането на Бечева Марица добавя към състава си състезателка с богат опит на клубно и международно ниво, като през новия сезон тя ще бъде част от отбора на шампионките в битките за нови успехи в Шампионската лига, Националната волейболна лига и Купата на България.
1: Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Красимир Стоев.
2: Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежа е много малка. Ще духа до умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 14 август, представен от Иванка Петкова.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

Начева. Ще стане въпрос за подготовката и на българските отбори за шампионатните им двубои. Разбира се, и други новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Слави Пеков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след една песен.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Продължаваме предаването. Започваме най-напред с новините от пловдивските отбори. Най-напред към Локомотив Пловдив, който осъществи още един голям изходящ трансфер, като продаде Каталин Нито на ЦСКА София. Чернобелите ще получат трансферна сума по сделката, която не се уточнява. Каталин Нито се присъедини към Локомотив в средата на миналата година, като след това се наложи като абсолютен титуляр за чернобелите. Той записа общо 40 мача и реализира 8 попадения. Сега ще търси нови успехи и по европейските терени с екипа на ЦСКА. От Локомотив му благодариха за приноса му с черно-белия екип и му пожелаха здраве и нови

футболни успехи. Иначе Локомотив Пловдив припомня, че тази неделя от 21 часа и 15 минути има домакинство на Дунав Русе и напомня на своите фенове, че паркингът на територията на спортния комплекс няма да може да се използва заради текущите ремонти и ремонтни дейности около, по и около стадиона, като още веднъж се извиниха на своите привърженици. Информация относно възстановяването на Енцо Еспиноса и Мартин Русков. Енцо Еспиноса вече стартира с интензивни бегови упражнения на терен. До около месец се очаква той да започне и постепенни занимания с топка. Тоест още поне месец ще бъде тотално извън сметките на треньора. Мартин Русков на този етап се готви по индивидуален план в фитнеса. Все още е рано да започва с беговите упражнения. И двамата са пределно амбицирани да се завърнат на терена възможно най-скоро. Що се отнася до тима на Ботев Пловдив, а днес най-напред те отправиха поздрави към бронзовата ни медалистка от Европейското първенство в Бирмингам, Александра Начева, тъй като, знаете, състезателката на Стойко Цонов постигна само един, но много успешен опит, 14 метра и 40 сантиметра и намери място на почетната стълбичка в тройния скок. Така 28 години по-късно България отново има европейски медал в тази дисциплина. За последно страната ни спечели отличие в тройния скок при жените през 1998 година, когато бронзов медал заслужи Тереза Маринова. А партньорството между пловдивчанката Алекс Начева и най-стария български футболен клуб ще ни отведе следващата седмица по улиците на Пловдив, където пловдивчани ги очаква нещо специално. Това обещават от футболен клуб Ботев Пловдив, който днес вече замина за Разград, където утре от вечер от 21 часа и 15 минути е гост на тима на Лудогорец, който няма загубена точка до този момент. Дублиращия тим на Ботев пък гостува на гигант в съединение в среща от втория кръг на Югоизточната трета лига. Двобоят е на 16 август от 19.30 часа на градския стадион в Селенение. В първия кръг канарчетата се наложиха с 2 на 0 срещу Нефтохимик, докато гигант загуби с 2 на 4 от Хасково. След малко още футбол и, разбира се, отиваме към темата на деня, бронзовият медал на Александра Начева от Европейското първенство в Бирмингам.

Отиваме сега към българския успех на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 28 години по-късно отново имаме европейски медал в тройния скок при дамите. Александра Начева, пловдивчанката, се пребори за бронза в Бирмингам с резултат 14 метра и 40 сантиметра, като състезателката на Стойко Цонов регистрира постижението си във втория си опит, който бе единствен успешен за нея. За последно България спечели отличие в тази дисциплина на Европейско първенство при жените през 1998 година в Тампере, когато бронза заслужи Тереза Маринова.

Отличие в тази дисциплина на Европейско първенство при жените през 1998 година в Тампере, когато бронз заслужи Тереза Маринова. Начева донесе и второ отличие за България от Европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабоюков в скока на дължина при мъжете, както и общо 42-ри медал за България от континентални шампионати. Другата ни националка в финала на тройния скок, Габриела Петрова, завърши на 11-то място. Тя направи два поредни фаула, в третия опит бе максимално предпазлива и скочи на почти 33 см пред пластелина, като заради това постигна само 13,72 метра, като остана предпоследна от 12-те финалистки. В скоковете за определяне на призьорките в тях победи европейската вице-шампионка в зала от Истанбул Дарья Деркач от Италия. Тя направи най-добро постижение на Европа за сезона и личен рекорд 14 метра и 60 сантиметра. Така родената в Украина 33-годишна Деркач си осигури първо злато от голям шампионат. Преди това още в първия си скок тя бе преодоляла 14 метра и 53 сантиметра. Белгийката Салия Гис се приземи на 14,4.

Начева остана трета, като подобри с едно място класирането си в сравнение с предишното европейско в Рим и този път се качи на почетната стълбичка, а постижението й е още по-значимо, тъй като идва след дълго отсъствие от състезания заради операция на глезена, която претърпя през юни 2024 година и пропусна Олимпийските игри в Париж, Франция. Ето какво заяви пловдивчанката, която не криеше огромната си емоция от спечелването на бронза. Не знам какво точно да кажа и как ще прозвучи. Много странно състезание беше. Все едно знаех, че ще спечеля медал и едновременно с това не исках да повярвам, призна Начева. Състезанието и напомни за европейското първенство от преди две години. Начева започна с фаул, след което във втория си опит постигна 14,40 метра, а до края продължи да рискува в търсене на още по-сериозен резултат. През цялото време получавах дежави от преди две години. Първи неуспешен опит, втори опит с хубав резултат и оттам нататък все нещо не се получаваше. Но съм много щастлива. Последните две години преминах през такива неща, че мога да кажа заслужавам го. Категорична бе Алекс. Начева премина през сериозни трудности и контузии, но подчерта, че в нито един момент не е обмислила да се откаже. Бях много мотивирана и никога не съм си помислила да се откажа. Най-вероятно обаче без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите ми, федерацията и всички останали, това нямаше да се случи. Искрено им благодаря, че бяха до мен. До мен, заяви Начева. Любопитното е, че медала дойде след опит, който самата Начева не определя като един от най-добрите си. Българката разкри, че в петия си скок е усетила далеч по-сериозен потенциал, но минимален фаул и я е лишил от възможността да подобри резултата си. 14.40 всъщност не беше добър опит. В петия направих уникален опит с много малък фаул. Точно такъв опит търсех през цялото състезание. Бях си казала всичко или нищо. Честно казано, мислех, че или ще стана последна, или първа. Но и на третото място съм доволна. Този медал просто много го исках, добави Начева. Българката вече има много сериозни успехи в кариерата си, включително световна титла до 20 години и злато от младежките олимпийски игри. Според нея обаче бронзът от Бирмингам има различна стойност заради всичко, което е трябвало да преодолее по пътя. Всеки медал има своята история и чар, но мисля, че този е най-трудно извоюваният, с най-много труд, с най-много тежки моменти. Когато бях малка, всичко бе под формата на игра. Тренировките бяха забавни. През последните 5-6 години нещата станаха много сериозни и имах много проблеми. Затова този е най-сладкият от всички, а когато медалът и при мъжете и жените тежи много повече. След европейския бронз амбициите на Начева вече са насочени към трайно присъствие сред най-добрите в света. Основната задача пред нея е да постигне постоянство и да бъде възприемана като една от водещите състезателки и като реална конкуренция във всеки голям финал. Искам да се върна в елита между първите 8 в света и Европа. Искам да ме чувстват като конкурент, да виждат в мен конкуренция. Един път едната ще побеждава, друг път другата, но искам да съм между тях. Искам да бъда по-постоянно в опитите си, да няма такива разлики. Искам стабилно ниво и да бъда конкурентно способна, заяви бронзовата ни медалистка. Начева коментира и факта, че България чакаше 28 години за медал в женския троен скок. Това ме кара да се чувствам още по-горда. Надявам се да продължаваме в същия дух и обърна внимание и на младата Виктория Ангелова, като изрази увереност, че българският троен скок има бъдеще. Начева не пропусна да благодари на своя треньор за подкрепата през трудния път обратно към голямата сцена. Искам да благодаря и на моя треньор, който ме е изтърпял през всичките тези криви моменти, завърши Начева след най-значимия медал в кариерата си при жените до този момент.

В края на предаването обхвърляме поглед към предстоящия кръг. Пети кръг в първа лига. Той започва днес с двобоя между ЦСКА 1948 и Черноморе Варна. Матчът е от 21 часа и 15 минути. Утре Славия срещу Левски, столично дерби, но то няма да се играе, тъй като матчът бе отложен заради европейските ангажименти на шампионите. От 21 часа и 15 минути обаче Ботев Пловдив гостува на Лудогорец в търсене на първи точки като гост. На 16 август от 19 часа ЦСКА София срещу Ботев Враца, а от 21.15 Локомотив Пловдив срещу Дунав Русе. На 17 август Спартак Варна Септември от 19 часа, от 21.15 Арда Кърджали срещу Локомотив София. Това са мачовете от този кръг. Сега отиваме към тениса от Синсинати. Мариано Навоне победи Рафаел Колингтън в първия кръг с 6-3-7-6. Теренс Атман победи Мартон Фучович след отказване на Фучович. Ринки Хиджиката се наложи над Гаел Монфис с 2-6-7-6-6-3. Матия Белучи преодоля Захари Свайда с 7-6-7-6. Матчът между Корентен Моте и Хуберт Хуркач бе отложен. И не знам до кога са отложени останалите срещи, но би трябвало да се играят, като разбира се от 19.30 очакваме завръщането на Григор Димитров, който ще има за съперник Себастиан Баес. В 19.30 е по програма този двобой, но кога ще започне все още не е напълно ясно. Завършваме и с един рожденник, на когото честитим рождения ден. Това е футболиста на Арда Кърджали Бурак Аканджа. Той е рожба на детско-юношеската школа на Арда Кърджали и за сега оправдава напълно доверието на Александър Тунчев. Ръководството на ПФК Арда и феновете му пожелават здраве и успехи на терена, както и весел празник днес. Така, честитим рождения ден на Бурака Канджа, а на слушателите на Радио Кърджали и на Радио Пловдив желаем приятен довършик на деня.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 14 август, петък. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев, починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Пуснати бяха в движение и мотрисите по три от новите станции на столичното метро. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Да, след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Коментира премиерът Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими както според българския закон за радиото и телевизията, така и според Европейския акт за свобода на медиите, се казва в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията подчертават, че положителната оценка на Христов за БНТ и отрицателното му за БНР всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високо поставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортажът е на кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
1: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да

0: може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високият дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
0: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Темата с падналия на 8 август дрон коментира и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той потвърди, че страната ни очаква информация от Украина и допълни.
3: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
2: Димитър Стоянов даде информация за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
3: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черно море и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискови за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
2: Министърът на отбраната съобщи още, че утре се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
2: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Дрон е паднал днес в Румъния, в района на селището Лункавица, в окръг Тулча, на 5 км от границата с Украина. Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана. Целта е летяла на много ниска височина и се е разбила в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети, няма жертви. Военни пожарникари и рейнджери претърсват зоната, за да открият останките. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ част от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои експертиза, която да установи вида на обект. Италиански изтребител свали дрон с неизвестен произход над територията на Латвия, а руският външен министър Сергей Лавров обяви в интервю, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Два италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, а два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт. Латвийски войници са търсили отломките му в гориста местност близо до село Рогаджи на около 35 км от границата с Русия. Латвийската армия съобщи, че не може да даде информация за произхода на дрона на този етап. Русия отхвърли в петък идеята за прекратяване на огъня в Черно море, заявявайки, че не вижда основания за полумерки. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон.
5: Ми передали целия ряд въпросов.
6: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати

0: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
1: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. През нощта срещу петък руските сили са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. За новините Михайлина Димитрова.
2: Над 150 милиона европейци днес са засегнати от температури над 35 градуса. Най-горещи са териториите на Франция, Германия, Испания и Италия. Още по-голяма част от европейското население, общо около 350 милиона души, живее в държави, където днес е поне 30 градуса по Целсий. Това означава, че трима от всеки петима жители на Европа са засегнати от поредната гореща вълна на най-бързо затоплящия се континент на планетата. Очаква се тази гореща вълна да се разпространи към Белгия и Нидерландия. Анализът на агенция France Press, базиран на специално изготвен климатичен модел, вероятно подценява броя на засегнатите хора в гъстонаселените градски райони, отбелязват експертите. На този фон нова вълна от горски пожари охвана редица европейски страни. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия на стария континент. На много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи. В Хърватия загина човек. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
0: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави и след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огнят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещия ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
2: У нас пожарът на повече от 2000 метра над морска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес пожарникари и горски служители провериха на място засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кавзималски.
4: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
3: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобо Ще го изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и

0: Já que eu estive sempre pelo que estendeu, queria que falem.
1: Пътят Русе-Варна е затворен временно за движение поради катастрофа, при която челно са се сблъскали лека кола и микробус. Има един загинал, трима са откарани в болница в Русе в тежко състояние. Леките коли преминават през село Писанец, а товарните изчакват на място до приключването на огледа на место происшествието. Двама души остават в ареста след операция на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването се води срещу група, известна като братя Пееви, занимаваща се с даване на бързи кредити с висока лихва, събирани с заплахи и насилие. Има данни, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Същевременно беше съобщено, че съдът е уважил искането на прокуратурата да остави за постоянно в ареста бащата, пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене на 11 август. Детето остава на лечение в болница с опасност за живот. Жители на Кричим, роднини и близки отдадоха последна почит на Георги Кузев, починал след побой на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в храма Свети Свети Кузма и Дамян в деня, в който Георги Кузев трябваше да навърши 38 години. Но животът му беше отнет от групата тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортажът от Кричим е на Кремена Данева.
2: Храмът в Кричим се изпълни с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си да кажат последно с Богом и да изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
3: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто просто са го излагали да отиде там и да го убият.
4: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
5: Та трагедия. Ме тежко, добро момче.
6: На никой не е направил лошо. Цяли Кричим е потресен за това злодеяние.
7: Надявам се да има справедливо наказание.
2: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че убийството на Георги, извършено по толкова грозен начин, е нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи.
8: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. И всичкото това е довело до там да бъде посегнато на човек, чийто живот е бил отрицание на всичко това.

0: тяхно съгласие по това, кои да са индикаторите, но не и с каква тежест ще е всеки от тях в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при началото на бюджетната процедура за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
1: До момента в работната група е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочен ръст на производителността на труда. Тепърво обаче предстои на ново заседание участниците в работната група да се разберат за конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че синдикатите никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната заплата да е 50% от основната средна. По думите му, това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този нов регистър, в който бизнесът регистрира с електронен трудов запис основните възнаграждения. Той каза още, че не допуска размера на минималната заплата да остане на нивото от тази година, 620 евро и 20 цента, дори да не бъде постигнато съгласие в работната група.
2: Не допускам, че това ще стане, дори да не се разберем, вятам, че поведа ще намери начин да стигне до по-високи нива. Лично за мен, моите очаквания са някъде 670-680 нещо от сорта да стигнат числата с тези изчисления, за които говоря, и може би с някаква политическа допълнителна подкрепа. Ще видим.
1: Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев смята, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата. На въпрос от какво няма да отстъпи, той заяви:
3: справедливостта. Критериите са обективни, определени от НСИ, не определени от работодателите, не определени от синдикатите.
4: Според Българската стопанска камара, коя е справедливата минимална заплата от 1 януари до година?
3: Тази, която се обосновава на обективни критерии. С, за нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо минимално. Не знаем кое ще бъде всъщност накрая прието като тегла, като индикатори.
1: Ново заседание на работната група е насрочено за понеделник. За новините, Мария Костова.
0: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат със съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на Добрина Карамболова.
5: Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на Шкода да започнат да се движат, каза министърът на транспорта Георги Пеев.
6: Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е много добро начало. И ние трябва насочваме тук нататък да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
5: В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, каза и вице-премиерът Атанас Пеканов.
7: България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенството на страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет.

0: Има удобство.
1: И пътници разгледаха новата композиция.
2: Още днес бих скачила да се повозя. Доста добре и интересно изглежда.
3: Много общено има L-табла, които показват маршрута на влака. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътници.
1: За новините Добрина Карамболова.
4: От днес вече се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване на устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да използват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев.
5: Чакат и нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
4: Каза столичният кмет Васил Терзиев, който поздрави Бургас

0: да бъдеш тето домакинство на песения конкурс Евровизия, а на въпрос защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, Васил Терзиев отговори.
1: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
0: По-рано генерален директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
2: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна да покани кметовете им в Организационния комитет.
0: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Капацитетът на залата е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Вратене на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. Европейската футболна асоциация обяви датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офикрит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Василевски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефанзивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигнала пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Съставът на България загуби от Румъния с 11 на 15 гола последния си мач на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. В крайното класиране ватерполистите ни са 14-ти. Ансамбълът на България по художествена на гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство във Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 часа, а шампионата днес продължава с индивидуалния многобой при жените с участието на Стиляна Николова. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България, Джан Лоренцо Бленджини, беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Вероволи и Милано. Русица Денчева достигна до полуфиналите на сингъл на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. 19-годишната Денчева надигра 6-та поставена Катерина Завадска от Украина с 6-2 и 6-0.
0: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 24 градуса в Добрич, Варна и Бургас, до 31 градуса в Петрич. В София сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от среното за месеца, през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България да е умерен от север-северо-исток. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен северо-источен вятър. Максимални температури от 25-6 градуса в северо-источните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от север-северо-исток, температурите ще се повишават, в понеделник максимално

0: Ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 419 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен 1-1 в участъка от пътен възел Симитрич до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е
1: ограничена. Но накратко по-важното до този час. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев. Мъжът починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново са на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Вече работят и трите от ново изградени станции на столичното метро. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лъчезар Вълев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Вие слушате Радио Пловдив.

19 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Българското правителство подготвя протестна нота, която ще бъде връчена на властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничката Нива Михайлова. Това съобщи и премиерът Румен Радев по време на посещение в Плевен. Срещу 23-годишната Михайлова се води дело заради пътно-транспортно происшествие, станало на 7 октомври край град Кочани. Младата жена е с увреждане на гръбначния стълб, а съдът в Кочани вече на няколко пъти отказва лечение. Отхвърлената и преди седмица молба беше предложена с медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие, че операцията, от която се нуждае, не може да бъде извършена в Република Северна Македония. На изслушане в българския парламент в Комисията по политиките за българите извън страната, майка й предупреди, че

0: има риск от трайна инвалидизация на дъщеря й.
1: Ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, с семейството, с нейната майка. Нашето посолство в Скопие, консулът ни продължават да са там, да оказват помощ. Държавата пое съдебната защита. Има разговори на ниво Министерство на външните работи, активни. Ние не се месим, но този процес се развива и цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи. И затова Министерството на външните работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално.
0: Премиерът Радев благодари на българските евродепутати, че са запознали европейската общественост с случващото се и за позицията на президента Илияна Йотова на най-високо ниво. Днес стана известно, че на Дейвид Костов, единственият свидетел, който в показанията потвърждава, че не Михайлова е причинила катастрофата, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Сметната палата публикува годишните декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, подадени до 15 май 2026 година, и встъпителните и финални декларации, подадени в периода от януари до август 2026, съобщават от одитната институция. Част от декларираните суми са в лева, тъй като са за времето преди официалното въвеждане на еврото, съобщава репортерът Мария Филева.
2: Президентът Илияна Йотова е декларирала 205 314 лева от трудови доходи за отчетния период. Тя е посочила и 20 000 евро от трансформация на банков депозит в чужбина, 16 000 евро от трудови доходи и 60 000 лева от заплата. Сумите са декларирани и в предходни декларации. Премиерът Румен Радев е отчел 567 000 лева от трудови доходи и 5650 лева вложения в инвестиционни и пенсионни фондове. Радев е декларирал, че притежава автомобил Шкода Октавия и 288 691 лева като годишна данъчна основа от трудови доходи. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов е направил онлайн инвестиции 100 000 евро за портфейл акции в Белгийска банка. На свое име има един апартамент в София. Миналата година е купил със съпругата си къща с двор в пернишкото село Рударци за близо 358 000 евро. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е декларирал, че има три банкови сметки. От заплати той е получил 191 166 лева, от изплатени болнични и неизползван отпуск от минали години 36 041 лева и още 503 901 лева от трудови доходи. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е записал, че за отчетния период е ползвал под наем 8 имота, 5 къщи, ателие и гаражни клетки в София. Наемът е деклариран в левове, а равностойността в евро е близо 227 000. Още 77 000 евро е дал за наем на 5 луксозни автомобила. Имотите и колите не са нови, те са декларирани и преди. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев е отчел 63 000 евро от заплати. В банковата си сметка има 81 000 евро. Но пък през миналата година си е купил автомобил Форд за 6 000 лева. Другият съпредседател Божидар Божанов е вписал единствено, че е получил близо 69 000 евро от заплата. Лидерът на Продължаваме промяната на Сен Василев е декларирал, че притежава апартамент от 54 квадратни метра, но закупен през 2016. По банкова сметка има 40 000 лева и изплаща заем от 73 000 лева. Председателят на Възраждане Костадин Костадинов е съсобственик със съпругата си на апартамент с паркомясто във Варна, придобити през 2019. Миналата година е получил имот с право на ползване във варненското село Константиново. Има банкова сметка с 13 902 лева в нея. 17 народни представители в този и в предишния парламент не са подали в срок декларациите си. За новините е Мария Филева.
0: Близо 200 души бяха спасени в големия пожар на Хърватското крайбрежие. Те са намерили убежище в морето и на необитаеми лодки в нощта срещу петък. Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович посети района на бедствието. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: 194 души, между които много деца, бяха спасени при акция на пристанищните власти Сплит, полицията и местните служби от региона. Координираната спасителна операция започнала късно вечерта в четвъртък след сигнали за голям брой хора във водата и на изоставени лодки и е продължила цяла нощ. Около 1000 души бяха евакуирани заради пожара в района на Омиш и настанени спортни зали и други временни убежища. Властите съобщиха за 36 пострадали. Общо 14 души са хоспитализирани, като 7 от тях са с опасност за живот. Хърватският премиер Андрей Пленкович посети град Омиш. Той посочи, че министрите са били във връзка с службите за спешна помощ през цялата нощ и благодари на професионалните пожарникари, доброволците и полицията, на Червения кръст и на всички служби, участващи в гасенето на пожара, евакуациите и подпомагането на жителите. Правителството ще съдейства на туристите да напуснат засегнатия район. Подготвя се опростена процедура за кандидатстване за еднократна финансова помощ за засегнатите от пожара. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на

0: радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: 100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: Каква ли е земеделската година и лятото за стопаните от село Дъбене? Здравейте!
2: Здравейте!
1: Виждам, че край пътя сте си направили едно пазарче тук, производителите.
2: Опитваме се всечески да изкараме някои евро. Добре. За това и по пътя.
1: Е, като се опитвате, получава ли се?
2: Почти не. Почти не. Защото хората нямат достатъчно средства и в селата се стараят да се отгледат.
1: Повече за преминаващи, за хората от градовете ли?
2: Повече, да, за шофьорите, които минават тук, нали, които имат нужда да се купят нещо, ама малко. По-малко, да, по-малко.
1: На това ли разчитате или търсите и борсите?
2: Борсите не, предпочитам да хвърлям. Ми защото толкова труд просто ми е свидно. Не мога да им го подаря. Не мога, душата ми се къса. Не мога да го подаря.
1: На какво сте заложили тази година?
2: И на всяка година почти на едно и също си залагаме. Доматки, пъпичи, единки, праскови, черешки, да.
1: Жалко, че сме радио, а не сме телевизия, да видят слушателите ни каква хубава градина имате. И затова, че от тези красиви домати са изпъстрили вече стеблата, добра е годината, като че ли за зарзавата?
2: За зарзавата е чудесна. А ако погледнете, ще видите колко много плод има, но стои на него. Стои на дравчето. Защото е малко, продажбите са малко, борсата е нищо. И си стоят. Надяваме се да ме потръгне, ама...
1: И затова предлагате тук край пътя, който разбира се спира.
2: Да.
1: Казвате, произведено с много труд и любов.
2: Много, много. А ако не е с любов, отдавна да сме се отказали.
1: Има ли други такива стопани, като вас, които сеят по повече зеленчуци?
2: По нашия край малко са куражлиите, защото падат слани до късно, рано започва есента. Към Пловдив са прелевигировани. Там дойде ли пролетта, трудно идва сланичка, трудно идва студ. Тук е по-различно, но се опитваме. Опитваме се.
1: Но вие вече знаете рецептите как да оцелявате.

0: Рецептата е каквото отгоре. Да. Господ решава накрая.
1: Да кажем, каква е цената на хубавите домати? Това са биловско сърце, нали?
0: Да, биловско сърце, 2,50, ръгби, има от 1,50 до 2. Това е цената.
1: А дините?
0: Дините 0,50, 0,40, пъпиша 0,80, 0,70, 0,50, различно.
1: Успех ви желаем! Благодаря. Срещата в Дъбини ни беше с...
0: Димитрина Николова.

0: Гостуваме в село Дъбине, Карловско, за да видим какво е положението с земеделието сега в разгара на лятото, след като жътвата е приключила, пък и доста работа още по полето има с обработка на земята, реализацията на продукцията. Пламен Богданов е до мен, човек, който вече знае езика на земята. Здравейте, колко години са земеделие вече?
1: Здравейте, колко години? Може би целият ми живот е минал свързан с земеделието. По наследство от баща ми. И до ден днешен. Вече съм на 42, но последните години нещата в земеделието, въпреки надеждите на всички колеги, за по-добро, май върват в обратна посока.
0: За посоката ще ни кажете след малко. Вие сте наследници на местната земеделска кооперация Дъбине 96. Приарендувахте земята, взехте земята. Колко е тя? Какво сеете на нея?
1: Около 3000 декара е земята тук. Иначе обработваме около 4500 декара в различни землища в общината. Основно отглеждаме полски култури. Ечемик, пшеница, слънчоглед, рапица, ръж, житни култури.
0: Годината, която се отиде, каква е тази стопанска за вас?
1: Ами, като добиви, мога да кажа, че е по-добра, но само до там.
0: Реализация, изкупна цена?
1: Реализация на зърнените култури винаги е имало, вероятно и винаги ще има. Но цената е по-ниска дори от миналогодишната. Което пък при разходи, увеличени с минимум 30% спрямо миналогодишните, по-добрия добив не компенсира разликите.
0: Говорите за торове, препарати като разходи?
1: Абсолютно всичко. Горива, препарати, семена, работните заплати.
0: Каква е цената, на която реализирате сега продукцията, ако сте започнали все още?
1: В момента цена на пшеница е 155 евро на място. От място. Фактурирахме едно известно количество, за да можем да посрещаме нуждите си. Защото разходите въобще, те нямат почивен ден, както и работата на полето няма почивен ден. От 2 години пробваме правим опити за отглеждане на зеленчуци, но и там нещата са много сложни и тежки.
0: В кое землище е това?
1: Тук, в землището на село Дъбене.
0: Какви зеленчуци?
1: Домат, пипер, диня и пъпеш.

0: Има ли надежда поне там в зеленчуците? Там проблем е може би с поливната вода.
1: Поливната вода е основният проблем. Друг проблем може би вноса, липсата на работна ръка, което е бич за всяко едно нещо и за, може би вече за всеки един бранш.
0: Тази година заложихте, имате продукция може би?
1: Имаме продукция. В момента започнахме бране на зелена чушка. Подготвяме да започнем и диня, включително и пъпеш. Домата е късен, така че за него има време. Той ще бъде началото на септември. Но пазарите са доста свити. И търсенето специално тази година към момента и от с колеги, като говорим, са доста свити. И търсенето е намалено. Дали това нещо идва от внос или от цени високи към крайния потребител, не мога да кажа. Но до голяма степен го има този момент, че от производителя продукцията излиза на много ниски цени, до крайния потребител

0: Тел има стоки, които са по 5.
1: Можем да се досетим къде отива разликата.
0: Разликата е между двете, началната и крайната точка. Просто минава през доста ръце.
1: Това ли е вариант да се избегне кризата и този труден период за зърнопроизводителите, да се пренасочат към други култури?
0: Всеки сам може да си направи сметка и аритметика. Но и пренасочването не е лесно. Защото всеки един производител е направил инвестиции според пътя си, който е поел. И изведнъж от днес за утре да направиш рязък завой не може. Всяко едно нещо, всяко едно производство е свързано с различен тип техника, технология и нещата не са така прости.
1: И ви допълнихте с проблема с работната ръка, там където е необходима тя също липсва. Тук е оживено във вашия стопански двор, сега се раздава рентата. Виждам, че идват доста хора, които са си предоставили земята на вас. Да. Доволни ли са?
0: Това нещо трябва да питате тях. Нямаме кой знае какви някакви оплаквания. Винаги този, който дава, за него е много, за този, който взима, винаги може и още.
1: Пламен Богданов, село Дъбине. Довиждане.
0: Довиждане. Всичко добро.

0: За животновътство си говорим в село Дъбине с...
1: Степка Христова.
0: Здравей.
1: Здрасти.
0: Какво отглеждате с вашето семейство?
1: Овце отглеждаме. С синът и внукът и аз.
0: Колко са
1: 350, те? 350, към 400 са шилитата.
0: Явно сте много смели хора, щом сте се отдали на такова крупно животновътство.
1: От 2006 година ги гледаме, Николай. Ма вече не може. Не може.
0: Защо така? Какво не може?
1: Няма да ги гледаме. До година вече край. Ще си оставам за нас 10 овце и край. Ликвидация.
0: Е, толкова не години може. Сте изкарали до сега, сега решихте да поставите точката.
1: Еми така, ама то 20 000 евро субсидия, до къде стига, до никъде.
0: Толкова ли
1: зима? До никъде. Те ги крадат, бе. Субсидиите ни крадат и за животновъдите няма. Няма. Това е положението.
0: Но вие получавате субсидия.
1: Получавам 20 000 евро. Колко са това? Само за зърното не може да ми стигнат. Ами другото? Бали си нос, слама.
0: Трябва да се осигури зимата.
1: Всичко трябва да се осигури. Всичко. То не може без да осигуриш как да работиш през зимата. 3 месеца стояха вътре. Ни напускаха с дрона. Гледа, дали ще ги пуснем. Добре, имаме вода в обекта. Пускахме водата. Изяда, всичко изяда за 3 месеца. Няма и мляко, няма.
0: И сега отмина ли вече това притеснение?
1: Още има. Е, пак казват насам натам, че има. Какво да го правя? Шарката, да, за шарката говорим.
0: Има ли други стопани като вас с толкова много глави добитък?
1: Има. 1-2. Ме 3 ли са и крави има. 3 човек са със сигурност.
0: Повече но с овцете сте вие казвате най-много.
1: Ами има и 2 души други. И те са по 400-500 овце. Ама и те ще ги махате. Махаме ги всичките. До година, до край.
0: Какви са другите неволи на животновъдите? Млякото как се изкупува? За вълната да ни питам. Защото
1: вълната я гора. Защото няма кой да ме я купи. Срежеме до... Айде да ни казвам. Братята Роми за 5 евро я срежат едно овца. И аз я гора, защото няма кой да я вземе. Кой да я вземе? Гора я. Млякото 2 лева. Срам и резил овче мляко. Срам и резил. Да, срам и резил за България. Те го плащат 1 евро. 1 евро. Кой това? Овче мляко. И те първо ръцете не могат да ми такова, дето съм, дето ги доя. Не става, Николай, не става. Просто не става. Прибиват животновътството, прибиват го. Край. Няма да има. Няма.
0: Отчаяно звучите.
1: Отчаяни сме. И ми жал за животните. Отчаяна съм. Няма друг чела. Мариве ми се като ги вида. Но няма как. Не могат да се мъчат тия животни.
0: С какво ще запълните тази празнина?
1: С нищо друго. С нищо. С нищо не можем да запълним. С какво? 2 прасенца гледаме, нищо друго. Това е положението. Не, те наприбиха от всякъде.

0: Вече включването, уважаеми слушатели ни от село Дъбене, Карловско, и не случайно, защото броени дни преди празника на родовете и традиционния събор, за който ще научим сега от кмета Николай Ковачев. Традиция вече стана да се виждаме точно в този сезон. Не знам да кажа от преход от лято към есен ли, но то се е все още истинско лято. Здравейте!
1: Здравейте! Традиционният събор село Дъбене тази година ще бъде на 21 и 22 август. Петък, 21 август, ще свири оркестър Мари Тракийци с ръководител Божидар Стрехен. А в събота от 11 часа ще има надпяване мъжки певчески фолклорни групи с домакинството на Дъбинската певческа група. От 20 часа вечерта ще бъде оркестър Марица, а от 22 часа Госпевица Яница.
0: И подготовката за този празник тече, защото той се е наложил през годините. Може би както местните жители, така и от околните селища го очакват.
1: Организацията върви с пълна сила. Дъбинският събор е най-големия в община Карлово, който събира най-много публика. Така че организацията си върви и очакваме да започне събора.
0: Излишно е да ви питам къде се случва той. Може би на най-широкото място, където могат да се завият хората в селото.
1: Да, като всяка година ще бъде на стадиона. Там има подходяща инфраструктура и терен и място, за да се организира това събитие, което събира, пак казвам, много публика.
0: 21 и 22 август в село Дъбене ще ви очакват. Всъщност вие сте в събитие от събитие, защото и тази седмица също има.
1: Тази седмица върви 6-я арткамп. Това е един международен фестивал, който събира творци от целия свят. В момента на стадиона тече. Това са творци, художници, скулптори, дърворезбари и изобщо всякакъв вид изкуство, което има, се дава среща и то продължава 5 дни от 10 до 16 август тази година, за да може да има достатъчно време всеки един от творците да направи творбите, които е предвидил.
0: Благодаря ви за тези вести и за поканата за празника на 21 и 22 август на стадиона в Дъбене. Довиждане!
1: Довиждане!
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Успение на Пресвета Богородица е един от очакваните празници в хисарския квартал Момина Баня. И как ще протичат празничните дни тази година, ще научим сега от Мариана Вълкова, секретаря на читалището в Момина Баня. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Очакване празника на Богородица, както местните го наричат, и се изпълва и църквата, и читалището, и хорището, може би.
1: Да, винаги, всяка година е така. Най-напред се услужва литургия Водосвети Курбан в храм Успение Богородично в църквата. И когато се падне през седмицата, в съботата и неделята пък правим събора. Но сега е в събота, така че ще се услужи литургията, ще има вечерта фолклорна програма от колективите тук от общината. И на 16-ти, в неделя, отново от 17 часа, от 19 до 23, ще има народно веселие с оркестър. Ивелина Иванова ще пее с Камелия Желева, Георги Динчев, Райко Сейвов, Иван Стоянов, Антон Кръстанов, Кристиян Колев. Така че да заповяда хората и да споделим нашата традиция и вярата, радостта от празника.
0: Можем ли да кажем, че църковния празник с светския са на едно в вашия квартал Момина Баня?
1: Да, може да се каже, че е така, но както казах и преди малко, винаги, когато е бил през седмицата църковния празник, си е бил през седмицата, сме гледали музикалната част да бъде в съботата или неделята, в зависимост от това, кога са свободни музикантите. И така да отдадем малко повече време на хората да се повеселят, да се позабавляват, децата, възрастните и така, за всеки да намери нещо хубаво на този празник.
0: На Богородица много ли са имениците във вашия квартал?
1: Ами, какво да ви кажа, като във всяко населено място, знаете, че всяка втора жена е Мария, така че има много, много празнуващи. И нашата църква е най-голямата църква в целия град, нали, в кварталите. Идват много хора, пеят, свещеника, жените ходим да готвим, приготвяме курбана с години и така имам жаловити и милостиви хора, които даряват животни, даряват средства и правим курбана, кога с шили, кога с фасул, когато е постно, с риба, в зависимост от това какво има това приготвяне.
0: Жените
1: се включват, да, даже и днес изчистихме терена, така че укосиха тревата, почистихме всички жени и се надяваме да се получи един чудесен празник. Два дни.
0: Готови сте да. За празника. Още веднъж 15-16 в края на седмицата в град Хисари, квартал Момина Баня. Мариана Вълкова ни посреща там. Всичко хубаво.
1: Благодаря и на вас.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Мина Дамяно Давид и Тайла и Найл Роджерс пропадна до номер 30 тази седмица в класация Елит. На 29-то място остана Лорин с Feels Like Heaven, а на 28 Dirty Rosie на Шаная Туен. Сега продължаваме с още музика. На 27 е Home to Us на Пол Маккартни и Ринго Стар. 26-то място е за Rocket на Роби Уилямс, а на 25 слушаме Милки и Давид Гита с Just the Way You Are.
2: Номер 27.

0: Най-новия сингъл на Take That със заглавие Sweet July се предвижи с 5 позиции нагоре до номер 24. Веднага след това са Феликс, Жан и Каскейт с Boy You Turn Me на номер 23 и 22 BTS с Swim. На 21 слушаме Joe с End of the Beginning, на 20-то място остана Jordan A.K. и Tom McFarlane с Is It Love, а новото предложение на Sam Smith, Oh Mother, слушаме на номер 19.
1: Номер 24.

0: На вълните на Радио Пловдив продължава класация Елица с Оливия Родриго и Drop Dead, Stay Sad на Pink Panthers и Зара Ларсън и Jamaican на Hugen and Soto, а новото предложение тази седмица идва от момичешката група Cat's Eye, а сред авторите на Animal песента са Ed Sheeran, а продукцията е поверена на Умер Феди и Блейк Сладкин, работили с артисти като The Kid Laroi, Justin Bieber, Sam Smith и Lil Nas X.
1: Номер 18.

0: is welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Номер 16.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
2: Медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки.
1: От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Вчера с позиция по темата излезе и Съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона, обяви премиерът Румен Радев.
2: Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен, надявам се в Ловеч, след това ще продължим и за Севлие.
1: Министерството на отбраната очаква утре да бъдат доставени две антидрон системи и още две до края на седмицата, съобщи министър Димитър Стоянов.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на друга седмица ги придобим.
1: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия тази сутрин. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Два италиански изтребителя, Eurofighter, излетяха от Литва, два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Доналд Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия. Но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, отбелязват още информационните агенции, позовавайки се на казаното от Сергей Лавров. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничката Нива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Съдът в град Кочани вече няколко пъти отказва да я пусне на лечение, въпреки медицински експертизи, доказващи, че лечението на жената не може да се осъществи в Северна Македония.
4: Цялостното отношение към Нива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
1: Обяви и премиерът Румен Радев. Днес стана ясно, че на Дейвид Костов, свидетелят, който в показанията си потвърждава, че не Михайлова е причинила катастрофата, за която тя е спрявана пред съда, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който загина след побоя на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Опелото беше водено от пловдивския митрополит Николай, според когото случилото се.
5: Да ми накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Кметът на Кричим, Атанас Калчев, отбеляза.
6: Хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
1: В рамките на продължаващите преговори за определена размера на минималната работна заплата, от синдикатите заявиха, че ще настояват от до година тя да се увеличи поне с 50 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира.
7: Моите очаквания са някъде 670-680.
1: Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрен ръст. Председателят на Българската стопанска камера Добри Митев обясни каква е за бизнеса справедливата минимална заплата.
8: Тази, която се обосновава на обективни критерии.
1: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, обяви министърът на транспорта Георги Пеев.
8: Тази малка бройка е много добро начало. И ние трябва да се насочваме тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
1: Също от днес още над 45 000 души могат да ползват новите три станции на линия 3 на столичното метро, свързващи пътници с кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията Ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
9: Добър вечер. Стиляна Николова взема четвъртото място на финала в индивидуалния многобой след първите две от общо 4 ротации на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Медалистките ще спечелят и квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Григор Димитров играе в момента срещу аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, Съединени щати. Григор спечели първия сет с 6-1, Баес втория с 6-3, а в третия резултатът е 4-3 гейма за Димитров. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и ОФИ Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристигна при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефензивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигната пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. А в първи мач от четвъртия кръг във втората ни футболна лига Фратрия Беро е 2-0. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев. Добър вечер.
10: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Добрич и Смолян до 25 градуса в Монтана, Свищов, Велико Търново, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%.

0: Атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, където до полунощ все още на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус!
3: Номер 13.

0: Вие сте с Радио Пловдив и класация Елит след 13-то място на Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. Продължаваме с номер 12, там е Сиена Спиро с Die On This Hill. Номер 11 е Watch It Burn на Кейти Пери, а на 10 слушаме Джони Хинс с Better On Me.
1: Номер 12.

0: I Just Might на Bruno Mars запазва позиция номер 9. Веднага след това са Papa Luta и Afro Soul на Mike's Mind и Rain Dance на Dave & Tam, съответно на 8 и 7 място. Номер 6 е Alex Warren с Fever Dream. На 5-то място слушаме Lady Gaga и Doichi с Runaway, а на 4 остана Teddy Swim с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
0: Номер 4.

0: Ето и челните позиции тази седмица в класация Елит. Номер 3 е Harry Styles с Dice No More. На второто място е Dracula на Tame Impala. А за четвърта седмица номер 1 е Die Die на Shakira и Burna Boy.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: 22 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Полицията издири авторите на видеоклипа с скандалния кючек и полугола танцорка, който е бил заснет без разрешение от властите пред паметника на СНФЦ във Велико Търново. Видеото породи остро обществено недоволство. Кметът Даниел Панов сезира Министерството на културата и областната дирекция на МВР. Клипът заснет пред паметника е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура, коментира министърът на културата Евтим Милошев в позиция, разпространена до медиите. Обобщението е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Ориенталският оркестър заснел незаконно видеоклипа пред паметника с национално значение установен, съобщиха от полицията. Музикантите са в чужбина, но вече са премахнали от платформите си видеото с кючека в подножието на паметника на Асеневци. От вътрешното министерство съобщиха, че музикантите са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната. Областната дирекция на МВР е подготвила преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата за установяване извършено ли е престъпление. Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция, посочват от МВР, но не се уточнява кой е санкциониращият орган – Община Велико Търново или Министерството на културата. От своя страна, в позиция до медиите, министърът на културата Евтим Милошев посочва за видеото с кючека и полуголата танцорка, че подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима. Никой няма право да превръща българските паметници в фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица, посочва министър Милошев и благодари на вътрешния министър Демерджиев за незабавната проверка. Паметникът на Асеневци не е място за кючеци, коментира възмущението си кметът Даниел Панов и сезира институциите с настояване за налагане на сериозни глоби на оркестъра. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: 49-годишен мъж е обвинен за умишлено убийство на възрастен мъж от Силистенското село Доброджанка. След първоначалното му задържане за срок до 72 часа, днес съдът му наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, предава кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
2: Разследването започва на 11 август, след като възрастният мъж е открит мъртъв в дома си. Огледът и аутопсията установяват, че смъртта е настъпила от кръвозагуба след три прободни рани, едната от които е съсегнала белия дроб. Според окръжната прокуратура в Силистра, към престъплението е съпричастен 49-годишен мъж от Силистра, който е привлечен като обвиняем за две престъпления – умишлено убийство и кражба на 350 евро от жертвата. Работата по досъдебното производство продължава под ръководството на прокуратурата. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Във Великобритания 19 къщи бяха напълно унищожени от пожара, обхванал градчето Сторбридж в западен Мидландс. Междувременно премиерът Анди Бърнам издаде временна забрана за ползване на барбекюта за еднократна употреба, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Последният ден от последната гореща вълна в Великобритания продължава да създава проблеми най-вече на пожарникарите. Няколко са активните пожари, но този в Стоубридж е най-труден за овладяване. Вече няколко дни пожарникарите се борят с огнената стихия, но не успяха да спасят десетки домове, 19 от които изгоряха до основи. Екипи на място разследват причините за пожара. В същото време барбекютата за еднократна употреба бяха временно забранени за продажба поради опасение, че представлява значителен риск за обществеността заради сушата и горещите вълни. Те са причина за редица сериозни горски пожари в цялата страна през летните месеци, съобщи Министерството на бизнеса, иновациите, науката и търговията. Премиерът Анди Бърнам заяви, че страната изглежда като огнище. Говорейки за временната забрана за продажба на барбекюта, той заяви за BBC, че в момента има 37 пожара в Англия и Уелс. Той отбеляза, че е вероятно някои от тях да са причинени именно от тези барбекюта, и призова гражданите да помислят сериозно за ситуацията, защото страната навлиза в труден уикенд. Стана ясно също, че правителството ще поръча допълнително пожарогасителни самолети, за да може да се справя по-лесно с бъдещи горски пожари. В градство Есекс пък дерайлира отново влак, но няма съобщения за ранени. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Хиляди миряни от Североизточна България дойдоха в катедралния храм Света Успение Богородично във Варна, за да се поклонят пред чудотворната хавайска икона на Света Богородица. Тя беше внесена в храма от варненски и великопреславски митрополит Йоан, съпровождан от литийно шествие. Иконата ще остане

0: за поклонение в катедралата и утре от 7.30 до 21 часа. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Варненският и великопреславски митрополит Йоан беше с влажни ръце от миротучивата икона. Той обясни. Всъщност, ваше високопреосвещенство, ръцете ви са влажни от мирото?
2: Да, така е. Това е великото чудо на тази икона. Тя е изключително много мироточи и това е в цялото нейно пътуване. И постоянно. Това е нещо уникално, което е велико и което Ста Богородица си милва своите чеда.
1: Това от колко време?
2: Това е от 2007 година. Тогава е започнало мироточението и тогава следващата година зад Гръчната Руска православна църква съгласие с Московската патриаршия обявява тази икона за чудотворна.
1: Значи благословението е голямо за града?
2: Абсолютно. Твърде голямо. Бих казал за града, за епархията и за България.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
3: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Фестивалът не е само празник на музиката, а пространство за среща с самите себе си, с традицията и с бъдещето. Музикалният фестивал Варненско лято стана на 100 години и, както казват организаторите и звездните гости, от национално събитие днес Варненско лято е международна платформа с високи критерии. Артистичен директор от 2019 година е майстро професор Марио Хосен, казват природеният Паганини. Роден е в Пловдив и дебютюри едва на 8 години като солист на Пловдивската филхармония. Казва, че се чувства пловдивчанин. Ето ви този наш разговор с майстро Марио Хосен.

0: Maestro, усещаме днешния свят като все по-центробежен, в режим на разпад, на ентропия, свят със все по-крехка надежда и със все по-голяма меланхолия. Как се чувства музиката в него?
1: Музиката е енергия, която концентрира в себе си най-финните частици на всичко, което ни заобикаля, видимо и невидимо, което значи, че ние сме един извор на катарзис. Музикантите черпим от тази енергия безкрайно много и се опитваме като едни посредници това да го предадем на хората, които имат потребност от духовна храна.
0: Както се казва, музиката сгрява и просветлява душата.
1: А ние хората на изкуството сме щастливи. Правим музика, това ни е професията, това ни е много повече от професия, това ни е смисъла на живота, това е наше послание, това е наша кауза, така че ние сме едни служители на този свят. В този времеви свят, който си има едно детерминирано начало и край, ние сме едни служители, които се надяваме да допринесем този свят да бъде малко по-красив. И не случайно древните гърци в част от образованието на всеки един свободен гражданин са наблягали, освен на геометрия, на спорт, на астрономия, на всичкото друго, на музикалното образование на бъдещите си граждани, свободни граждани.
0: В този смисъл наричат ви природения паганини. Говорите ли си често с духа на ония, така, първия виртуоз?
1: Паганини е последовател на една наистина голяма традиция на големи виртуози в италианската музика, но той е всъщност първия или преобраза на, мога да кажа, основната фигура на романтизма. Това е човека, който вдъхновява всички гени на романтизма, като започва Менделсон, Брамс, Шуман, Лист. Това е човека, който променя духът на свободно мислещия музикант, който се оттегля от феодалната зависимост и става свободен. Свободен артист, който прави изкуство, което той иска да, като един факел, да го и светлина да разнася по света.
0: В този смисъл, неговият дълг, говори ли си с вас?
1: Ежедневно и тази вечер на концерта също ще си говоря, защото музиката на Паганини ми е една от най-любимите и от малък я обичам и съм свързан с нея, така че аз не съм Паганини. Паганини е един единствен, той се е родил и такова, но аз съм Марио Хосен и се опитвам чрез изследването си, чрез моите емоции да се докосна до музиката на великия гений Паганини и като интерпретатор да я направя по възможност по-позната на аудиторията. По този начин се опитвам и с Паганини ансамбъл Виена да направим един ренесанс на камерно-музикалното творчество на Никола Паганини.
0: А кога го усетихте, че ви е потребен и нужен?
1: Още от малък никога не ми е било трудно да свира музика на Паганини. Изпитвал съм винаги едно безкрайно удоволствие и трепет, когато съм отварял нотите на капризите, на капричите, на част от неговите популярни пиеси за цигулка, оркестър, на концерта му за цигулка. И това ме правише винаги особено развълнуван и щастлив да уча и да изпълнявам тая музика и така и до ден днес.
0: И до ден днешен. Затова природеният Паганини. Но защо го наричат царя на цигуларя на дявола?
1: Тук за това определено неговия тогава маркетингов екип е допринесло много, защото за да може да привлече в тая романтична епоха, където приказния свят е бил много близо до ежедневието на хората, митовите, легендите, преобраза на музиканта, който в дяволската енергия се е вселила в него, е била една добра маркетингова стратегия. Паганини е бил много вярващ човек, изцяло свързан с космоса, човек, който е отраснал в едно много скромно италианско семейство, така че тези асоциации, тези мистификации са играли добра роля, що се отнася от това той да получи голяма популярност, но от друга страна и за трагичния край на след неговия физически живот и трагичния край на тлените му останки, което е нещо, което е наистина страшно.
0: А в едно интервю вие казвате, че в куфара си винаги слагате Библията. Защо?
1: Аз не знаех, че съм го казвал. Това е наистина е така, за да откъде. Не знам, защото наистина аз винаги съм пътувал с Библията. Библията е, това е закодираното послание на космоса, което чрез адептите, пророците, както и чрез апостолите, е стигнало до нас. То ми дава енергийна храна. Всяка вечер, всяка сутрин, с един цитат, ако имам повече време. Библията е нашия духовен съветник. Под формата на много символика тя ни дава отговори на безкрайно много въпроси, които се задаваме в ежедневието по стотици пъти.
0: А какво е Бог за вас?
1: Създател на всичко видимо и невидимо, включително и на всичко, което е свързано с мен и това, което виждам около себе си.
0: И всеки има свой път, нали така?
1: Това е път, Значи, религията е път към Бога. Така че всеки един се ражда уникален, като уникален индивид на този свят. Всеки един си има своето послание. Всеки един човек. Въпросът е, че е хубаво и това желая на всеки да изпитва тази любов в това, което прави и го прави истински посланник на Божията промисъл.

0: Pregue. Prege, един час в света на книгите. Прege, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Майстро, ако се съгласим, че между музикалните инструменти има толкова малко общо в характерите им, например, тромпетът е войсен, пианото тържествено, цигулката сантиментална и т.н. и т.н., талантът на композитора и на диригента е да обедини всички тези гласове в едно, за да се роди симфония, концерт и така нататък. Защо обаче на политиците толкова малко им се отдава такова едно обединение? Да обединят...
1: Много интересен въпрос. Ще започна, като така се каже, като подготовка на отговора на вашия въпрос.
0: Да.
1: Царицата на инструментите се води, че е цигулката, а царя е орган. Да. Не случайно и сред инструментите има, така да се каже, митови и легенди и ролята, която имат в този симфоничен диалог, както е при хората.
0: Mm-hmm.
1: Съжаление, когато един човек заема една позиция, за която много често не е духовно дораснал, в един момент той губи представа за реалното звучение на гласовете на едно общество. Той слуша най-вече собствения си глас или на тези, които му припяват в малкия концерт, на който всъщност той си реално се вижда като единствен изпълнител и слушател. От тази гледна точка този тип егоцентризъм при определени хора на важни позиции, както е в политиката, която носи отговорност за едно цяло общество, за една цяла общност от хора, води понякога до такива странни изменения. Слава Богу, не винаги е така. Има естествено политици с широк кръгозор, които естествено могат да участват в един симфоничен концерт и да слушат и гласовете на другите участници в тази симфония.
0: Явно разнородното човешко племе е по-сложно, отколкото музикалните инструменти, но и много силно его от тези, които застават начало.

0: Вероятно.
1: Да, няма как да има концерт само от тромпети и от инструменти, които искат да се слуша само тяхния звук. Обикновено в хармонията се търси баланса, така и в обществото. Трябва винаги да има баланс, естествено, както в хармонията има инструменти, които имат отговорност да поддържат основните тоналности, които водят до този хармонично, до това хармонично съзвучие, така и обществото има определени постове или лостове в едно общество, които трябва да балансират всичко да съществува хармонично. Когато тези лостове не винаги са заети от правилните изпълнители, се случват
0: това, което виждаме,
1: дисбаланс.
0: Което гледаме.
1: Добре. Да, за съжаление.
0: Как си обяснявате, че симфониите и концертите на големите композитори са просто номерирани? Тоест няма, не се обляга на име, на външното, то някак си излишно е. Докато да кажем, рядко картина може да видите без название, а пък никога поема или роман без заглавие. Което ще рече какво? Музиката какво е?
1: Музиката, тази тема е много обсъждана в различни кръгове, в музикалната естетика и музикалната философия. Защо е така? Това реално не е било винаги така. Всяка една музикална творба, дори да няма програмно съдържание, тя си има своят дълбок смисъл и послание. Не е случайно едно произведение си пише в тоналност ре мажор, ми мажор, до мажор или минорна. Или... Защото всяка една тоналност има своята енергия, своите тежнения, своето послание, своя символичен език. И така е било в епохата на Ренесанса, барока, дори в Виенската класика. В епохата на романтизма настъпва тъй нареченото понятие абсолютна музика, която няма нужда да бъде асоциирана с някакво съдържание или с някакво послание. От тук нататък много често дори да имаме произведения, които нямат точно определено заглавие, но реално те са свързани с определено послание. И вече за тези хора, които се занимават с музикална естетика и философия, влизайки в партитурата, разглеждайки или направяйки дисекция на мотивите, които композитор имал, пишейки дадено произведение, тоналността, в която е написано, формата, структурата, дори скритите символи, които се виждат понякога в самата партитура, човек може да разбере, че и тъй нареченото безсловесно послание си има едно много по-дълбоко съдържание.
0: Може би, защото казваме, че музиката е богослужене. Нали така? Може би от там.
1: И от това идва, но композитора също, освен че прославя създателя, пишейки музика, той все пак по един или друг начин се опитва да присъздаде емоции и състояния, които вълнуват обществото, в което живее. Така че не случайно и съвременната музика, класическа, е толкова объркана, разнородна и разпръсната, каквото и обществото ни, макар и да говорим, че сме живеем в глобализация, информационно общество, виждаме как музиката се отразява много точно на това, което нашето общество ни подава като сигнали. Докато в другите епохи имала една много силна връзка между философия, естетика, изкуство, политика, и това се вижда в това, че когато чуеш произведение на романтизма или на барока или на ренесанса или на която и да е епоха, дори експресионизма, импресионизма, веднага асоциираш музиката, изобразителното изкуство, изкуството като цяло с политиката и с обществените процеси, които са били. В момента имаме такава пълна картина от всевъзможен поток от информация, че човек не може да каже коя е музиката на нашето време. Най-общо може да кажем това, което медиите налагат като мода в поп-музиката, така се каже, но в...
0: А на вас кое ви дава повече информация за човека? Музиката или философията, която също сте учил?
1: Философията е тази, която ми дава много повече информация за това, което мислещите и търсещите духове под формата на словото или на писменото форма на предаване на информация се опитват да ни споделят. Музиката е нещо, което е космическо. То не може много често, трудно може да го разберем. Ние го усещаме. Музиката е емоционалната форма, която ни усещаме човечеството, хората, която е най-силна, но за да разберем понякога рационално, като нормални тридименсионални същества, гости на тази планета, да разберем, философията мисля, че ни помага по-практично, докато музиката не зарежда духовно, тя не прави да се чувстваме единни с другите хора по

0: Сигурно ли сте, Марио, защо днес светът превръща всяко изкуство в състезание? Знаете...
1: Това е пагубно. Аз даже в момента съм в една такава ситуация, като член на жури на един от най-големите конкурси по цигулки в света, цигулка в света, фрифайстер конкурса в Виена, съм свидетел как това е нещо, с което аз не мога да се асоциирам, да видя. Имаме селектирани близо 200 кандидати от 79 държави, от които вътре има много интересни млади творци, но виждам как те, за да пробият, за да могат да получат покана, за да може да се явят на едно международно състезание, каквото е конкурса Фриц Крайслер, те са принудени да спазват едни норми на изпълнение, на поведение, на интерпретация, която налага нашето време. А това е пагубно за един творец, който трябва да бъде освободен от веригите на определени постулати, школи. Той трябва да търси собствения език, собствената трактовка, интерпретация. Един млад човек, ако когато е млад, не експериментира и не е революционер, трудно може да стане революционер по-късно, когато вече обществото го вкарва в един, нали, определени потоците. И затова ми е мъчно да видя, че едни от най-водещите млади цигулари в цял свят са принудени да търсят общото, да бъдат, да гледат да бъдат комфорт, да търсят комфорта и спрямо журито и спрямо очакванията. Това не е. В изкуството трябва да има революционери, трябва да има хора, които се осмеляват да имат свой собствен звук, собствена интерпретация, собствен път и да не се влияят от това кой какво мисли и дали го смята за правилно или неправилно или издържано.
0: Знаете, това няма... И нещо друго си мисля.

0: ето това кой какво мисли и дали го смята за правилно или неправилно, или издържано. Да,
1: и,
0: или...
1: Знаете,
0: това
1: няма... и нещо друго си мисля, ревността днес. Защото, подготвяйки се за това предаване, срещнах, че Шуберт е боготворял Бетовен, но не е дръзвал да се срещне с него и никога не е узнал, че в края на живота си глухият композитор вдъхновенно свирил композициите на Франц Шуберт. А днеска как е ревността?
0: Днеска липсва, да, това, което тази етика, тази морал, това уважение към труда на другия, към постиженията на талантливите хора, на тези, които са интересни, това вече го няма. Всички са велики, всички са най-умни, най-талантливи, най-красиви, всички знаят всичко.
1: Защо? Просто
0: медиите до голяма степен, липсата на интерес към философията, изкуството, книгите, това да изпаднеш продължение на няколко часа насаме с една фантастична, с един шедьовър на литературата, или да изпаднеш в момент на вглъбение, да си пуснеш една симфония или класическа музика, където ти си сам със себе си или в компанията на много близки приятели, където да отвориш сетивата си. Това вече времето, в което живеем, не го приема за модерно, не го приема за... Cool, или да. Хората, които... Това, което е интересно, е повърхността, да се посмеем, всички сме велики, всички сме най-такова, а реално дълбочината липсва интереса към тая дълбочина, което е по-обезпокояващото. Значи повърхностни хора има във всяка една епоха, простолюдия и пролетариат, говорят духовен пролетариат, не искам да използвам думата трудещите се, просто е имало всяка една епоха, но за съжаление това не е било модно в елита. Елита винаги е търсил духовното, търсил е това, което го обезсмъртява, прави го вечен. Докато нашето общество, за съжаление, не си задава тези въпроси.
1: Както се казва днеска, изкуството е да трае както пуканките и какво беше там.
0: Абсолютно.
1: Да, набързо.
0: Повърхностност и, както римляните са казали, хляб и зрелище. Тъжното е, когато се принуждават, когато хората, които трябва да се грижат като пазители, трябва да бъдат пазители на стойностното в едно общество, на културните пилони.
1: Няма рефер като че ли. Животът е игра с много правила, но без рефер като че ли днес.
0: Да, няма. Загубиха се тези институции, които трябва да поддържат критериите, защото в тях работят много не свещенослужители на храма, а много търговци се извъдиха, които разбиха духовното в храма.
1: И освен това, много омраза, много агресия, виждате в света какво става.
0: Това всичко идва до голяма степен от информацията, която получаваме, и от това, че хората търсят конфронтацията, търсят сензацията.

Така че живеем в едно общество, където медиите и общественото мнение се манипулира много лесно. Преди имало много други фактори. Философията е била една от тези, която е влияела на мнението на елита. В момента, за съжаление, за духовен и интелектуален елит не може да се говори. Има индивидуалности, които продължават да търсят дълбочините на всяка една тема, която ги вълнува. И слава Богу, има и в политиците, и в бизнеса, и в интелектуалците, и в всяка една област има такива хора, които все пак показва, че може би има и надежда за нашето общество да излезе от тая духовна пустота и криза в пустиня, която се намираме.

0: Да, но знаете, днеска говорим за глобална култура, поради заличаване на географските граници, под въздействието, нали, на пазарите и на научно-техническата революция, поражда се за първи път в историята културни явления, които обединяват общества и лица. Е, даде, ама тази култура не е елитарна.
1: Тя, елитарната култура, за съжаление, вече не се изповядва от тези, които има, както казвам, които имат претенциите, че са елити. От тук става една бъркотия, която, за съжаление, виждаме в ежедневието си. Ние говорим за демокрация. Колко нации в света могат да се похвалят, изключвайки частично западноевропейската или северноамериканската,

0: Япония или Австралия, където има определени норми, върху които се градат тези общества или които просто плод на тази християнска култура, за която говорим. Но ние забравяме, че има в Африка десетки държави, които живеят в диктатура. В Южна Америка, половината Азия. Ние говорим за континенти.
1: Да.
0: Индия, където имаме кастово общество. Да, където има милиони на улицата, които приемат за даденост, че те са родили в тази каста и ще останат там, нали, и се надяват следващото прераждане.
1: Как тези хора обаче приемат музиката, понеже вие пътувате много, срещате се с различни националности?
0: Музиката е надеждата на всяка една човешка душа. Чрез музиката човек се чувства извисен, чувства се без значение дали е точно тази сложна и, нали, духовна форма, каквато е създала европейската музика чрез мажорно-минорната система, нали, последните 500 години, което е изцяло плод на европейската цивилизация, но има музика във всяка една култура, всеки един народ си има своята интонационна среда и традиция, която също влияе много положително. Било то пентатоновата система или пък четвъртоновата система на азиатските народи, каквато е Индия. Тази музика също може... Чрез музиката ние усещаме божеството, усещаме, че сме част от една общност, че сме едно цяло, че сме хора.
1: А тези други народи разбират ли, да кажем, европейската култура, европейската музика, примерно? Как я приемат?
0: Елита, или те наречения духовен елит, вижда, че това е една висша форма на достижение на нашата цивилизация и тя изучава тази музика, не случайно. Виждаме, че едни от водещите в момента центрове на класическата музика са в държави, където тази музика е дошла значително по-късно, както Япония, Южна Корея. Сега виждаме големия разцвет на класическата музика, интерес в Китай. Има култури, които се учат и продължават да се учат от европейската традиция, от постиженията на европейската култура, защото мажорно-минорната система, това е една форма на хармония, която е недостижима в нито една друга музикална култура по света. И това се уважава. Но има и други култури, каквато индийската, да речем, култура, където тази музика не може да се наложи. Просто
1: други усети имат хората там, явно.
0: Явно има друг. Самата човешка душевност усеща или има потребност към друг тип интонация, за да изпадне в тази форма на медитация или на, както индийците. Индийците също използват много музикални инструменти, но те са много по-различни от нашите. Но това, което е по-интересно, как ние, европейците, създателите на тази мажорно-минорна система, която променя цялата музикална история, култура и до ден днешен, дори поп-музиката се базира върху това нещо, което е създадено в Европа преди 400 години. Тъжното е, че самите наши европейските културни институции не осъзнават непреходността и значимостта на това съкровище, каквото е музиката. Европейската класическа. Не го осъзнават и не му отделят нужното внимание, а търсят съвременни форми, съвременни течения.
1: Всичко, което ще забавлява. Което ще забавлява и бързо.
0: Да,
1: и ясно...
0: което е модно в другите континенти, което е в момента станало модно в еди какъв си, примерно, форум голям. Това не е лошо, нека да имаме съвременни тенденции.
1: Разбира се, всичко трябва да има.
0: Но да не забравим и корените, които са направили да бъдем, както говорихме преди малко, да бъдем носители на една духовна светлина, която европейското просвещение, ренесанса до ден днешен е повлияло да сме там, където се намираме.
1: Тоест, да не забравяме, че самото понятие за култура никога не е означавало количество знание, а качество и чувствителност. Нали така?
0: Качество, чувствителност, връзка с корените. И преди всичко, за да може всичките тези рецептори да ги развием, трябва да имаме едно сериозно семейство, където тези норми, които са определили битието в продължение на векове, да продължават да бъдат в основата на възпитанието, както и да имаме едно общество, което възпитава едни граждани с нужната култура и символичен език. Което значи още от малки децата трябва да знаят, че са родени и са наследници на една голяма, дълбока, древна култура.
1: И последно, само да ви попитам в едно изречение, тъй като времето винаги напритиска, какво ви предстои сега? Концерти къде? И с това да завършим.
0: Сега, аз тук, що се

0: прибрах от Испания след много интересни концерти. Сега предстоят концерти в Австрия, предстоят концерти в България, в Варненско лято, ще имам концерти в Софийска филхармония, после в Германия и пак в Испания.
1: Добре, всичко добро, благодаря ви.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите. За какво ни ни сигна времето, когато иде реч за музикален фестивал Варненско лято. За международния научен симпозиум, чиято тема тази година е славянската музика, за диалога между музикологията и изпълнителната практика, за това, че 100 години за един фестивал са изключително събития в национален, европейски и исторически мащаб. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година.

0: година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията завладява българските медии като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Националното радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вице-премиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими като според българския закон за радио и телевизия, така и според Европейския акт за свобода на медиите, пише в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията поистъкнаха, че положителната оценка на Христов за Българската национална телевизия и отрицателната му за Българското национално радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов изтъкна, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискови за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
0: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година. Това стана ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година, но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Съдът в Кочан и вече няколко пъти отказва да я разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония.
4: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
0: Обяви премиера Румен Радев. Във връзка с делото стана ясно още, че на Дейвид Костов е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Костов е свидетелят, който в показанията си потвърждава, че Михайлова не е причинила катастрофата. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция.

0: станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и район. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен.
2: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. Ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Пожарът на повече от 2000 метра над морска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи полицията в Кюстендил. Пожарникари и горски служители провериха засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Кметът на община Рила Георги Кабзималски.
4: Пожарът си овладен много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
3: Пожарът, който възникна 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара при висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Нова вълна от горски пожари охвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стига до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Валев.
5: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огнят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
0: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките на Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите, ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море, Уст-Луга. На този фон, външния министър

0: Рихтер Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия. Спорт с Борислав Нинов.
1: Стилена Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Даре Вартоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обръч, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна от тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединени щати. В матч от първия кръг Димитров загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 6-1, 3-6 и 4-6. Отборът на ЦСКА 1948 победи Черно море с 4-1 на своя стадион в първия матч от петия кръг в Първа футболна лига. Преди останалите двобой от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с точка в актива си. А в първи матч от четвъртия кръг във втора лига, Фратрия Берое 2-0. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14 градуса в Добрич и Смолян до 23-24 градуса в Лом, Ахтопол, Благоевград и Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България, до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладял българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще работят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журнали още до година заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свири дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт. Летни нощи с хоризонт.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Приятно ми е да ви посрещна в нощен хоризонт и то на този голям християнски празник, когато почитаме Божията майка. Аз съм Добринка Добрева, звукорежисьор е Ралица Неделчева, в музиката ни подкрепя Калин Тонев, а какво му трябва на човек в една лятна нощ, особено когато тя започва с благословен празник. Хора, които да му стоплят душата с думи и песни. Затова съм поканила заедно с мен тази лятна нощ да води това предаване един млад мъж, богослов, който върви с вяра и знание към Бога. Той се казва Ангел Карадаков и вие сте го чували много пъти в нашия ефир, но сега ще имате възможност да го чуете като водещ. Ангеле, здравей, добре дошъл.
2: Добре заварил да, на теб и на уважаемите слушатели. Честит празник, Успение на Света Богородица.
1: И както се казва, микрофона вече е твой. Имаш медиен опит, обаче. Чувстваш ли се по-различно и въобще с каква идея влизаш тази нощ в нашия ефир и в домовете и сърцата на хората?
2: Със сигурност притеснен, защото радиото е висока летва за всеки един човек, който се е занимавал малко или много с журналистика. Така че приемам го и като висока чест и като голяма отговорност, разбира се.
1: Сигурна съм, че има какво да кажеш на нашите слушатели. Ти ще бъдеш нашия така духовен водач в следващите 3 часа. Гостът ни е също толкова специален, избран в нощен хоризонт, защото може преди всичко да пее. Любимец съм убедена на народа, защото в неговите песни има молитва и всяка негова песен носи вяра, надежда и любов. Приятно ми е да посрещнем Илия Луков. Здравей, Илия!
3: Много благодаря. Здравей за хубавите думи. Честит празник на всички прекрасни хора, които будуват с нас тази вечер и благодаря за това, че ме покани да съм гост.

0: Transcrição.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Фейтлес се завръщат наживо в България на 13 август. Мястото е Видас Арт Арена, София. Посещението в България е сред първите лайв участия на групата от 8 години насам. Кариерата на Фейтлес обхваща над 25

5 години. Тя има 10 сингъла в топ 10, 6 албума топ 5, 3 от тях номер 1, над 20 милиона продадени копия и почти 1 милиард стрима в дигиталните мрежи. Сред най-известните албуми на Faithless са Reverence, Sunday 8pm и No Roots. В каталога им присъстват и вечни химни, като Insomnia, God is a DJ, We Come. Faithless са Rolo, Sister Bliss и Maxi Jazz. През 2015 година групата отбеляза своята история с Faithless 2, компилация с класики, пречупени през визията на артисти като Avicii, Tiesto, Armin van Buuren, Клептон. 5 години по-късно Faithless се завърнаха със седмия си студиен албум All Blessed, определен като светлина в тунела в електронния жанр. Това е първият им албум без незабравимия Maxi Jazz, който почина през 2022 година, но който остава в сърцето и основата на групата и чието гласи думи продължават да отекват далеч отвъд времето. В този все по-разединени на силствен свят Faithless винаги са вярвали в съзнателността, съпричастността и любовта към себе си и към другите. Това споделя Sister Bliss от Faithless. All Blessed е албум с чувство и думи с смисъл, мащабен, електронен, мелодичен и дълбоко човешки. Завръщането на Faithless на живо без Maxi Jazz е предизвикателство, но и необходим акт, казват от организаторите на концерта. Празник на жанра, който създадохме, и почет към човека, който го вдъхнови. Новото шоу е замислено като енергично, сурово и възвисяващо преживяване с участието на специални гости и сценичен дизайн. Faithless очаквайте на живо в България на 13 август на Видас Арт Арена София.

Малко Радио Пловдив продължаваме с един фестивал, който ще се състои следващата седмица. За четвърти път в град Перник ще се състои фестивалът Кракра Джаз. Това съобщава за БТА кметът на града Адриан Скримов. На 14 и 15 август на сцената на средновековната крепост Кракра ще се изявят легендата от Бони М. Мейзи Уилямс, оригиналният The Amy Winehouse Band Tribute, Пакито Дривера, аржентинския танго джаз квартет, както и още други световни изпълнители, които ще бъдат част от програмата на проявата. Кракра Джаз се организира в партньорство с един от най-големите и популярни джаз фестивали в Югоизточна Европа, който се провежда ежегодно в град Ниш, Нишвил. През двата фестивални дни на крепостта ще бъдат разположени специални зони за коктейли, напитки и различни тематични храни. Тази година хедлайнерите не са джазмени, но пък подбрахме популярни имена, казва кмета на Перник. И така, 14 и 15 август очаквайте ежегодния фестивал Кракра Джаз на сцената на средновековна крепост.

На 30 ноември 2026 година германските китаристи Ян Паскал и Александър Килиан, известно като Кафе Дел Мундо, ще гостуват в зал 1 на НДК София. Те ще представят проекта си Кафе Дел Мундо Симфоник, заедно с нов симфоничен оркестър с диригент маестро Петко Димитров. През 2007 година Ян Паскал и Александър Килиан се запознават на семинар по фламенко китара и веднага си допадат. От тогава те са композирали няколко съвместни албума, Ноево квартето от 2008, Кафе Дел Мундо от 2012, Ла Перла от 2014, имат един концертен запис Impassion от 2015 година. През 2015 излиза и Dance of Joy, ремейк на първите им съвместни композиции, а последният им за сега албум е Beloved Europa, издаден през 2018 година. Името на групата е създадено след коментар на концертен критик, че по време на концерта се чувствал сякаш е в Кафе Кантанте. Тук ще отворя скоба, за да поясня, че Кафе Кантанте е филм от класическата ера на аржентинското кино. Филмът разказва за фламенко певица и танцьорка. Затварям скобата. Именно това изказване води до името на групата Кафе Дел Мундо. Любовта на двамата китаристи към автентичния Пако де Лусия, съчетани с радостта от модерната поп-музика като Coldplay и U2, великите музикални традиции на Бах и Дефая, прави тези двама артисти специални. Можете да видите и чуете Кафе Дел Мундо с нов симфоничен оркестър с диригент маестро Петко Димитров на 30 ноември в зала 1 на НДК София. А още сега по Радио Пловдив ще чуем и техни студийни записи.

0: Музиката на 60-те.
1: Ето, че по Радио Пловдив вече се пренесохме в 60-те години на миналия век. Днес ще акцентираме върху Том Джонс. Кариерата му обхваща близо 6 десетилетия. Тя стартира именно през 60-те години на 20 век. В началото на кариерата си Том Джонс е изключително продуктивен. През 1965 година той издава своя дебют Along Came Jones. Следва What's New Pussycat, отново 65-та, Atomic Jones 66-та. До края на десетилетието издава още 4 албума. From the Heart 66-та, Green Green Grass of Home 67-ма, Delilah 68-ма и Help Yourself отново 68-ма година. По Радио Пловдив днес ще слушаме парчета от началото на кариерата на Том Джонс, а започнахме с едноименното на втория албум What's New Pussycat, а сега продължаваме с една песен от 1965 година, Thunderball. Тя е към едноименния филм за Джеймс Бонд от 65-та с участието на Шон Конери. Парчето е включено в американската версия на третия албум на Том Джонс, Atomic Jones, след което продължаваме с някои от най-големите хитове на изпълнителя, Green Green Grass of Home от едноименния албум от 67-ма и Delilah от албума Delilah от 68.

0: музиката на 70-те.
1: На Радио Пловдив се пренасяме в 70-те години на 20 век, за да си припомним английската група Manfred Mansart Band. Тя е създадена от южноафриканския музикант Manfred Mann. Хитовете на бандата включват кавъра на Брус Спрингстин на парчето For You, Blinded by a Light и Spirit in the Night. Групата е сформирана през 1971 година и с кратка пауза в средата на 80-те до началото на 90-те съществува и до днес. Дискографията им включва 17 студийни албума, 3 лайфа и 7 компилации. Сега насочваме поглед към албума им от 1979 година Angel Station. Това е техният 9-ти албум, ще чуем няколко парчета от него: Bell of the Earth, You Are, I Am и Angels.

миналия век. Годината е 1987, а албумът е Bad на Майкъл Джексън. Албумът се появява 5 години след последния тогава студиен албум на краля на попа Thriller. Самият албум е писан близо 3 години и половина. Това е последният албум, в който Джексън работи с продуцента Куинси Джонс. В Bad Майкъл Джексън има изключителната свобода да се изрази като артист. Той е написал 9 от 11-те парчета в албума, а освен това и ко-продуцент на целия албум. Албумът реализира 9 сингъла, като 7 от тях попадат в топ 20 на Billboard Hot 100. 5 от песните оглавяват чарта. Bad получава 6 номинации за награди Грами, печели 2 от тях. Албумът е включен в класацията на списание Rolling Stone за 500-те най-велики албуми на всички времена. Това е един от най-продаваните албуми. Продажбите му достигат 35 милиона копия в целия свят. В предаването Треска в събота сега ще слушаме парчета от Bad на Майкъл Джексън.

рубриката The Best на предаването Треска в събота. Вече сме към края на класацията на Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. Достигнахме до челната тройка. На трета позиция стои Елвис Пресли. Той е роден на 8 януари 1935 година, умира на 16 август 1977. Сред знаковите му песни са Mystery Train, Hound Dog, Suspicious Minds, а сред артистите, на които е повлиял, са Боно и Брус Спрингстин. Коментара за Елвис в списание Rolling Stone е направен от друг участник в класацията, вокалиста на Led Zeppelin Робърт Плант. Има разлика между хората, които пеят, и тези, които с гласа си те пренасят на друго неземно място, които създават еуфория отвъд самите себе си, казва Плант. Това е преобразяване, метаморфоза. Когато срещнах Елвис, аз разбрах, че той е човек, който може да те преобрази. Първата песен на Елвис, която чух, беше Hound Dog. За мен това беше абсолютно непозната песен. Тогава не бях чувал други версии и не знаех откъде идва този свинг. Само слушах гласа, той беше уверен, усещах, че всичко си е на мястото, казва Плант и продължава. За първи път срещнах Елвис с Цепелин след един от концертите му през 70-те. Тогава обърнах внимание, че той не беше особено висок, беше горе-долу колкото мен, но имаше телосложение на певец. Имаше голям граден кош, резонатор, изключително важен за вокалистите. И беше много притегателен. Anyway, You Want Me е едно от най-завладяващите вокални изпълнения, които някога съм слушал. Изключително докосващо е и изпълнението на Jailhouse Rock, както и всичко записано в сесията на сън. Можеш да научиш много от Sun Sessions.

Елвис. Но истината е, че по това време, заради голямото напрежение около него и неговата известност, той не успя да излезе в страни и да направи нещо с съвременни автори. Когато той умира е на 42 години. Сега аз съм по-голям от него тогава и си давам сметка, че в онзи момент той няма много свежи идеи за музика. Старите му приятели нямаше как да го отведат към нов госпел. Знам, че в онзи момент той искаше да изрази много повече. Но това, което направи за мен като певец, бе да стана като него, да трансформирам хората. Това бяха думи на Робърт Плант за Елвис Пресли, певец номер 3 в класацията за 100 най-велики певци на всички времена.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.